0: i Hercegovinu. Naša nogometna reprezentacija zaustavljena je u šestini finala svjetskog prvenstva od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država porazom rezultatom 2-0.
1: Jedna zemlja, jedan tim, isti san koji sanjamo zajedno.
2: Svi kao jedan, za Bosnu i Hercegovinu.
1: Lutrija BiH, ponosni partner reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Vraćamo se u studio, kao što smo rekli, u najavi nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Poražena je domaća selekcija Sjedinjenih Američkih Država s 2-0, naš stalni nogometni analitičar Kemal Alispahić. Vaši prvi utisci.
3: Pa dobro, Mohamede, jeste kraj priče što se tiče mundijala, ali nikako nije kraj priče što se tiče naše reprezentacije. Mislim da ovaj večerašnji poraz ne treba shvatiti bolno, niti on njega treba shvatiti kao nekakav težak. Naprotiv, reprezentacija je u ovom momentu odigrala onoliko koliko objektivno može i mislim da ovaj rezultat, po mom mišljenju, prikazuje jedan objektivan odraz snaga između jedne reprezentacije koja je na puno većem nivou, odnosno na puno većem fudbalskom razvoju od naše reprezentacije. Ipak, američka reprezentacija, iako večeras nije odigrala neku briljantnu utakmicu, ipak, ko razumije fudbal dobro, mogao je vidjeti da su oni u svim segmentima fudbalske igre bili potpuno dominantni u odnosu na našu reprezentaciju i da su utakmicu kontrolisali na jedan način da sam stekao utisak da su igrali tek onoliko koliko im je bilo potrebno na pobjede. Mi smo utakmicu izgubili, naravno da će sada kod nas biti milion selektora koji će svako na svoj način komentirati utakmicu i to ljudi imaju pravo, ali zaista oni ljudi koji razumiju fudbal i koji to prate do elemenata kako treba da se fudbal gleda, složit će se sa tim da je naša reprezentacija utakmicu izgubila prevashodno ne zbog igrača, ne zbog taktike, ne zbog selektora, nego jednostavno zbog velikih nedostataka koji vrhunski fudbal nosi. Nažalost, naša reprezentacija, to sam govorio uoči utakmice, ima neke nedostatke koje vrhunski fudbal nema. To je od individualnog kvaliteta, preko taktičkog kvaliteta, preko nekih brzinskih svojstava, do svih tih segmenata. To vidimo između svih reprezentacija na svjetskom prvenstvu da je ipak jedna velika razlika između igre koju pruža naša reprezentacija u odnosu na neke druge reprezentacije. Ali kažem, ovo je najveći mogući nivo, ovo je svjetsko prvenstvo i svjetsko prvenstvo, još jednom kažem, ono ne služi samo da bi se na njemu postigao veliki rezultat, nego jednostavno da bi se vi izmjerili svojim kvalitetom i snagom u odnosu na veliko takmičenje kao što je svjetsko prvenstvo. Ja se nadam da će iz svega ovoga izvući se jako velike pouke, da će ovi mladi igrači i stručni štab imati puno koristi u budućnosti, da su jednostavno vidjeli način na koji se igra. Vjerovatno će u budućnosti uslijediti jedna nova selekcija igrača i da će reprezentacija usvojiti jedan potpuno novi ovaj model igre kao što se danas igra u svijetu i da pokuša već u narednim kvalifikacijama igrati po tim nekim modernim stvarima. U ovome momentu mislim da je ovo jedan maksimum i na tom maksimumu svima treba čestitati.
0: Da, u svakom slučaju cilj je ostvaren, grupna faza je se uspjela prevazići, a protivnik zaista je bio...
3: Apsolutno, Mohamede, jednostavno ponekad naši ljudi jednostavno idealiziraju stvari i uvijek postoji nekakva sumnja da igra ovaj, da je moglo ovo ili ono. Ne, ovdje je objektivna situacija da je sve ove reprezentacije koje su ušle u grupnu fazu, pa čak i mnoge koje su ispale, da su u mnogim stvarima, kada gledamo ozbiljnost današnjeg fudbala, su puno daleko ispred nas. Ova reprezentacija je pružila jedan svoj maksimum. Da li se je moglo u nekim momentima bolje ili nije, ali evo i najbolje pokazuje da smo igrali gotovo sat vremena, odnosno pola sata smo igrali s igračem više, da faktički nismo stvorili niti jednu jedinu priliku protiv 10 igrača Amerike, koja je i u tih 10 igrača pokazala jednu visoku lucidnost, jednu visoku organizaciju da sačuva svoj gol i da na kraju postigne gol i da pobjedi. Zbog toga kažem, ovo nikako ne treba shvatiti kao tragično, jer znam da naši ljudi masu stvari gledaju kroz rezultat. Reprezentacija je na kraju ipak došla na svjetsko prvenstvo, odigrala je 4 utakmice, bilo je i poraza, jednu smo utakmicu pobjedili, bila je jedna neriješeno. Ostvaren je jedan veliki da tu kaže jedno zajedništvo cijele države. Narod je svo ovo vrijeme bio uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine i neka analizira svako na svoj način i neka svako gleda svjetsko prvenstvo onako kako misli. Ali mislim da će ljudi stručni, oni koji analiziraju i svega ovoga izvući pouke i nadam se što je najbitnije da će naš stručni štab i igrač koji su bili, pred kojima i dalje je budućnost, da će jednostavno izvući pouke, shvatiti gdje smo griješili, koji su nedostaci i kako u nastavku dalje grada reprezentacije djelovati i raditi.
0: Naravno, upravo to što ste rekli, Bosna i Hercegovina je živjela proteklih dana uz reprezentaciju, ne samo unutar naših granica, širom Evrope, svijeta. Sada ćemo proći Bosnom i Hercegovinom. Idemo prvo do Zenice, uz Zmajevo gnjezdo, kolega Admir Pripoljac. Admire.
4: Dobro jutro, kolega Mohamede. Ono što mogu reći, Zenica je i ovaj put opravdala epitet Zmajevo gnjezdo. Iako su se utakmice igrale hiljadama kilometara daleko, podrška nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine nije ovih proteklih dana izostala za naše Zmajeve. Ono što još mogu kazati jeste da se ovdje, uprkos ovoj kiši koja pada nekako od samog početka susreta, pratila utakmica sa velikim žarom. Naše navijači bodrili su Zmajeve, a nakon što je sviran kraj, odnosno pri posljednjim sudijskom zvižduku, uslijedio je jedan aplauz, jer Zmajevi su zaista to zaslužili. Također nama ostaje žal, odnosno iako je srušen san o osmini finala, Zmajevi su zapravo heroji nacije i tako ih i trebamo tretirati za sve ovo što su nam priredili, a nama svakako ostaje žal jer ovo jutro nismo dočekali slavljenički, ali sve je to Nogomet studio.
0: Hvala Admirja, mi idemo odmah u glavni grad Bosne i Hercegovine, koleginica Adisa Šehić.
5: Zaista mi je žao na trenutak što nismo imali mogućnost da se uključimo ranije, što nas niste prozvali, da vidite da bez obzira na kišu koja je padala ovdje, da bez obzira na sam ishod utakmice, svi okupljeni navijači ovdje uz pjesmu i baklje su na neki način dočekali kraj ove utakmice i odali na svojstven način poštovanje svim našim nogometašima koji su zaista nam podarili nevjerovatnu sreću svojim nastupom na mundijalu, na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Ono što također mogu da kažem jeste da upravo ovaj nastup na nogometnom prvenstvu pokazao je koliko svi zajedno možemo kada težimo istom cilju i da zaista bit ću slobodno pa reći možemo da budemo ponosni na njih, a i naravno oni na sve nas vjerne navijače koji smo ih pratili na ovom putovanju. Istaći ću taj podatak još jedan put, a to je da su naši navijači koji su žisu videi, navijanje, pjesme, postali viralni, obišli su svijet, pokazali smo kako se voli svoja domovina, pokazali smo koliko smo željeli da nastupimo ovdje i da svima pokažemo zašto smo svi mi iz Bosne i Hercegovine ponosni jedni na druge i koliko god da smo različiti, zapravo puno toga je više što nas spaja. Upravo sa ovim riječima mogla bih da završim ovo javljanje jer mislim da će ovdje navijači još uvijek nastaviti da slave. Mohamede.
0: Hvala koleginici Adisi. Dakle, opet se vraćamo na to. Lijepa priča proteklih dana, ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini, nego širom svijeta. Pričalo se u Bosni i Hercegovini tekako?
3: Apsolutno, Mohamede. Bezbroj puta sam rekao da nije uvijek rezultat samo onaj postignut na terenu, niti osvareni trofeji. Rezultat nekad može biti i sam dolazak na svjetsko prvenstvo. Može biti rezultat i promocija državi, kao što smo ovaj, promocija mladih igrača. Dakle, ovo je veliko iskustvo za ove mlade igrače, za mlade trenere i ja se nadam da ćemo izvući pouke i da ćemo u budućnosti jednostavno doći na taj nivo koji objektivno ovi momci možda i zaslužuju. Možda su oni prerano i došli i ušli u sve ovo kad pogledamo koliko recimo Amerika ulaže, koliko daje, koliko infrastrukturu, kolika je to baza, koliko njih kao ljudi ima. Jednostavno neke stvari ne možemo idealizirati, moramo ih prihvatiti takve kakve su. Samim dolaskom oni su napravili veliku stvar i kažem još jednom, budućnost je pred njima i ovo iskustvo koje su stekli na svjetskom prvenstvu, mislim da će im samo u karijeri puno pomoći.
0: Da, i sami igrači su skrenuli pažnju na sebe. Evo danima se objavljuju mnogi transferi mogući igrača.
3: Apsolutno, ovo je velika reklama za sve njih. Igrati na svjetskom prvenstvu je naravno

0: imati igrače koji su igrali na svjetskom prvenstvu je sigurno fokus interesovanja svakog kluba, ali kažem, najvažnije sami njih, evo recimo za Kerima Lajbegovića pa za Barjaktarevića, vrlo je važno da su vidjeli kako se kreću svjetski tokovi, odnosno na poziciji na kojoj igraju, koliko je važno igrati naprijed, još je toliko važno igrati nazad. On će vjerovatno sad u svojoj percepciji, u razmišljanju, kada se vrati u svoj klub, vjerovatno analizirati i to ne bi mogao da ni igrao na svjetskom prvenstvu. I zato kažem da svjetsko prvenstvo nije samo mjesto na kome se postižu velike rezultate. Svjetsko prvenstvo je mjesto gdje možeš da se ti istestiraš, jednostavno da vidiš u odnosu na velike svjetske igrače gdje si i u kojem pravcu dalje treba da radiš, da treniraš i da napravi tvoja karijera. I zbog toga je ovo važno da je naša reprezentacija bila tu, zbog svih u nas.
1: Da. Moramo dalje, lijepo ste rekli na početku, sam mnogi selektor, vidio sam odmah prema komentarima, evo očekujemo i prvu izjavu selektora Sergeja Barbare da vidimo onaj za komentar. Uvijek se javi dežurni kritičar, a dobro je, i vruće glavi počeli smo komentirati utakmicu i trebamo biti na...
0: Pa tako je, obično i govorimo da 15-20 minuta posle utakmice je vrlo nezahvalno komentarisati. I obzirom da ja dosta stvari unaprijed mogu da predvidim, ja sam tako analizirao igru Amerike i sjećao se sam pre samom utakmicu rekao da je to faktički biti senzacija ako mi prođemo. I vrlo nas ljudi koji smo baš iz fudbala, kad ostavimo euforiju i kad samo gledamo analitičke stvari, realno stvari, svi smo mi znali da je to utakmica u kojoj faktički mi nemamo nikakve šanse. Čak i smo predvidjeli način na koji bi se moglo igrati, jer reprezentacija je počela u tom ritmu, igrala u nekom srednjem bloku uz vraćanje nazad, međutim, vidjelo se da nema te agresivnosti, nema brzog izlaska na igrača, da to nije pomjeranje jako, da nemamo posjed lopte, da ne možemo da ističemo kontru. I to je, nije to sad do selektora, nije to do igrača. Mi jednostavno nemamo taj kvalitet, a na ovom nivou na kojem igra Amerika i na kojem se igra ovaj nokaut faza, ipak su veliki nedostaci koji jednostavno ne dozvoljavaju, osim neke sreće, da na neku sreću prođeš, sve ostalo nam nije išlo u prilog i jednostavno to tako treba prihvatiti.
1: Da, nastavit ćemo još priču, idemo do Mostara, kolekcija Ivana Vidmar ima riječ. Ivana.
2: Dobro jutro, ili samo da kažemo jutro. Šta reći, evo, jeste gorak okus u ustima, ali ovdje se već sve razišlo. Žao mi je što se nismo malo ranije uspjeli uključiti, ovdje je uistinu bila rijeka ljudi koja je prolazila. Jesu da bili potišteni, ali što sam uspjela razgovarati sa nekima od njih, nisu razočarani. Dakle, ovo uistinu nije mali, bezazlen rezultat i da, ovo jeste povijesni rezultat za Bosnu i Hercegovinu. Uistinu svi možemo i trebamo biti ponosni za ovaj rezultat koji su naši reprezentativci postigli. Vidjela sam malo prije suze na licu Sergeja Barbare za koju stvari govori koliko mi u stvari i stalo do svega ovoga, a i teško u ovome trenutku. Malo prije jedan gospodin je ovdje zastao i malo duže razgovarao s nama, imao je svašta za reći. Između ostalog, jedna od rečenica kaže: ono što je Barbarez uradio za svo ovo vrijeme jeste to zajedništvo na kojem nijedan političar do sada nije uspio. A znam da si, Muhamede, i ti na tome dosta govorio u ovo vrijeme, tako da, odnosno ovih proteklih dana, tako da da, možete se to reći, nekako se uistinu osjetila ta atmosfera i to ushićenje i to zajedništvo. Bilo je uistinu posebno pratiti sve ove utakmice i uvjerena sam, bit će puno bolje sljedeći put. Toliko za ovo jutro iz vjetrovitog Mostara i evo još lagano počinje propadati kišica.
1: Hvala Ivana, mi idemo do Tuzle. Kolega Dino Durmić nas očekuje. Uvijek kažemo, kad spominjemo Tuzlu, gradu sporta. Dino.
3: Dobro jutro iz grada sporta. Utakmica Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država, dakle, pratila se i u Tuzli. Iako je susret počeo duboko iza ponoći, brojni građani okupili su se na Trgu Slobode, u kafićima i drugim ugostiteljskim objektima kako bi zajedno bodrili zmajeve u historijskoj utakmici nokaut faze svjetskog prvenstva. Tokom cijelog susreta zaista pažnja navijača bila je usmjerena prema ekranima, a svaki pokušaj BH reprezentacije ispraćen je s velikim očekivanjima. Dresovi reprezentacije zastave Bosne i Hercegovine i navijački rekviziti bili su dio atmosfere koja je zapravo i pokazala koliko interesovanje za nastupe Zmajeva nadilazi termin.

0: odigravanja utakmice. Bez obzira na konačan rezultat, među okupljenima je dominirao osjećaj ponosa zbog svega što je reprezentacija ostvarila na mundijalu. Plasman u nokaut fazu i predstavljanje Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri razlog su zbog kojeg će se ovo prvenstvo dugo pamtiti. Tuzla je i ove noći i jutra pokazala koliko je snažna veza između reprezentacije njenih navijača, koji su do posljednjeg trenutka bili uz Zmajeve i ispratili njihov historijski nastup na svjetskom prvenstvu. Toliko iz grada Soli.
1: Hvala Dino. Evo, prve impresije da pročitamo izjavu Sergeja Barbareza. Bio je vrlo, vrlo emotivan. Kada izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu smo imali pod kontrolom. Iz naše posjeda gdje imamo minutu kontrole, mi primimo gol. U drugom poluvremenu smo probali. Ja stvarno volim ove momke. Malo je tužno što nismo uspjeli napraviti novu historiju. Vrlo je teško permanentno ponavljati priču iz mečeva protiv Velsa Italije. Mi smo pokušali sve da je bilo malo više sreće. Onda primimo i taj drugi gol iz slobodnog udarca. Ja volim čitavu Bosnu i Hercegovinu i sve ljude koji nas podržavaju.
2: Pa dobro, tipično za Barbareza i te emotivne izjave. Što se tiče igre, bolje je prenoćiti pa sutra na miru pogledati još jednom. Vjerojatno će on kad pogleda utakmicu još jednom vidjeti. I smatram što se tiče utakmice da ne treba puno više ni ulaziti u analizu. Reprezentacija je bila na svjetskom prvenstvu. Došla je, odigrala je. Više nema niko koristi od toga da govori šta i kako je bilo. Najvažnije je da oni u stručnom štabu igrači, da su oni vidjeli koja je to snaga, koliki je prostor našim igračima se ostavlja i da u nastavku dalje grada zajedničkog sa njima idu u tome pravcu da podignu nivo reprezentacije na veći nivo.
1: A to što često ističete, zaista je jedno veliko iskustvo koliko je nogomet otišao dalje.
2: Pa, bezbroj puta sam i od starijih svojih kolega, trenera slušao i govorili su mi da nema zamjene za iskustvo. Ja jednostavno sad sa godinama koje imam, jednostavno se mnoge stvari sublimiraju. Ove stvari nisam znao prije 10-15 godina. Tako i u fudbalu. Svjetsko prvenstvo je, dakle, mjesto gdje se vi direktno susrećete sa trenutno najmodernijim, najboljim stvarima. I to je direktno vaš test da jednostavno vidite gdje tome pripadate. Ponekad ljudi koji nisu iz fudbala ili koji površno gledaju, oni obično stvari idealiziraju i uvijek postoji kod njih nekakva sumnja da je neko ostao na klupi koji treba igrati, da je neki igrač bio na poziciji na kojoj nije, ali kada gledate u globalu, kada gledate brzinu, kada gledate tranzicije, kada gledate brzinu odlučivanja cijelog tima, kako i na koji način reaguju, onda vi u stvari vidite da su igrači nebitni u odnosu na kompletan sistem. Jer sistem je važan, bitna je kompletna odluka jednog tima da kroz sva četiri momenta djeluje kao tim. I to je najveća mana naše reprezentacije i mnogih iz Evrope koje to nemaju. To je imala, recimo, Češka reprezentacija. E sad, kad gledate ove velike reprezentacije, kad gledate danas Kongo protiv Engleske, koji 90 minuta apsolutno igra u istom tempu, na istom nivou, ili kada gledate, recimo, našu reprezentaciju, gdje se muči, gdje ona ne može da, recimo, zadrži protivnika negdje na centru, da izađe u visoki pressing pa da tu drži, nego konstantno se povlači, ide s konstantnom linijom manjeg otpora. Ali to nije stvar selektora, to nije stvar igrača, to je jednostavno stvar kvaliteta i jednog dugoročnog kontinuiteta na kome treba raditi.
1: Da. Idemo sad još do Bihaća i Brčkog. Prvo, kolegica Dalila Dupanović. Dalila, kako se pratila utakmica u Bihaću?
3: Daj ti men hajer.
4: Sad ćemo ići, čekaj.
3: Pa daj mi da ja ću.
5: Teško je prihvatiti poraz nakon nekoliko mjeseci euforije koju su nam donijeli Zmajevi. Nakon utakmice razgovarala sam s navijačima, ne, mi nismo razočarani, ponosni smo uprkos svemu. Trebalo je doći do ovde, trebalo je proći sve te prepreke i ipak igrati sa Amerikom, jednom od najjačih svjetskih sila. U dvorani Luke večeras je bilo vatreno, navijali smo za svaku loptu i nadali smo se da ćemo pobijediti, barem da ćemo izjednačiti i doći do tih famoznih penala. To se nije desilo, ali ono, jedina žal koja ostaje jeste da se nećemo buditi uz euforiju ovih sjajnih momaka, da nećemo se nadati

0: nekoj drugoj utakmici. Žalit ćemo za ovim zajedništvom koje smo imali. Nadam se da sutra kada se probudimo, da ne zaboravimo koliko su nas ujedinili ovi momci, da su nam dali neku bolju budućnost, bolju Bosnu i Hercegovinu koju od uvijek sanjamo i da ne zaboravimo da je to ono što je iznjedrilo ovo svjetsko prvenstvo, da uprkos ovom večerašnjem porazu, da nismo izgubili, da smo pobjedili, da smo vidjeli kakva Bosna i Hercegovina može biti, da možemo svi biti udruženi i da možemo biti ponosni na Sergej i na dečke dok su došli. Bosna i Hercegovina ustani pozdravi svoje dečke jer oni nisu izgubili. Oni su dobili ovu bitku, pokazali su kakva Bosna i Hercegovina može biti, da je ona zemlja svih naroda. Za 4 godine ja se nadam da će ova ekipa stasati i da ćemo biti bolji. Ovo su mladi momci, mlada ekipa, napravili su nemoguće, napravili su čuda. Cijelim svijetom se širi mir i sliva. Ako nismo bili najbolji, bili smo vjerovatno najdraža ekipa na ovom svjetskom prvenstvu. Ovako male zemlje, dostigli smo zvijezde i ja mislim da samo kad nas malo emocije prođu, da nema razloga da budemo razočarani, tužni, imamo pravo da budemo, ali nemamo pravo da budemo razočarani, trebamo da budemo ponosni na ove momke, oni su izuzetno, oni su stvarno ponos nacije i kada dođu pred vječnu vatru da ih dočekamo onako kako su oni to zaslužili, da im se zahvalimo za svaki moment sreće zajedništva koji su nam donijeli. Hvala vam od srca, Krajina je uz vas i niste nas razočarali, vi ste naš ponos.
1: Hvala kolegici Dalili. Mi idemo do Brčkog, kolegica Suada Mujdanović. Suada?
2: Vatreno je bilo i u Brčkom, navijalo se svim srcem za naše Zmajeve, ali evo, nažalost, izgubili smo, ali kao što kažu naši navijači, to nije za nas poraz. Naprotiv, oni su jako ponosni na naše Zmajeve. Kažu da su momci koji su pokazali volju, želju i hrabrost. Dakle, pred njima je svjetla budućnost, što su mnogo, mnogo utakmica u ovakvom sastavu. Nadamo se da će biti još bolje i bolje, a evo, uskoro nas očekuje i evropsko prvenstvo, a potom i ponovo svjetsko prvenstvo, tako da smo sigurni da tek najbolje dolazi za našu reprezentaciju. Sve je prošlo u najboljem redu, bez ikakvih incidenata, tako da zaista je bilo lijepo u Brčkom, ali evo i Brčko je uz naše Zmajeve i ponavljam još, dakle, nisu nas nimalo razočarali i ponosni smo na njih.
1: Hvala kolegici Suade. Mi ćemo se još osvrnuti na sinoćni, možemo reći, program. Jer smo mi igrali jutro s Engleska, Kongo 2-1. Kongo je vodio s 1-0, Engleska je na kraju.
3: Ne samo da je vodio, nego je Kongo igrao dobro, imao prilike i kod 1-0 da može dotući Englesku. Dakle, evo, upravo to vam najbolje pokazuje odnos Engleska i Kongo. 99% ljudi reklo da je to ubjedljiva pobjeda Engleska. A vidite kako se stvari u futbalu mijenjaju i kako je Kongo kao jedna, rekao bi, reprezentacija drugog reda, tako kažem, kako je usvojila sve te taktičke norme, intenzitet i kako je parirala jednoj engleskoj reprezentaciji. Ja se zato i nadam da će naša reprezentacija vremenom prostor koji ispred nje iskoristi, da na sličan način dosegne taj nivo reprezentacija, evo, kao što je Kongo.
1: Da.
3: Ali opet, u svakom slučaju, Engleska je bila na rubu ispadanja, ali eto, samo zahvaljujući Kaneu, koji je zaista postigao 2 majstorska gola, inače, po svemu drugom, Kongo apsolutno zaslužio da prođe dalje.
1: Druga utakmica, još veći šok. Senegal je vodio do pred kraj susreta, bio rezultat 2-0.
3: Prosto nevjerovatno da su to prosuli, posebno što cijela utakmica je odisala u tom ritmu da je Senegal dominirao i posjed lopte, da je imao puno prilika i da je djelovao sigurno. Bili smo u studiju, nismo gledali završetak utakmice, tako da ne znam šta se desilo, pregledat ću ponovo snimak pa ću možda nešto više kazati da vidim šta se je to desilo.
1: Da, sutrašnje emisije ćemo više. Nekako se stiče dojam, kad je grupna faza, tu može biti neki iznenađenja. Međutim, već kad krene nokaut sistem, nekako se slažu kocki se
3: prema. Jeste, ali se vidi se jedan veliki oprez reprezentacija. Pa evo, iz ove naše večerašnje utakmice, Amerika nije utakmicu počela na način na koji smo predviđali. Da će igrati žestoki pressing. Ali mislim da su taktički bolje odigrali nego što sam predviđao. Ipak su oni u nekim momentima dopustili našoj reprezentaciji, recimo, da iz zadnje linije kao krene, a onda i negdje na polovni terena sačkaju presingom, uzmu loptu, tako su nam dali.

0: Oba gola koja je poništena je ovaj koji je priznat. I to dovoljno govori o tome koliko je selektor njihov i stručni štab njihov, koliko su analizirali našu reprezentaciju i tačno odredili mjesto gdje mogu napraviti pressing. Jer ovaj, očito je da su se bojali naše reprezentacije, da one priče o podcjenjivanju, da ne stoje, da su ipak i takako respektovali, jer je naša reprezentacija čak u prvoj minuti imala možda priliku da zabije gol iz onog kornera. I pitanje je da smo mi zabili prvi gol, u kojem pravcu bi otišlo, ali je činjenica i takav sam stekao utisak da su oni ipak utakmicu tokom cijele kontrola, da su je kontrolisali, da nisu unijeli neku veliku kontrolu rizika, nisu previše rizikovali, nekako su vjerovali da mogu doći do jednog gola, što se na kraju desilo, ali se vidjeli sa igračem manje da su jako dobro organizovani, da faktički mi nismo ništa napravili za ti 60 minuta, a to ipak odlika jedne dobre reprezentacije.
1: Da, da.
0: A odnosno ipak odlika jedne reprezentacije koja nema taj nivo, da ne može za 60 minuta u situaciji kada treba postići gol, da ne može čak stvoriti jednu priliku, previše je kružila okolo, nisu pravljene strukture u posjedu lopte po dubini, i sad ne ulazim dalje u detalje, razgovarat ćemo, ali sve u svemu to su neki nedostaci koje naša reprezentacija nema i koje objektivno teško trener može dati. Da. To je jedan proces.
1: Da, da završimo večerašnji, odnosno jutrošnji krug javljanja širom Bosne i Hercegovine. Sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine još jedno javljanje. Sa Iliđe javlja se kolega Adin Turkušić. Adine.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nažalost je poražena u okviru 16. finala svjetskog prvenstva od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Naši momci ostavili su srce na terenu, ali to nije bilo dovoljno protiv domaćina u San Francisku. Šta da drugo kažem, ovdje na Iliđi je bila fantastična atmosfera unatoč kiši koja već pada nekih sat vremena. Navijači su ostali ovdje da bodre našu reprezentaciju i ono što je veoma pozitivno jeste nakon posljednjeg sudijskog zvižduka ovdje nije zavladala tišina nego gromoglasan aplauz u znak zahvalnosti našim igračima i stručnog štabu za svaki sekund napora koji su uložili na ovom svjetskom prvenstvu. Ispali sa svjetskog prvenstva, nažalost jesmo, ali se kući vraćamo uzdignute glave, a mi ovdje u domovini jedva čekamo da nam se naši heroji vrate, da s njima proslavimo ove historijske rezultate. Sa Iliđe za večeras toliko.
1: Hvala Adinu. Bliži se kraj emisije. Odjavit ćemo i za par sekundi.
3: Jedna zemlja, jedan tim, isti san koji sanjamo zajedno.
4: Svi kao jedan, za Bosnu i Hercegovinu.
3: Lutrija BiH, ponosni partner reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Došli smo do samog kraja sinoćnje, jutrošnje emisije iz tri dijela. Hvala našem nogometnom analitičaru, bili smo uz reprezentaciju sve vrijeme. Četiri ove utakmice, zaista smo uživali, podržavali, naravno mi ćemo i dalje nastaviti.
0: Tako je, nadam se da neke kritike ili povole koje smo putili da nisu bile zlonamjerne, da je bilo u interesu nekog možda drugačijeg viđenja i približavanja realnog stanja naše reprezentacije, publici i javnosti, a mi se vidimo, evo, za desetak sati ponovo.
1: Da, hvala još jednom kao što naš već uvaženi analitičar, vidimo se ponovo na ovom mjestu za desetak sati. Ugodno jutro, Bosansko-Hercegovačko. Budemo ponosni na naše zmajeve i bodrimo ih dalje. Pred nama je još mnogo važnih utakmica.
5: Pratili ste specijalni program Federalne televizije Mundijal ja uz Lutriju BiH.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
2: Čitluk,
1: Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
4: Trnovo,
5: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak,
0: Maglaj, Orašje, Drvar,
6: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
5: Međugorje, Kalesija,

6:01, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Šalje ekipa jutarnjeg programa Federalnog radija, sasvim posebno jutro ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, pa rekla bih i širom svijeta, jedna posebna mundijalska noć je iza nas. Naime, u ranim jutarnjim satima svi smo skupa pratili na reprezentaciju, fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je eliminisana u 16. finala svjetskog prvenstva nakon poraza od domaćina Sjedinjenih Američkih Država, ali jutros rezultat je zaista kod svakoga od nas u drugome planu, jer nekako sve ono što smo dakle osjećali, onaj ponos, ona radost koju smo dijelili sa uspjesima naših reprezentativaca, je nekako sažeto i u izjavi našeg selektora Sergeja Barbareza, koji je rekao nakon ovog poraza da je iznimno ponosan na momke, na sve članove reprezentacije. Ponovio je dakle da je napravljen sa ovom reprezentacijom jedan čvrst temelj za budućnost, da su naši zmajevi u ovom sazivu i u ovom sastavu ispisali historiju i da u novi dan, dakle da u danas idemo sa ponosom. Stoga da kažem da smo nekako i svi mi u ovom trenutku i u Bosni i Hercegovini u kojoj smo na brojnim mjestima širom naše zemlje pratili ovaj meč sa Amerikom, da su navijači širom Bosne i Hercegovine uz zmajeve do kraja ovog historijskog nastupa, dakle na svjetskome prvenstvu, da smo svi mi koji smo iz dijaspore, iz Bosne i Hercegovine i samih Sjedinjenih Američkih Država bili na tribinama, dakle kao navijači bili smo zaista srcem uz ovu reprezentaciju i oni su nam odgovorili upravo na taj način. Stoga, evo, možemo reći da mjesta razočarenju nema. I evo, svi smo nekako jutros spojili ovu budnu noć u kojoj bilo je nekih trenutaka u utakmici, čak i za nas koji smo onako potpuni lajci, kada je ona nervoza i neka napetost bila do kraja, ali zapravo nekako se meni čini da je nadvladao u svim komentarima koje jutros čitam i po društvenim mrežama i sa kolegama sa kojima smo stigli na posao i sa kolegama koje smo se vidjeli, sa kojim smo se vidjeli već jutros. Svi su rekli da zapravo nema mjesta razočarenju, da je naša reprezentacija u ovom

ovom sazivu, zaista bez obzira što je eliminisana sa mundijala nakon poraza Sjedinjenih Američkih Država, da se oni vraćaju u našu zemlju kao heroji nacije. I Barbarec, kažem, je poručio također da ima taj osjećaj ponosa na sve momke koji su istrčavali na teren.

pobjedite, uvijek nešto fali. Nažalost, utakmica gdje smo imali kontrolu, u nezgodnom momentu smo primili gol našom greškom. Nažalost, u drugo poluvrijeme smo pokušali sve. Mladi momci zaslužuju komplimente. Ja ih stvarno volim. Izraz lica govori koliko sam sretan, iako je tužan dan da nismo još jednom ispisali istoriju. Ali idemo dalje, idemo dalje. Dakle, zahvalio se i cijeloj Bosni i Hercegovini, svim ljudima, svim navijačima širom svijeta koji su podržavali našu reprezentaciju. Podsjetimo se da je ovo zaista, naravno, bit će u toku jutra i analiza i stručnih analiza naše igre, ali u svakom slučaju ova reprezentacija je zaista reprezentacija na koju možemo računati. Pokazali su svoj karakter, pokazali su da možemo da se oslonimo na njih, i u svakom slučaju ovaj historijski rezultat daje i vjeru i optimizam i radost i ponos što imamo tako mlade i dobre momke. Da, takva je to lopta, ali nogomet je takav i čak da kažem i oni koji su bili to veliki optimisti u oči meča sa Sjedinjenim Američkim Državama i oni koji su bili pesimisti su možda bili i u krivu. Pokazalo se da je naša reprezentacija mogla da istrči na teren sa jednom tako jakom reprezentacijom i da smo imali šta da damo. Tako je ocijenio igru i kapiten reprezentacije Edin Džeko, koji se eto, također nakon sinoćne utakmice, nakon ovog ispadanja Zmajeva sa svjetskog prvenstva, rekao je da zapravo da je ponosan, i on je također istakao da je ovaj nacionalni tim napravio u Americi veliki uspjeh. Nemam neki poseban komentar, rekao je, dali smo sve od sebe na kraju, nažalost idemo kuće, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ovo što smo napravili. Tako da također pomalo analizirajući, dakle, sve ono što se sinoć desilo, odnosno jutros rano desilo na terenu, rekao je da nema nekih posebnih komentara, ali je imao posebnu i poruku navijačima. Naime, zahvalio im se za sve ono što su prošli zajedno sa reprezentacijom na svjetskom prvenstvu i rekao je da su oni kao reprezentacija ponosni na nas navijače, a isto toliko koliko smo i mi ponosni na njih. Naravno, sada nisu možda ni prilike, ali ipak su novinari pitali šta će biti sa njegovom dalje fudbalskom i karijerom, odnosno budućnosti u dresu Bosne i Hercegovine, jer je napunio 40 godina prije 3 mjeseca. On je odgovorio, o tom potom, vidjet ćemo, sada je vrijeme da se malo slegnu i ovi utisci. Dakle, evo, potpuno posebno jutro, kažem, kod nas u Bosni i Hercegovini, i nekako se pokazalo da i neki porazi nisu baš pravi porazi, da su oni možda na neki način i prilika da vidimo koliko smo i emotivno vezani za neke naše sportiste i za neke naše kolektive, kao što je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Cijelu noć trajala je zaista odlična navijačka atmosfera i sve je proteklo širom Bosne i Hercegovine, sve je proteklo, evo, prema prvim izvještajima jutros koje su dali iz MUP-ova, sve je proteklo bez ikakvih incidenata, bez ikakvih problema, onako kako smo i apelovali da bude, da se uživa u sportu. Naravno, u sportu je uvijek i porazi i pobjede su dio sportskog života, stoga, evo, kažem, krenimo u ovaj četvrtak, u ovaj drugi sedmi na najbolji mogući način. Većina poslodavaca u Bosni i Hercegovini zbog ove posebne noći dala je preporuku poslodavcima, odnosno vlada je dala preporuku poslodavcima, poslodavci su na to odgovorili, dali su na neki način mogućnost radnicima koji su zaposlenicima, koji su večeras, odnosno rano jutros, pratili mundijal, da na posao dođu u nekim dogovorenim terminima, pa se to nadam da ste u onim grupama ljudi koji su dobili malu odgodu za početak radnog vremena. No, ako niste, kako ste onako kao i mi ovdje na talasima Federalnog radija tu sa vama u ustaljenom terminu, evo, imat ćemo priliku da se odmorimo u ovom danu, završimo sve ono što nas veže za ovaj drugi dan 7. mjeseca, pa ćemo, eto, kažem, lagano krenuti i u, dakle, mjesec juli, koji nam je došao ovako

nekako se prikrao i zbog ovih nogometnih dešavanja nismo mu baš posvetili dužnu pažnju, a on je došao čudno nekako sa velikim, velikim pljuskovima, grmljavinama, kišom, pa ću vam ja samo pročitati da se nestabilno i oblačno vrijeme sa pljuškovima i grmljavima očekuje danas u Bosni i Hercegovini, temperature oko 30 stepeni danas maksimalne. Pljuskovi nas očekuju u drugom dijelu dana i u cijeloj Bosni i Hercegovini, stoga eto, budite pripremljeni na ovaj dan na najbolji mogući način i kažem, pokušajmo danas da se onako nekom pozitivom vozimo kroz ovaj dan. Vozite se i sa nama na talasima Federalnog radija. Ono što je Federalna radio televizija pripremila za vas jesu prenosi, naše direktni prenosi naše nogometne reprezentacije na mundijalu i zaista je bilo zadovoljstvo što smo mogli našim gledateljima da priuštimo sve to. Naravno, ostanite uz naš program jer ćemo mi naše sportske emisije sa mundijala emitirati u nastavku. Imaju, dakle, kolege šta da kažu iz sportskih redakcija šta da kažu. Naravno, uz još jednom hvala svim našim momcima na sjajnom istupu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u nogometu. Hvala im za sve ono što su nam podarili, za onaj osjećaj zadovoljstva, radosti, sreće. Evo, mi vas pozivamo da ostanete sa nama detalj više i o sinoćnoj utakmici, kao i o, odnosno jutrošnjoj utakmici, kao i ostalim događajima koje će nekako uslijediti i okružiti ovaj četvrtak na najbolji mogući način. Dobit ćete na talasima Federalnog radija mala ekipa onih ženskih navijačica, Elma Musić, naša tonska realizatorica, i vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Želim vam dobro jutro i evo, pozivamo vas da sa osmijehom na licu nastavimo druženje na valovima Federalnog radija.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

hiljade, stotine hiljada navijača širom Bosne i Hercegovine, širom svijeta imali su ludu noć, odnosno jeli, ludo jutro ovog četvrtka 2. jula u Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica se održavala u 17 sati, a kod nas evo u 2 sata pa sve do negdje 4:15. Kažem, navijači su u Bosni i Hercegovini širom naše zemlje imali priliku i na organizovanim, otvorenim zajedničkim gledanjima pokazati to zajedništvo i svakako smo iz tih fan centara, iz tih centara širom Bosne i Hercegovine imali priliku poslati reprezentaciji ogromnu energiju, dobru energiju i dobru volju. Nažalost, kažem, onaj rezultat nije onaj koji smo očekivali, ali svakako je razlog da budemo ponosni na naše momke i da budemo na neki način i dalje uvjereni da ovaj historijski uspjeh koji su oni postigli na ovogodišnjem prvenstvu jeste nešto što je garancija i budućih, neki stručnjaci kažu, čak 15 dobrih godina i dobre karijere pred ovim momcima. U svakom slučaju, selektor Barbarez se nakon utakmice zahvalio svakom ponaosob, dakle, igraču, onako očinski, sa puno emocija i u dirljivim susretima sa njima, rekao je, volim ovu djecu i

0: cijelo vrijeme je govorio kako je zaista ponosan na njih i na njihove uspjehe. Zahvalio se naravno i svim Bosancima i Hercegovcima i navijačima. Utakmica je po njemu bila utakmica koja je pokazala i neke naše slabosti, ali sve u svemu, rekao je, ovi momci zaista zaslužuju sve pohvale za ono što su pružili na terenu. Izraz mog lica pokazuje koliko sam srećan, iako je danas tužan dan. Eto, to su neke pomiješane emocije koje zapravo možda mi svi u Bosni i Hercegovini imamo. A evo da čujemo šta je izjavio jučer uoči ovoga meča.
1: Što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte. Da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8.
0: To je to. Dakle, kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko također je izrazio veliku sreću, zadovoljstvo, ponos na svoje mlade suigrače. Dakle, činjenica da su zaista napravili preokret na nogometnom prvenstvu, da su uradili ono što je malo ko očekivao da će da urade, jer evo i po nekim reakcijama danas u svijetu je na neki način, pogotovo je ovim sportskim stručnim krugovima, reprezentacija Bosne i Hercegovine proglašena kao reprezentacija koja je pravo, dobro, dakle na neki način pravo i dobro iskustvo i iznenađenje na ovogodišnjem mundijalu. Tako da, evo, čujemo samo riječi pohvale za naše momke, čujemo samo riječi pohvale za naše navijače i zaista u ovome jutru, kažem, možemo svi krenuti sa nekim dobrim osjećajem zadovoljstva i dobre energije koju svakako osjećamo zahvaljujući ovim momcima koji su nam vratili nekako i vjeru i zajedništvo i te neke lijepe trenutke kada smo sretni, zadovoljni i ponosni što smo Bosanci i Hercegovci.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult.
9: Kult. I na kraju sam vam kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
10: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
11: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
10: Priče, emocije, atmosfera.
11: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
10: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da, hajde.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: I podvukli smo crtu ispod našeg nastupa na ovogodišnjem mundijalu, ali bosansko-hercegovačka reprezentacija, to je prva utakmica koja je održala u Sjedinjenim Američkim Državama, je li ove godine na svjetskom prvenstvu, pa evo i do ove posljednje jutros, dakle, izazvala je veliko interesovanje svih svjetskih medija. Ugledni svjetski časopis Time magazine objavio je veliku priču o BH reprezentaciji, o tim mladim momcima koji su, kako su oni rekli, došli ni otkud. Naravno, nisu ni otkud, ali u svakom slučaju za njih će se tek čuti, jer su svi na početku svoje sportske karijere. Naglasili su kako su ovi momci i naša nevjerovatna dijaspora, dakle dijaspora BH, ono što su zapravo nekako bila dva faktora koja su se, jeli, na neki način, koja su zaslužna za to da reprezentacija ima ovakav nastup kakav je imala. Dakle, oni su uz to što su uradili kao navijači, prikazani i kao, dakle, bosansko-hercegovačka dijaspora prikazana i kao jedan od najboljih primjera spajanja i promocije Bosne i Hercegovine. Kažu da je ova reprezentacija, ovaj selektor Barbarez i naša sjajna navijačka energija zapravo uradila više nego i jedan političar u posljednjih 30 godina. Fudbal je ponovo pokazao svoju magiju. Ovi mladi ljudi pokazali energiju koju Bosna i Hercegovina zapravo može da nosi narednih čitavu deceniju. Dok jedni sanjaju i nose dres svog fudbalskog idola, drugi svojim uspjehom postaje uzor novim generacijama. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević odrastao je daleko od domovine, odrastao je u Americi, ali nikada nije zaboravio odakle potiče, u selu njegovih predaka na domak Srebrenice. Danas jedan sedmogodišnjak nosi upravo Esmirov dres, kao što je on nekad nosio Jackin dres. Sanja isti san, možda ćemo ga nekad vidjeti na svjetskim terenima. U video prirodu, u prilogu koju smo emitirali u Dnevniku 2 federalne televizije sinoć, a opet u audio zapisu kojeg ćemo emitirati sada u jutarnjem druženju, poštovani slušatelji, vidjet ćemo upravo tu sponu, dakle, djece koja su odrasla izvan Bosne i Hercegovine, nikad nisu zaboravili našu zemlju, a i djece koja sada odrastaju i kojima su ovi mladi reprezentativci danas uzor.
1: Na šahidskom obilježju uklesana su imena djeda Ida i Džaja Smira Bajraktarevića, žrtava genocida u Srebrenici. Sedmogodišnjak Mehmet Begović uči fatihu i odaje počast da se ne zaboravi i nikada i nikome ne ponovi genocid. Upravo su u Podrinju korijeni reprezentativca Esmira Bajraktarevića, koje on nikada nije zaboravio. Bajraktarević je uzor i Mehmedu dok šumskim putem prema selu Sase korača do kuće Esmirovih roditelja. Nosi dres, loptu i album sa sličicama fudbalskih zvijezda dok mašta o velikim stadionima.
2: Ja sam Mehmed, imam 7 godina, prezivam se Begović i želim da postanem ko Esmir i treniram fudbal.
1: Nekada je sam Esmir sanjao gledajući fudbalske uzore. Posebno je čuvao dres kapitena Edina Džeke, vjerujući da će jednog dana i sam ispuniti san, i upravo je Esmir postao inspiracija djeci koja prave prve fudbalske korake. Komšije kažu da je Esmir ponos Bosne i Hercegovine, a posebno Srebrenice. Iako je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, nikada nije zaboravio zemlju svojih roditelja. U svakoj prilici ističe svoje porijeklo i s ponosom nosi grb Bosne i Hercegovine i pokazuje da udaljenost nikada ne može prekinuti vezu sa domovinom.
3: Prvi sam komšija našeg ponosa, našeg zmaja, Esmira Bajraktarevića. Prije svega želio bih da napravimo još jedan dobar uspjeh za našu državu i ponosan sam što imamo takve ambasadore za našu državu i prvenstveno za našu Srebrenicu, da imamo takvu djecu koja nas predstavljaju u svjetlu ovoga svijeta, da nismo zaboravljeni na ovim krajevima istočne Bosne.
1: Iz Sasa put nas vodi do Glogove kod Bratunca, gdje žive Esmirov tetak i tetka. Dočekuju nas otvorenog srca baš onako kako se dočekuju dragi gosti. Ponos ne kriju. Kažu da je uprkos životu u Americi ostao skroman, odgojen i vezan za porodicu, vjeru.

0: i rodni kraj roditelja.
1: Dolazi tu redovno, kad dođi iz Amerike na odmor, uglavnom dođu, se vidi se onaj da srcem igra i kad igra taj futbal, da vidi se da baš voli ovu zemlju, voli Bosnu. Vjerovatno ga vuču gene od roditelja. Trebalo bi mi pobijeti, mislim, imamo mi dobre šanse sam protiv Amerike. Sad malo je rezultat teško ocijeniti, ali bitno je da pobijedimo.
2: Ponosna sam na svog Esmira, Ljubka tetka, nek samo nastavi ko što je viku dok je mali bio. Ja sam Džekin, ja volim Džeku, ja ću možda igrati sa njim i da je došlo vrijeme da mu bude idol, kako se kaže, i sve. Da mi se san ostvario.
0: Rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, Esmir Barektarević prve fudbalske korake napravio je daleko od Bosne i Hercegovine i uspjeh ga nije promijenio. I večeras u historijskoj utakmici igra za Bosnu i Hercegovinu na američkom tlu, jer je tako sam izabrao i gledat će ga cijeli svijet. I on je već pobjedio u očima dječaka Mehmeda Begovića, koji sanja da će kao i njegov uzor zakoračiti na veliki stadion. Sanja Mehmed i pobjedu Zmajeva, kao i cijela nacija koja vjeruje da večeras nemoguće može postati moguće, kao što je i život u Srebrenici pobjedio.

marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisco poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačke reprezentativnih nogometa. Opširnije Dario Mehmetović.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisco poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. Selektor Sergej Barbarez se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa tri stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1:0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharumovićem, nakon čega je dobio i crveni karton, pa se otvorila velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili pravu priliku. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac iz kojeg Tillman pogađa uz lošu reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2:0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade vremena i osim dva dalekometna pokušaja Mahmića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je bio veoma emotivan nakon meča.
5: Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost. I onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment. Ja ih stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, da nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
4: Kapiten Edin Džeko je zbog povrede ranije izašao iz igre, ali nije bio previše razočaran nakon utakmice.
6: Pa ne, mislim, nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
4: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo im ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
3: Poštovani slušalci, bio je ovo priloge Darija Božića, a BH građani poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
7: Za nas ispisali historiju, ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, čitav Bosnu i Hercegovinu, nema dalje.
8: Što opet će se slaviti, to opet historija, red, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za
9: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosno, naprijed Hercegovino, vi ste već sve učinili za nas.
10: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobijedili.

0: u našim očima.
1: O što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobijedili bez obzira na sve.

0: dana planirana i njena posjeta vojnoj bazi Butmin, gdje će se obratiti pripadnicima misije Eufora Althea. Evo šta je izjavila nakon sastanka s članovima predsjedništva.
1: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
0: U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratak zemljotres kod Mostara jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali.
2: Prema prvim informacijama i podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen oko 4 sata i 27 minuta. S obzirom na to da se radi o potresu slabijeg intenziteta, ovakva podrhtavanja tla ne mogu izazvati materijalnu štetu na objektima. Svijet.
0: Rusija je noćas izvela veliki raketni i dronski napad na Kijev, a eksplozije se satima odjekivale ukrajinskom prijestolnicom. U napadu je poginula jedna osoba dok je više ljudi povrijeđeno.
2: Nakon prvih upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i drugih vlasti, veliki broj stanovnika sklonio se u stanice metroa. Gradonačelnik Vitalij Kličko saopćuje da je povrijeđeno najmanje 11 ljudi. Kličko je pozvao građane da ostanu u skloništima i opisao napad kao bjesan neprijateljski napad na glavni grad.
0: Katar je saopćio da su indirektni sastanci delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi završeni uz pozitivan napredak o pitanjima koje se odnose na nedavno potpisani memorandum o razumijevanju.
2: Razgovori će biti nastavljeni u narednom periodu, a sljedeći sastanak bit će zakazan u najkraćem mogućem roku nakon dženaze bivšem iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju. Hamnei je poginuo u zajedničkom američko-izraelskom napadu 28. februara, a njegova dženaza planirana je za petak.
0: Oko 40% više od milion ljudi raseljenih u Libanu uslijed izraelskih napada vratilo se u svoja mjesta stanovanja, izjavio je glasnogovornik Ujedinjenih nacija.
2: Pozivajući se na podatke Međunarodne organizacije za migracije, rekao da to predstavlja važan korak ka oporavku, ali je naglasio da su hiljade ljudi i dalje raseljene i da nastavljaju ovisiti o humanitarnoj pomoći.
0: Zastupnici Brčanske skupštine tokom zasjedanja za manje od sat vremena apsolvirali su inače skromni dnevni red koji se sastoji od svega 7 tačaka, a najviše pažnje su izazvale izmjene i dopune dva zakona, onog o kancelariji za prevenciju korupcije te o službenicima i namještenicima u skupštini distrikta. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Kad je riječ o zakonu o kancelariji za prevenciju i borbu protiv korupcije, ističe predsjednik skupštine NIP-ov Damir Bulčević.
4: Predložili smo izmjene zakona kojim se omogućava da se donese odluka da može biti produžen mandat direktorima i zamjenicima direktora u toj instituciji obzirom da je došlo do poništenja aktuelnog konkursa.
3: Zastupnik Stranke demokratske akcije Eldad Mrkaljević.
5: Zakon se mijenja što je upravni inspektor utvrdio da pravilnik koji propisuje kvalifikacije za dužnosti direktora i pomoćnika direktora Ureda za prevenciju korupcije nije usklađen sa zakonom koji tretira ovu oblast, što mi je prosto nevjerovatno da baš u ovom uredu pravilnik nije usklađen sa zakonom.
3: Jer, nastavlja Mrkaljević,
5: zbog nekih proceduralnih grešaka prijevida mi moramo da promijenimo zakon. Pitam se da li mi ovim zakonom sad omogućavamo da neko ostane na ovoj funkciji beskonačno dugo. Jer ovdje kaže nastavlja obavljati funkciju do stupanja na dužnost novo imenovanog direktora i pomoćnika direktora.
3: Gradonačelnik Brčkog, SNSD-ov Siniša Milić.
6: Prosto iz neke bojazne da bismo mogli doći u situaciju da istekne mandat postojećim, a ne bude izabran novi. Urađena je ova intervencija u zakonu, jer ja mislim da je opet bolje da oni imaju vrlo ograničen produžetak mandata nego da kancelarija ostane bez rukovodlaca.
3: Damir Bulčević.
4: Te pozicije u narednom periodu će biti stalne pozicije, tako da faktički ova izmjena vjerovatno se u budućnosti neće koristiti.
3: Kod izmjena zakona o službenicima i namještenicima u skupštini isti

0: Neće Bulčevića u skladu sa zakonom o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, predviđa se da ove kategorije
1: dobijaju dodatna 3 boda prilikom zapošljavanja. Sva ostala akta vezana za zapošljavanje u vladi Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine će biti usklađena sa ovim zakonom koji smo donijeli ove godine, s tim što se u ostalim institucijama Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine taj dio izmjene odnosi na izmjenu pravilnika.
0: S obzirom da je naredno redovno zasjedanje planirano u srijedu 16. jula, vjerujem da ćemo tada, zaključuje Damir Bulčević, kroz drugo čitanje i usvojiti naznačene izmjene i dopune pomenutih zakona.
2: Kultura. Međunarodni festival književnosti Bukstan otvoren je sinoć u Sarajevu svečanom dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine za 2025. godinu piscu Semezdinu Mehmedinoviću za knjigu Mali roman o tišini. Nagradu je Mehmedinoviću uručio direktor izdavačke kuće Bajbuk i direktor festivalskog programa Damir Uzunović, a ustanovljena je na osnovu čitalačkih, ali i kritičkih ambicija prema određenim dijelima. Njegovo dijelo Mali roman o tišini okarakterisano je kao umjetnički iskorak, žanrovsko pomjeranje bosansko-hercegovačke književnosti.
3: Putevi. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje na sjeverozapadu uvjetovaće kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
5: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Marketing Federalnog radija.
8: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija.
5: sve što pratite. Sada vam je...

0: na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
6: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
5: Mi pobjeđujemo podjele.
6: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Vraćamo mostove
6: za putovanje u budućnost.

7 sati i 19 minuta, još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. I evo, ne znam, čini mi se da vam nismo dovoljno naglasili da je danas 2. juli, naime on sa širom svijeta, a nekako mi se baš čini danas i adekvatno obilježava kao svjetski dan sportskih novinara. Dakle, sportski novinari širom svijeta danas, 2. jula, obilježavaju svoj dan, a naravno, ono što je, da kažem, kroz historiju obilježavanja ovog datuma zabilježeno jeste 2. juli davne 1924. godine, kada je u Parizu osnovano udruženje sportskih novinara, iako se pojam sportsko novinarstvo prvi put pojavljuje još u 19. vijeku, dakle od 1924. godine imamo, da kažem, to udruženje i samim tim izdvojeni su sportski novinari kao jedna posebna kategorija od svih nas ostalih novinara. I moram reći zaista da u cijelom svom radnom vijeku ja zapravo nekako gajim i prave i dobre simpatije i veliki respekt prema poslu sportskih novinara, jer oni zapravo na neki način svima nama koji se ne razumijemo u pravila, koji nismo tu uz sport onako srcem i dušom, to uspijevaju da nam približe. Tako da evo, 1924. godine u svijetu je izdvojeno sportsko novinarstvo i upravo je 2. juli datum kada je osnovano ovo udruženje u Parizu izabran kao dakle datum kada sportski novinari slave svoj praznik, naravno kao i ostalim novinarima. Sama činjenica da rade za medije, da prate sport kao aktivnost, danonoćno su uz sport i sportiste, nemaju radno vrijeme, ne zna nam se ni vikend ni praznik, i uz olovku, papir, mikrofone, kamere smo od jutra do sutra. Tako to opisuju sportski novinari, naravno svoj radni učinak, a Svjetski dan sportskih novinara prilika je da barem na trenutak skrenemo pozornost na sav onaj jedan dijapazon poslova kojim se sportski novinari bave. Uspostavljena je i konekcija naših nacionalnog udruženja sportskih novinara sa Svjetskim udruženjem sportskih novinara, a naravno i do sada bosansko-hercegovačkih sportskih novinara nije bilo na toj međunarodnoj mapi, no sad smo uspjeli da uhvatimo i tu konekciju. I naravno, evo, prilika je da ovaj 2. juli svim našim kolegama sportskim novinarima čestitamo svjetski dan, a kažem, baš je nekako zgodno i uz ovo prvenstvo, svjetsko prvenstvo u nogometu koji je žiži interesovanja sportske javnosti, da posebno još jednom podcrtamo sve ono što sportski novinari za nas rade i na koji način oni zapravo uspijevaju da premoste i da putem svojih medija pošalju dakle informacije, izvještaje, reporterske izvještaje, komentare prema široj javnosti. Svjetsko nogometno prvenstvo, kao evo sad su gotovo svi rekli, jedna od najznačajnijih sportskih manifestacija i u ovoj godini, svakako je izvor ogromnog rada brojnih sportskih novinara i ekipa sportskih novinara svih medija širom svijeta. Pa evo, kažem, danas možemo da im čestitamo njihov dan, poželimo što bolje uslove i što više minuta proizvedenih onako u ushićenju i zadovoljstvu što prate upravo takvu jednu oblast sporta kojeg vole i poštuju. 7 sati 23 minute, idemo mi dalje valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, kako će to drugačije izgledati nego praćeni dobrom muzikom. Yeah.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
2: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
3: Sedam sati i 35 minuta. Poštovani slušatelji, na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine naše jutarnje druženje nakon jedne lude mundijalske noći u kojima u kojoj smo eto imali cijelu skalu različitih emocija, ali evo i nakon onog nekog zrnca gorčine koju smo dobili na kraju zbog poraza naše nogometne reprezentacije, ipak prevladavajući ostaje da se osjećamo ponosni, sretni i zadovoljni što imamo jednu mladu nogometnu ekipu koja može ovako hrabro, jako, kvalitetno izaći na svjetske terene. I rekao smo danas da drugi juli dan sportskih novinara svim kolegama koji su zaista pomogli u tome da i ovogodišnji mundijal bude nama ko na dlanu, pogotovo kolegama sa federalne i sportske redakcije Federalne radio televizije. Želimo zaista čestitati dan i čestitati što su ovako jedan jak projekat uspjeli da iznesu onako vrhunski, a mi svi ostali novinari ponekad samo kažem, pokušavamo da se ogledamo i u tim vodama. Tako to radi u nastavku našeg druženja naš kolega Senudin Safić, koji je pratio jedan sport koji baš i nije tako u topu, naravno, ali je opet vrlo značajan, pogotovo rasprostranjen među stanovništvom u gradovima koji imaju puno rijeka. Senudin Safić u svom gradu, u Sanskome mostu, ima čak 9 rijeka. Tamo djeluje sportsko ribolovno društvo 9 rijeka se izovu, koji ovih dana realizuje izuzetno značajan projekat. Prema informacijama koje su nam potvrdili sanski ribolovci, izvršena je revizija ribarske osnove za ribolovno područje kojim upravlja sportsko ribolovno društvo 9 rijeka, a tu su negdje i pripreme za regionalna i međunarodna takmičenja. O svemu tome Senudin Safić.
4: Ove aktivnosti imaju za cilj unapređenje sportskog ribolova na području Sanske općine i očuvanje bogatstva lokalnih vodotoka. Za potrebe izrade nove ribolovne osnove angažovan je stručni tim sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na čijem čelu se nalazio profesor dr. Ernad Korjenić. Stručni tim je ovih dana obilazio svih 9 sanskih rijeka, vršio izlov ribe i uzimao uzorke vode i analizirao riblji fond, vrste ribe, kvalitet vode te druge podatke od značaja za biljni i životinjski svijet. Nova ribarska osnova biće izrađena za period od 5 godina. Dokument će definisati ribolovne revire, zone zabrane ribolova kao i mjere zaštite koje će važiti na ovdašnjim vodotocima. Prema riječima predsjednika sportsko ribolovnog društva 9 rijeka Sanski most Ermina Grozdanića, poseban značaj ima planirano vlastito mjestilište koje je predviđeno novom ribarskom osnovom.
5: Uvid od lokaliteta do lokaliteta, kakva je voda, to prvo, koja riba obitava. Do sad smo vidjeli da obitava stvarno dosta ribe i ljudi se iznenadili. Moramo znati tačno koliko ima hrane, koja je riba najadekvatnija za koje područje. Hoćemo da nam struka određiva. Plan našeg ribarskog društva i ovih profesora koji će nam pomoći da od jeseni mrijestimo svoju pastrmku iz Dene, Dabra, Kjevuše i da poribljavamo 100 mlađi naše rijeke, što je najispravnije kako struka kaže, i po tome ćemo biti prvo udruženje u Bosni i Hercegovini.
4: Dakle, sportsko ribolovno društvo 9 rijeka Sanski most ide korak naprijed. Mrijestilište će društvo koristiti za svoje potrebe, odnosno za poribljavanje svih vodotoka kojima upravlja, a što će u konačnici doprinijeti očuvanju autohtonih vrsta ribe i dugoročno osigurati stabilnost ribljeg fonda. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da, hajde.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

jesmo, poštovani slušatelji, bili malo onako potreseni onom pravom nogometnom groznicom, i to ne bez razloga. Naravno, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jednim sjajnim nastupom na ovogodišnjem mundijalu, jeli, nekako nam je probudila tu želju, tu strast, tu vezu, to zajedništvo. I širom Bosne i Hercegovine sve utakmice reprezentacije bile su popraćene onako kako treba, zajedno na otvorenom, ili što bi se moglo reći onako kolokvijalno, na trgu, na ulici. A kad pominjemo trg, ulice i dakle to neko naše zajedničko uživanje u brojnim manifestacijama, e, to će, poštovani slušatelji, biti neki period koji je pred nama. Naime, u sred sinoćnje onako pripreme, i dok smo lutali gradom ovdje kod nas u Sarajevu spremajući se za gledanje utakmice nogometne reprezentacije, mogli smo da uživamo u jednom zanimljivom uličnom performansu, i jutros iz Narodnog pozorišta u Sarajevu uz potpis tog performansa kažu: umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo iznenadili Sarajlije nastupom koji se održao na trgu Fra Grge Martića ispred, dakle, katedrale Srce Isusova, i tim iznenadnim nastupom umjetnici su najavili ovogodišnje izdanje specijalnog programa Kultura na ulice 2026. Naravno, brojni građani i građanke koji su se tu zatekli, ja sam gledala i po portalima i po nekim privatnim, jeli, folderima fotografije koje su zaista bile onako zabilježile su jedan zanimljiv koncert koji je dakle započeo upečatljivim fragmentima iz baletnog klasika Bolera Ravelovog, naravno u izvedbi članica i članova baletnog ansambla Narodnog pozorišta Sarajeva, nakon čega im se tu na toj otvorenoj sceni, na tom trgu, na tom dijelu našeg zajedništva, jeli, pridružuju hor opere Narodnog pozorišta, dakle sa pjesmom Indeksa, ti si mi bila u svemu naj. I ovaj kratki umjetnički performans koji je izazvao veliko interesovanje brojni posjetilaca, jer se, dakle, desio u samom centru Sarajeva, zvanično je najavljen specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice 2026, koji nas očekuje od 28. augusta do 11. septembra 2026. Kultura na ulice 2026, specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo, i donijeće bogat umjetnički sadržaj na gradske trgove, ulice i druge javne prostore Sarajeva, koji, jeli, nekako imaju i kontinuitet, a pokazuju opredjeljenost Narodnog pozorišta da umjetnost učini dostupnim svim građanima, građankama i turistima. Spremite se da uživamo u svemu tome od 28. augusta do 11. septembra 2026. godine, i da nas vrhunski umjetnici tako baš iznenade na nekom trgu ili ulici. Naravno, više o ovoj manifestaciji koja je najavljena, više o recentnim kulturnim dešavanjima danas u našoj emisiji, u našem

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisku

0: poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Opširnije Dario Božić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisku poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. Selektor Sergej Barbarez se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa tri stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1:0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharumovićem, nakon čega je dobio i crveni karton, pa se otvorila velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili pravu priliku. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac iz kojeg Tillman pogađa uz lošu reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2:0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade vremena i osim dva dalekometna pokušaja Mahmića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je bio veoma emotivan nakon meča.
2: Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost. I onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment. Ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
1: Kapiten Edin Džeko je zbog povrede ranije izašao iz igre, ali nije bio previše razočaran nakon utakmice.
3: Pa ne, mislim, nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
1: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo im ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
0: Bosansko-hercegovački građani poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
4: Pisali historiju. Ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, čitav Bosnu i Hercegovinu. Nema dalje.
5: Što opet će se slaviti, to je opet historija, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za.
6: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina. Vi ste već sve učinili za nas.
7: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos. Najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
8: Ovo što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sve.
0: U okviru službene posjete visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas našoj zemlji, nakon razgovora tokom proteklog dana s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas će se u Sarajevu sastati s predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Tokom dana planirana je i njena posjeta vojnoj bazi Butmir, gdje će se obratiti pripadnicima misije EUFOR Althea. Evo što je izjavila nakon sastanka sa članovima predsjedništva.
9: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao.

U periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen

0: ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana BiH. Evropski parlamentarci uputili su oštro upozorenje Albaniji da bi njeni pregovori o pristupanju Evropskoj uniji mogli biti ozbiljno ugroženi ako vlada ne promijeni planove za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa vrijednog 1,4 milijarde eura iza kojeg stoji Jared Kushner, zet Donalda Trumpa. Zbog ovog plana u Albaniji već sedmicama traju masovni protesti građana poznati kao Flamingo revolucija, tokom kojih demonstranti traže ostavku premijera Edija Rame.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje na sjeverozapadu uvjetovaće kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo. Probudi
1: me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum, bum.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
8: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
7: Priče, emocije, atmosfera.
8: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
7: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
9: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH.
10: Radio za svako doba dana.
11: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
10: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
11: Radio koji se čuje.

0: Nisam dobro čula.
1: Volje ti.
2: Ja volim to ime.
0: Volje ti. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Da li znaš da te volim.
3: 8 sati 21 minuta. Ne znam za vas, poštovani slušatelji, ali mi smo negdje datum 2. juli vezali, onako iščekivali ga željno, naravno, najviše po želji da se što bolje plasira reprezentacija Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem mundijalu, znajući da je ova utakmica u ranoj zori 2. jula. Ali još jedna najava, još jedna prognoza nam je negdje bila tu značajna, pa smo taj datum memorisali još prije nekih desetak dana, a to je bilo da nam od 2. jula, naime, prestaje ovaj toplinski val i počinje izvjesno olakšanje ili, da kažem, neko zahlađenje koje će nam prijeti. No, kako to sada i biva, rekli su iz Svjetske zdravstvene organizacije, ovako jaka ljetna grmljavinska i obilna kišna nevremena će nas što češće, dosta više nego što smo zapamtili, obilaziti u ovim našim krajevima i u regionu. Tako nam je i ovo došlo iznenadno, sa iznenadnim pogoršanjem vremena u proteklih 48 sati. Imali smo, dakle, kišu i pljuskove periodično, tako je prognozirano i za danas, dakle kiša, pljuskovi, grmljavina, na koju treba usmjeriti svoju pozornost. A što se tiče temperature, one ostaju u nešto malo ipak nižim vrijednostima prognozirane nego što je to bilo proteklih dana. Od 20 do 26 na jugu do 32 su danas maksimalne temperature zraka. Što znači da ćemo se, poštovani slušatelji, opet i dalje boriti sa svim onim eventualno lošim uticajima ovakve vremenske situacije na naše zdravlje i raspoloženje. No, ipak, eto, kažem, malo nešto svježine u zraku i umjeren porast temperatura zraka će nam prijati. To ne znači da trebamo popustiti sa svim onim mjerama samozaštite, a ona zlatna pravila su da konzumiramo dovoljno tečnosti da tijelo po ovako visokim temperaturama i jakom UV zračenju ne bi dovelo u stanje dehidracije, što bi nam moglo povući i ostale zdravstvene probleme. No evo, upravo dok mi savjetujemo, naravno, da dobro pazimo na unos tečnosti, posebno oni koji su stariji i djeca, Svjetska zdravstvena organizacija nas je upozorila, i to baš, eto, proteklih dana, da nije voda baš broj jedan kada je u pitanju tečnost koja se preporučuje. Naravno, strogo zabranjen alkohol i zašećereni sokovi, također i kafa, ali je jedna smjesa, da kažem, vode sa onom rehidrirajućim otopinom koja se inače daje kad je organizam iscrpljen, zapravo proglašena tečnošću broj 1 koji se pije u ovako ekstremnim toplim ljetima. Dakle, kada se obilno znojimo, organizam gubi i tekućinu, ali gubi i važne elektrolite, prije svega natrij, kalij, magnezij i klorid, koji su ključni za normalan rad mišića i nervnog sistema, a i za održavanje tekućine u tijelu. Stoga je, evo, Svjetska zdravstvena organizacija, kao i Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti, kažu da obična voda nije izbor broj 1, nije najbolji. Nakon dugog boravka na suncu, intenzivne tjelesne aktivnosti ili obilnog znojenja, ipak se preporučuje napitak koji će osim vode imati i jednu smjesu, to je ona oralna rehidracijska otopina, koja se smatra, dakle, ključnim za nadoknađeni gubitak i tečnosti i elektrolita. Takve otopine su razvijene upravo prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, sadrže pažljivo uravnotežen omjer i vode i natrija, kalija i male količine glukoze, koji nam pomažu da se, organizam oporavi. Znate dobro da se te

0: otopine kupuju u apotekama i one su uvijek pomoć broj 1 kada imamo neke probavne teškoće, ali evo kažu da je sada to i tečnost broj 1 koja nam nadoknađuje sve ono što gubimo pretjeranim znojenjem, dakle i gubitkom svih onih važnih tvari koje našem organizmu daju i vitalnost. Voda naravno ostaje najbolji izbor za svakodnevnu hidraciju i o dobrim i povoljnim, dakle, utjecajima pravilnog korištenja vode, o zdravstvenom značaju vode za piće, govori i dr. Jasmin Durmišević.
1: Voda je od životnog značaja za čitav živi svijet, biljke, životinje i čovjeka. Voda je prvenstveno potrebna svim živim bićima, pa i čovjeku za fiziološki opstanak i bez nje se ne može zamisliti čuvanje i unapređenje zdravlja. Količina vode u organizmu je značajna i ona se kreće prosječno oko 70%, a bilans vode u organizmu se mora stalno održavati u ravnoteži, što se omogućava stalnim unosom vode u količini od oko 2 litra. Pored toga, svakom čovjeku je potrebna određena količina vode za ličnu higijenu, pranje ruku, umivanje, kupanje, pranje rublja i spremanje hrane. Voda je neophodna za pranje i čišćenje u stanu, održavanje čistoće javnih i zelenih površina, ustanova i slično. Značajna je za upražnjavanje rekreativnih i sportskih aktivnosti, što povoljno djeluje na pravilan razvoj organizma, te u kombinaciji sa drugim medijima sredine ima ulogu u unapređenju zdravlja svih dobnih skupina stanovništva. Ekonomski značaj je veliki za ljudsku zajednicu i svaka ljudska djelatnost, a posebno industrija troši velike količine vode. Ribarenje, snjavanje, proizvodnja električne energije, saobraćaj na vodi značajni su ekonomski resursi jedne države. Planeta Zemlja je bogata vodom i oko 3/4 zemlje površine je prekriveno vodom. Međutim, zalihe slatke vode su relativno skromne i na njih otpada manje od 3% ukupnih zaliha vode, a od tog udjela slatke vode na kopnu se nalazi oko 1,91%, a u podzemlju oko 0,45%. Ukupna količina riječne vode procjenjuje se na 1,7 × 10³ km3. Što znači voda higijenski ispravna i pogodna za piće nije ravnomjerno raspoređena u svijetu i nije dostupna u dovoljnim količinama svim ljudima. Zbog zagađenja, raspoložive količine vode za piće se smanjuju. Pored toga što su neravnomjerno raspoređene, rezerve su često i neispravne.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam da kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
11: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
11: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
11: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Prijatelji prirode.
1: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
12: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u dan.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Da smo atrakcija na mundijalu ove godine i da smo na neki način pravo iznenađenje, i to u dobrom, pozitivnom smislu, jutro su reakcije svih medija u svijetu. Dakle, čini mi se da nema medija koji nije podcrtao ono što navijači Bosne i Hercegovine zapravo i su i pokazali, žele da se čuju, a to je da je reprezentacija Bosne i Hercegovine bila na ovom prvenstvu bila najvoljenija. Eto, imali su najveću podršku, eto tako recimo konstatuje i njemački Bild. Oni tvrde da su Zmajevi postali jedna od najomiljenijih reprezentacija ovog mundijala i da su tim spojem, dakle, iskustva i znanja koje stariji nogometaši su nekako lijepo donijeli na teren zahvaljujući mladim snagama, onim mladim generacijama, i da je tu još jedan dodatni igrač bila snažna podrška navijača dijaspore, koji su, evo, Barbarezovu momčad pretvorili u jedan od najvećih hitova ovog prvenstva. Navijači su svi, dakle, redom kroz medije proglašeni kao dodatni igrač, i to onaj igrač koji je dao baš i energiju i tempo, i Reuters je ovih dana izvještavao kako je prosto nevjerovatno koliko bosansko-hercegovačkih navijača je u Americi spremno da zaista iz sve energije, svu energiju usmjeri na ovo prvenstvo, na koje su se naša reprezentacija našla nakon 12 godina. Svjetski mediji jutro ističu kako je Sergej Barbarez uspio spojiti to iskustvo, mladost, i još dodao energiju navijača. To je nekako podcrtano. Naravno, i Sergej Barbarez se oglasio emotivnom porukom, rasplakao je naciju, rasplakao je igrače, rasplakao je sve navijače, i govoreći kako voli momke sa kojima je postigao ogroman uspjeh i najavljujući pobjede unaprijed. Naravno, i mi se nadamo da je ovo jedan novi početak jednog sjajnog perioda za bosansko-hercegovački nogomet, za koji smo, eto, nekako svi srcem vezani, a sad ova generacija je garant da ima i sjajnu budućnost. Naravno, još se ne stišavaju razne reakcije i sve one analize koje mi i kao laici, a posebno dio stručne javnosti kojim analizira nastup ovogodišnje reprezentacije, posebno poraz sinoć, ali u svakom slučaju mi možemo reći da smo kao bosansko-hercegovačka javnost i svi navijači širom svijeta zaista sa ponosom gledali ove divne momke koji su izašli sa toliko samopouzdanja, znanja, vještine i srcem na svjetski fudbalski teren. A vi, ako danas izlazite, a nadam se da ste se već razbudili, dosta je spavanja, iako smo, eto, noć proveli malo burnije nego što je inače, 8:54, obavezno ponesite kišobran. Danas nas prati oblačno vrijeme sa kišom i sa pljuskovima, temperature u 8 sati, mala ljestvica, dakle, Banja Luka, Sarajevo, Prijedor 19, Doboj 20, Biljana 21, Trebinje 22, i kao da su nam se malo meteorolozi uspavali, ljestvica gradova je nešto malo manja, dakle, temperatura, ali u svakom slučaju one se kreću danas u prosjeku od 20 do 32, U Sarajevu i dalje oblačno sa kišom, kako je počelo ovo jutro, a temperatura zraka maksimalna oko 22. Dakle, nešto malo hladnije, taman za neku laganu ljetnu jaknicu, kišobran i onaj dobri ipak osjećaj koji vučemo, eto, uprkos i ovom porazu kojima se završio nastup naše reprezentacije na ovogodišnjem mundijalu, ali nisu svi porazi pravi porazi, neki su porazi ipak razlog da se dobro osjećamo, a to je baš bio slučaj i sa našom reprezentacijom. U svakom slučaju, ostanite uz program Federalnog radija, pratite Federalnu televiziju, budite uz naš portal federalna.ba, a od vas se oprašta mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja Savalova Radija Federacije. Od 6 smo zajedno sa vama podijelili ovo posebno jutro, nogometno jutro, iako smo onako u nogomet poprilično amateri, i čak i u sportskom novinu.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: nacije. Ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev, ubivši najmanje 10 ljudi i ranjivši više od 50, a bespilotne letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala odmazdom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio na mogući noćni napad, te da skraćuje posjetu Dublinu povodom početka šestomjesečnog mandata Irske na rotirajućem predsjedavanju Unijom. Spašeno je 16 djece u ruralnom dijelu Američke savezne države Ohio nakon što su 4 godine proveli zatvoreni u jednoj sobi i u užasnim životnim uvjetima. Zvaničnici su rekli da su djeca u dobi od 1 do 18 godina iz iste porodice, te da su živjeli u bijedi, okruženi otpadom i da neka nisu mogle govoriti. Roditelji te dvije bake i dva djeda optuženi su po 16 tačaka za krivično djelo ugrožavanje djeteta drugog stepena, što uključuje teške fizičke povrede, rekao je okružni tužilac Vintona, koji je naglasio da nije riječ o trgovini ljudima, već o situaciji unutar porodice.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe,
5: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu. Kult.
8: I ne prezimo da kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Gorska služba spašavanja Jablanica od 3. do 5. jula bit će domaćin velike potražne i stjenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život 2026, koja će biti održana na više lokacija u okolini Jablanice. Cilj je demonstracija spremnosti, testiranje tehnika spašavanja, koordinacija različitih stanica na terenu te jačanje operativnih kapaciteta za brzi odgovor u kriznim i vanrednim situacijama. Nevrijeme koje je zahvatilo Hrvatsku tokom noći donijelo je jake padavine i olujni vjetar koji je rušio stablo u više gradova u Slavoniji, a najveća šteta izazvana je u Orahovici gdje je vjetar podigao krov sportske dvorane. Vatrogasci su intervenirali u više gradova zbog poplavljenih podruma. U nekim dijelovima Hrvatske u sat vremena nakon početka nevremena temperatura je pala za 15 stepeni. Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu šumski požar koji je izbio na jugu Francuske usred vrelog talasa koji je zahvatio veći dio Europe. U objavi uprave na platformi X navedeno je da su vremenski uvjeti i dalje nepovoljni, te da naleti vjetra mogu dovesti do širenja vatre. Požar koji je izbio u području Lancon na jugu Francuske stavljen

0: je pod kontrolu. Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Tokom narednih 6 mjeseci fokus će biti na jačanju evropske konkurentnosti, zaštiti demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe,
8: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
12: I ne pojasno da kažem da to dobro.
3: Kultura četvrtkom.
13: Poštovani slušalci, hvala što ste s nama. Dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine 2025 istaknutom bosansko-hercegovačkom piscu Semezdinu Mehmedinoviću i razgovorom o njegovoj novoj knjizi Kuća za pisanje, sinoć je u Sarajevu počeo Međunarodni festival književnosti Bukstan No East, No West. Festival koji organizuju knjižara i izdavačka kuća Bajbuk održava se do 4. jula. Ovogodišnja centralna tema je gluho doba. Tokom 4 festivalska dana Sarajevo će ugostiti brojne domaće, regionalne i međunarodne autore koji će kroz promocije knjiga, razgovore i panel diskusiju pokušati odgovoriti na pitanje šta znači živjeti u gluhom dobu, vremenu obilježenom krizama, revizionizmom i preispitivanjem identiteta. Izdvajamo i značajnu inicijativu, onu za povratak nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u zgradu Vijećnice, a pokrenuta je povodom 80. godišnjice biblioteke, 130 godina od izgrade Vijećnice i 12 godina od njene obnave. Direkcija knjižare Bajbuk za laureata ovogodišnje nagrade Bajbukova knjiga godine odabrala je autora i knjigu koju su ostavili neizbrisiv trag u protekloj izdavačkoj godini te književnom i kulturnom prostoru. Mali roman o tišini Semezdina Mehmedinovića. Roman predstavlja jedno od najupečatljivijih književnih ostvarenja u savremenoj bosansko-hercegovačkoj produkciji. Neke od programa ovogodišnjeg Bukstana vodit će, odnosno moderirati, naša Sheila Džindo, a slušamo šta je Maji Bektašagić, između ostalog, kazao Semezdin Mehmedinović.
14: Mali roman o tišini i koji je jedna, onako rekao bih, drska knjiga koju ja doživljavam kao roman, koja je netipičan, hibridni roman u kojem sam kroz niz priča iz svoga života, koji zapravo i nije bio tako običan, u kojoj je moglo stati barem 3 normalna života, skupio mnogo. I kad u vrijeme kad sam to pisao sam to s punom sviješću, da otvaram sve one bitne teme u svome životu koje sam propustio propustiti kroz svoje knjige, s idejom da ta knjiga bude neka vrsta displeja koji će okupiti jedan veći broj knjiga, a koje bih ispisao u nekom kratkom periodu. Tako da se knjiga Kuća za pisanje pojavljuje kao produžetak nečega što sam ja tamo otvorio. I zapravo je meni vrlo bitno da se uoče te sličnosti koje se tamo pojavljuju. Baš kao što ova knjiga

ima refleksiju na moju sljedeću knjigu koja bi trebala izaći negdje do Bajbuka ovdje u Sarajevu. O čemu se radi? Mislim, ja sam živio u Sarajevu, boravio sam ovdje u vrijeme opsade, sve vrijeme.

0: to što se tada događalo, nažalost, mi danas nemamo. Mi smo imali rock scenu koja je bila neuporediva. Mi smo imali predstave po pozorištima koje su bili ravnopravne današnjim. Mi smo imali književnost koja je pisana i bila ubjedljiva na jedan poseban način. I mi smo zapravo probudili zanimanje ostatka svijeta za taj otpor. I onda su iz svijeta počeli da dolaze ljudi u ovaj grad, da vide šta je to šta se tu dešava. Prisustvo umnoga svijeta iz cijele planete se ovdje pojavljivao kao rezultat kulturnog pokreta u Sarajevu. Nije slučajno da je Susan Sontag došla i provodila silno vrijeme ovdje. Ne bi ona dolazila da zapravo nije vidjela zapravo taj kapacitet životne energije u kolektivu našem. Odjednom je sve to što mi radimo postajalo vidljivo, a postajalo je vidljivo na način da je u pitanju nešto jako ozbiljno. A danas šta imamo? Mi danas ne imamo zapravo prostor u kojem bi mladi ljudi imali prostor za vježbanje. Mi nemamo stvarnu kulturnu rock scenu. Kultura je skrajnuta potpuno. Sve što su stigli pokvariti, pokvarili su. Jako sam nezadovoljan onim što su naši političari uradili u zadnjih 30 godina. Najstrašnija stvar, i neprestano to ponavljam, ne samo za naše medije, nego za strane medije, jer ne mogu to da oprostim. To da je početkom rata, prvi udari koji su se desili na Sarajevo, su bili udari koji uništavaju sjećanje tog grada. A sjećanje tog grada se sastojalo u rušenju vijećnice, dakle biblioteke i orientalnog instituta. To što je tad stradalo je ogromno, ogromno. I kad je sve prošlo, političari su zbog toga su sretni kako je vijećnica renovirana, našli način da uđu tamo i prave sad sajmove i gluposti tamo, a knjige se nigdje nisu vratile, a biblioteka jedva da postoji.
1: Kultura četvrtkom.
2: Od 1. do 30. jula 17 programa u okviru ljetnog festivala Baš čaršijske noći, koji ove godine obilježava 30 godina postojanja. Na nekoliko lokacija u Sarajevu sadržaj prilagođeni svim uzrastima. Baš čaršijske noći jedan je od najstarijih i najdugovječnijih festivala u Bosni i Hercegovini, a proteklih 30 godina postoje i svojevrstan sinonim za dešavanja u oblasti kulture u glavnom gradu Bosni i Hercegovine tokom jula. Festival Baš čaršijske noći 1. jula otvorila je grupa Bombaj Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta. Nedim Babović.
3: Uvijek nam je drago kad sviramo u Sarajevu, naravno, jer je to naš grad i ta postoji ta emocija, povezanost je sve jača i jača, to valjda je s godinama. Ali posebna nam je čast da smo dio ove manifestacije, sarajevske manifestacije i na ovu 30. godišnicu. I također kad vidim, gledam sad ovaj repertoar koji je, onda je zadovoljstvo i čast još veće. Što se tiče koncerta Bombaj Štampe samog, možete očekivati da naša reprezentacija pobjedi poslije koncerta. Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela iz 20. i 21. stoljeća Bombaj Štampe, kako rane radove i uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću. Ta fraza je uvijek kod nas ponavljena dosta, ali ovo ponovit ću je ponovo, znači kad svira Bombaj Štampa, ludnica kad moji momci sviraju u gradu. Hvala vam i hvala na pozivu.
2: Festival Baš čaršijske noći zatvorit će na centralnoj pozornici 30. jula događaj posvećen velikanu Sevdalinke Safetu Isoviću iz fondacije Sevdah Damir Galijašević.
4: Jednostavno, kad spominjemo velikane, nekad su nam malo

0: biti ti velikani sevdaha po strani. Zahvaljujem dakle što tu praksu ovo mijenjamo i ovom prilikom. U programu će nastupiti ljudi koji su sarađivali sa Safetom Isovićem, koji su se družili sa Safetom Isovićem i koji su imali priliku od Safeta da uče, posmatrajući njegove nastupe, nastupajući s njim, gledajući iza scene šta Safet radi, pa ga onda upitaju kako bi oni to mogli da otpjevaju. I zapravo Safet Isović je svakom ko se jednom u životu sreo s njim, ako boli se u Galinke, to je prvorazredni događaj života. A zamislite šta je značilo nastupati sa Safetom Isovićem. U programu učestvuju Hanka Paldun, Rizo Hamidović, Ljubica Berak, Ferid Avidić, Kadira Čano, Hamid Ragiković Besko, Hasiba Agić, Ševčet Hamidović Ringo, naš gost iz Sjenice, veliki ljubitelj i poštovalac lika i dijela Safeta Isovića, a poseban fokus je na mladim interpretatorima Sevdalinke, Safet Bučo, Hamza Šantić, Pavao Anić, Melika Karić, Memnon Muzaferija, Nejla Keškić Muzaferija, Namir Mašić i Kenan Katadžić. U programu će svakako učestvovati i velikani pisane i kazane riječi, akademik Mile Stojić, a bogami i Safetov sin, pjesnik Benjamin Isović, u ulozi pjesnika i u ulozi čovjeka koji nam nekako ne da da zalutamo na ovom putu. Dakle, gospodin Benjamin Isović jedan je od selektora ove reprezentacije i jedan od ljudi koji su stvar, naša je želja bila da njegova bude zadnja u ovoj priči. Nastupit će veliki orkestar od 14 članova pod mojim rukovodstvom, orkestar Fondacije Sevdah, uz goste orkestra, ljude koji su sarađivali sa Safetom Isovićem. Dva Safetova albuma aranžirao je maestralni harmonikaš Ante Filipović, a na pet Safetovih albuma muzicirao je klarinetista Suad Pašić Paja. I to su kultni, to su legendarni snimci. Bilo je jako teško razabrati repertoar, odrediti repertoar ove večere, ali smo sigurni da ćemo u ova 2,5-3 sata koliko će prilike koncert trajati, Boga mi ne može kraće. Pokušali smo, željeli smo, jako je teško i opet nam fali nekoliko pjesama. Sigurni smo dakle da ćemo ispoštovati lik i djelo Safeta Isovića. Praveći koncepciju programa bilo nam je jako važno da time, da negdje pretpostavimo čime bi Safet bio zadovoljan. U stvari, kako napraviti program da i sam Safet, da je živ, mogao bi da kaže dobro ste ovo djecu. Tako da, ovo će biti prilika da shvatimo i da čujemo Safeta Isovića i u nekim drugim ulogama. Jeste Safet Isović bio moguće najsuperiorniji pjevač Sevdalinke, ali je Safet Isović bio i veliki mislilac, i veliki intelektualac, čovjek koji je aktivno govorio nekoliko stranih jezika, čovjek koji je pjevao na nekim stranim jezicima, i to će slušalci, odnosno posjetioci centralne pozornice kod Vijećnice imati priliku da vide i čuju tog 30. jula na nekim arhivskim snimcima do kojih smo došli. Čućemo i Safetove priče, Safetove izjave za medije. Kako je zapravo došlo do tako velike karijere koja je trajala nekoliko decenija i koja je zaista bila jedna od najvećih karijera u bivšoj Jugoslaviji, ne samo u narodnoj muzici. Dakle, događaj koji mislim da zaista vrijedi posjetiti i mislim da je lijepo što vraćamo tradiciju da Baščarčijske noći zatvaramo Sevdalinkom.
1: Kult. Kult. Kultura.
2: Kultura. Ljepota kreacije.
3: Umijeće stvaranja.

0: umijeće, kultura, umjetnost. Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
0: Čak 76 umjetnika iz 27 zemalja sa 5 kontinenata sudjeluju na 4. međunarodnom trijenalu grafike Livno, koji je otvoren u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno. Ova prestižna likovna manifestacija pokrenuta je na inicijativu Bože Biškupića i ove godine Livno stavlja u središte međunarodne grafičke umjetnosti. Posjetitelji će sve do 1. studenog 2026. imati prigodu vidjeti 136 pojedinačnih grafičkih dijela otisnutih na više od 150 grafičkih listova. Kustos izložbe Ivo Dalić.
3: Dakako da je riječ o jednom velikom projektu, jednom velikom izazovu za muzej i za jedan manji grad poput Livna. Međutim, evo, borimo se, evo, radimo i već smo tu u našem 4. izdanju trijenala i zbilja riječ je o rezultatu jednog predanog rada i jedne male skupine ljudi koji su zbilja posvećeni svome poslu i zbilja odlično onome što rade. Tu bi osobito istakao sve one koji su zaslužni za realizaciju samoga postava, dakle tehničku realizaciju. Što se tiče samoga trijenala, ovdje smo se okupili, ponovno ujedinili, zapravo

0: Cijeli svijet u Livnu i zajedno sa grafičkom umjetnosti promatramo sve one tendencije u suvremenoj umjetnosti, ali zapravo i u suvremenom životu, obzirom da umjetnost uvijek govori o samome životu, uvijek govori o nekim ljudskim preokupacijama, strujama misli, nekim problemima koji su nam često puta zajednički. I to su sve upravo teme koje naši umjetnici ovdje istražuju i ono što je zanimljivost ovog našeg trijenala ove godine je upravo to da nemamo neke jedne teme za sva umjetnička djela, nego smo pustili svim umjetnicima na slobodu da progovore o vlastitim perspektivama, da nam ponude ono što njihova umjetnost ima za reći i da zapravo vidimo koliko ovaj kompleksni i suvremeni svijet može nama svima ponuditi i svakom promatraču može ga inspirirati na djelovanje u svome vlastitom životu. Dakle, ovaj kreativni naboj koji svi umjetnici posjeduju je kreativni naboj koji se nalazi u svima nama, međutim ne moramo ga nužno ispoljavati kroz samu umjetnost, nego možemo djelovati u nekim drugim područjima u našem životu. Ove godine okupili smo autore iz čak 27 zemalja sa 5 kontinenata. Imamo 76 autora, a na izložbi je izloženo 136 djela.
1: Međunarodni trijenale grafike Livno posebno promovira i predstavlja rad velikana domaće grafičke umjetnosti kroz prateće samostalne izložbe. Uoči ovogodišnjeg izdanja Franjevački muzej i galerija Gorica Livno organizovao je samostalnu izložbu Halila Tikveše pod nazivom Sinergija svjetlosnih gradacija, koja je bila svojevrsni uvod u četvrto međunarodno trijenale grafike Livno. Počasni građanin Livna i jedan od inicijatora ove manifestacije Božo Biš. Škupić.
2: Mogu reći kao i počasni građanin Livna da sam ponosan na naš grad koji je danas, evo baš danas i ovih dana, svjetska metropola umjetnosti, metropola posebno grafičkih vještina i grafičke umjetnosti. Lijepo ste to rekli, da smo na neki način svi zajedno, nema tu pojedinačnih zasluga, ja mislim svi zajedno smo onda krenuli u stvaranje nečeg što je zbilja senzacija na ovoj karti svjetskoj. Pomalo zamrla sva ta velika trijenala, svi ti velike manifestacije, ali smo mi uspjeli u Livnu obnoviti, vidjet će po sadržaju ove izložbe koliko umjetnici žele nastupati, koliko je vrlo kvalitetnih autora nastupilo ove godine. 27 zemalja nije malo, vjerujte mi. Baš mi je drago zbog našeg grada, zbog Livna, a naravno i zbog organizatora, zbog fratara, zbog uprave ovog muzeja Dražene Džeko, koja zbiljam skrbi kao ono pravi ljubitelj i umjetnina i umjetnosti, ali naravno i voditelj pravog jednog muzeja.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: U vremenu kada su ratovi i nasilje, ljudske tragedije svakodnevni dio svjetskih vijesti, 8. Međunarodni teatarski festival Sarajevo Fest bira drugačiji odgovor, umjetnost i život. Pod sloganom Život, ovogodišnje izdanje festivala od 31. augusta do 6. septembra. Okupit će u Sarajevu vrhunske umjetnike i teatarske produkcije iz Njemačke, Grčke, Ukrajine, Poljske, Španije i Crne Gore. Festival će 31. augusta u Narodnom pozorištu Sarajeva otvoriti predstava Smrt u Dubrovniku, kompanije Prazan prostor iz Crne Gore u režiji Petra Pejakovića, direktor Sarajevo Festa Haris Pašović.
4: Tema ovogodišnjeg festivala – život. Evo, mi to kako i obično i radimo, znači imamo ovdje iza nas čirilicom, latinicom i na engleskom našu temu. Prethodnih godina su to bile teme, kao što znate, mir prošle godine, prije toga je bila sekularizam, pa smo imali još neke druge teme ranijih godina. Ove godine smo se odlučili, upravo ovo što je Rijad govorio, da u vremenu u kome se stalno slušamo o gubitku života, najviše u ratovima, svakodnevno mase ljudi ginu u ratovima, ali evo sad smo imali jedan vrlo strašan događaj u Venecueli gdje je ponovo jedan veliki broj ljudi nastradao. Nekako ta smrt je stalno prisutna i mnogo je bilo na tom masovnom nivou, bilo na pojedinačnom nivou, jer čujemo često i ubistvima i u našoj zemlji, bilo da su žrtve žene, bilo da su žrtve svi drugi građani ove zemlje. Smrt je nekako dominantna u tim vijestima. Ali ono što stvarna dominacija, to je dominacija života. Mi kad smo bili u Sarajevu kad smo igrali predstave

za vrijeme opsade i 1994. godine UNESCO je organizovao nešto što se zvalo UNESCO Cultural Air Bridge. Budući da je bila izrazita ta kulturna produkcija i snažan taj umjetnički angažman u Sarajevu za vrijeme opsade, onda je to UNESCO želio nekako da pokaže svijetu i omogućio je da ponekad tim avionima Ujedinjenih nacija, ja gledam, vi ste ovdje, većina vas ste vrlo mladi, niste bili ni rođeni tada, vjerovatno, UN avioni su prevozili ponekada neke umjetnike da predstave Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo u nekim drugim zemljama. I mi smo u jednoj prilici, ja sam bio tada direktor MES-a, Sarajevski festivalski ansambl je bio pozvan od tada najvećeg reditelja i jednog od najvećih 20. stoljeća, Petera Bruka, da predstave koje smo igrali tu, koje smo napravili, jednu ovdje u Narodnom pozorištu Svilene Bubnjeve i jednu gore u Srznoj kući u Zemlji posljednjih stvari, da igramo kod njega u Parizu u njegovom pozorištu, što je izazvalo vrlo veliku pažnju i francuske i evropske javnosti. I tada je Peter Brook napisao u tu knježicu, kaže, ne može umjetnost da zaustavi ratove. Mi ne znamo nikada je neka Beethovenova simfonija ili neki Šekspirov komad zaustavio ratu. Ali ono što možemo, što znamo sigurno, da ovo što ovi umjetnici u Sarajevu rade za vrijeme rata u tako teškim okolnostima, govori da život ima posljednju riječ. E to je nekako ostalo da odzvanja da život ima posljednju riječ i mi smo onda, vi neki od vas će se sjetiti, a neki su vjerojatno čuli, da je na samom početku rata u Sarajevu, 1992. godine, Vedran Smajlović, koji je bio divan čelista i član Orkestra Narodnog pozorišta, on je izašao sa svojim čelom i svirao je na ulicama pod granatama i na groblju i tako na raznim mjestima je svirao u tom užasu koji se događao. I to je obišlo svijet. I kada je počeo rat u Ukrajini, ja sam saznao i vidio da jedan umjetnik ukrajinski iz Harkiva, Denis Karčevcev, da on u Harkivu na ulici pod bombama svira čelo. I to me jako dirnulo. To mi je bilo tako nekako stvarno nevjerovatan flashback i tako mi je to bilo. Ponovo se ista stvar dogodila. Ponovo u jeku te smrti jedan umjetnik, rizikujući svoj život, svirao je i rekao mi smo živi i namjeravamo da budemo živi. I tako je to me stvarno bilo tad jako, jako dotaklo. Uspostavio sam kontakt i tako mi smo bili od tad u kontaktu i sad ove godine ćemo uspjeli smo, on će doći u Sarajevo i svirat će u Sarajevu u jednoj posjeti i Sarajevu i Harkivu i Vedranu Smajloviću naravno i svim građanima Sarajeva u jednom programu koji se zove Nemojte se nikada naviknuti. Harkiv, Sarajevo, nemojte se nikada naviknuti. Ministrica Sanja Vlajsavljević i cijelo ministarstvo su prepoznali važnost i značaj i nekako pozicionirali ovaj festival u evropskom kontekstu, u kontekstu Evropske festivalske asocijacije, čiji smo mi član, Sarajevo Fest, što je nama vrlo značajno jer nije lako biti član takve jedne asocijacije. I s druge strane, bilo nam je vrlo jedna praksa ranijih ministarstava da nema saradnje, da stalno mora da se gura, ovog puta stvarno je bila kao rukom odnešena, imali smo otvorena vrata, stalni prolaz, stalni dvosmjernu komunikaciju i ja se zahvaljujem i ministarstvu i na čelu sa ministricom Sanjom Vlajsavljević koja se zaista potrudila da bude centralni stup u ovoga festivala. Hvala vam mnogo. Mi, gradeći ovo, Emir je govorila o tome kako je potrebno graditi te dugotrajne veze i mi zaista dugo radimo sa našim partnerima. Sljedeća dva partnera koja ću predstaviti

0: Jedan je Grčka. Grčka je u ovom trenutku uz Poljsku, to su dvije zemlje koje imaju najvibrantniju scenu pozorišnu i plesnu u Evropi. To je stvarno jedan nevjerovatan jedan angažman umjetnika, institucija i državnih i privatnih koji čine da Grčka je prosto predvodi umjetničku scenu u Evropi. Ja idem svake godine, idem na festival Atina Epidaurus, koji je veličanstven festival koji ima 250.000 gledalaca. Ja se smrznem od toga stvarno kad čujem 250.000 gledalaca za jedan umjetnički festival. Morate imati jednu kulturu koja je stara najmanje 2.500 godina, kao što je Grčka, da biste imali takav festival. I prošle godine, ako se sjećate, mi smo imali stvarno divnu predstavu od tri stare gospođe koje beru Kopriju, Konstantina Telesa, koja je tako osvojila nekako srce gledalaca, stvarno fantastična predstava. I mi smo se tada upoznali, ambasadorica i ja, i ambasadorica rekla da bi voljela da i nastavimo tu saradnju. I onda, pored ove moje dugogodišnje saradnje sa umjetnicima i institucijama u Grčkoj, pored Atina Epidaurus festivala, ja sarađujem i sa Narodnim pozorištem u Atini, sa institucijom Onazis Stegi u Atini i tako dalje. I mi ove godine pozvali smo dvije predstave. Jedna je Elektra Sofoklova, koja je bila izvedena prošle godine sa velikim uspjehom u teatru Epidaurus za 10.000 ljudi. To je stvarno još jedna fascinantna stvar kad je u pitanju Grčka, da ljudi putuju 2 sata, 10.000 ljudi dođe, gleda predstavu i posle predstave koja traje 2-3 sata, sjeda u auto i opet 2 sata putuje da bi išli kući. Predstavu je producirao pozorište Poreja, jedno od najvažnijih atinskih pozorišta i jedan od najvećih grčkih reditelja, Dimitri Starlov, je režirao predstavu, tako da ja mislim da je ovo prvi put da ćemo imati antičku tragediju u Sarajevu koja dolazi iz Grčke i koju je režirao Grk i koji igra grčki ansambl. Druga predstava je pa možda najprovokativnija, da tako kažem, na ovom festivalu. To je jedna plesna predstava. To su dvije divne umjetnice koje su u ovoj asocijaciji, odnosno organizaciji Onazis Stegi, radile predstavu. To je Sofija Mavragani i Janis Rafa. Napravili su jednu cutting edge predstavu o ženskoj seksualnosti. Predstava se zove, sad ja moram reći kako se zove, predstava se zove Zajašime. I to je i ja sam bio fasciniran predstavom, stvarno tu su divne umjetnice, divne plesačice i ove divne umjetnice koje su radile koreografiju. Jedna predstava koja ženu dovodi stvarno na pijedestal i kaže ovo sam ja i šta ćemo sad.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost. Programe radio i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba i na našoj aplikaciji.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju. I heard somebody whistle.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
4: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
3: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
5: Spremni?
4: Da. Hajde.
3: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
4: Šta je ovo ovdje, ovoliko ispred mene?
6: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
3: Od 3. jula, Gradolovac.
7: Ćao, Federalna!
3: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Brazilu smo, u Brazilu smo. Bosna i Hercegovina je u Brazilu. To je to, za ovo smo živeli. Bosna i Hercegovina je u Brazilu. Zmajevi su na svjetskom prvenstvu.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je preskonferenciju nakon što je naša selekcija porazom od Sjedinjenih Američkih Država završila nastup na svjetskom prvenstvu. Istakao je da je bio zadovoljan prvim dijelom, ali da je prvi pogodak došao u lošem trenutku. Na pitanje o tome da li je naša selekcija mogla bolje, selektor je naglasio težinu ovakve utakmice. Nije jednostavno, pogotovo protiv dobro organiziranih i iskusnih ekipa. Nije jednostavno šanse praviti ni s igračem više, odgovorio je Barbarez. Stabiliziran je požar na lokalitetu Plasa kod Jablanice. Na požarištu su do sinoć bili svi vatrogasci, a R traktori su djelovali 8 puta na nepristupačnom dijelu. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu da bi spriječili ponovno aktiviranje požara. Evropska unija trenutno nema neposredan razlog za zabrinutost u pogledu snabdijevanja gasom za narednu zimsku sezonu. Zaključeno je na sastanku koordinacione grupe za gas u kojem su učestvovali stručnjaci Evropske komisije i članica Unije. Razgovori su održani u kontekstu najavljenog otvaranja Hormuškog moreuza. Grupa je ocijenila da bi ponovno otvaranje moglo ublažiti pritisak na globalna tržišta ukapljenog prirodnog gasa kasnije ove godine, ali je istovremeno podsjetila na dugoročne posljedice sukoba.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piblica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Sjenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Život u balansu.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu. Moje ime je Alma Jusubašić.
1: Život u balansu.
2: Pravilna ljetna hidratacija ključna je za zdravlje i energiju. Pijte vodu redovno u manjim gutljajima prije nego što osjetite žeđ. Pojačajte unos tekućine ako boravite na otvorenom. Izbjegavajte alkohol te jedite svježe voće i povrće bogato vodom. Samo su neki od ljetnjih savjeta doktorice Elme Kuduzović.
3: Visoke temperature vazduha ovih ljetnih dana mogu da veoma nepovoljno utiču na zdravlje i kod potpuno zdravih osoba. Utjecaju visokih temperatura najviše su izložene osjetljive skupine kao što su mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, starije osobe kao i ljudi koji rade na otvorenom posebno ako su nezaštićeni od sunca. Bilo da ste na moru, na vrućem asfaltu ili u zatvorenoj vrućoj prostoriji poput tvorničkog pogona, potrebno je poznavati pravila samopomoći te prve pomoći u nesrećnom do dolaska hitne medicinske službe. Podsjećam, broj na koji možete nazvati hitnu medicinsku službu jeste 124. Glavni neprijatelj našeg organizma ljeti jesu sunčanca i toplotni udar koji su tokom posljednjih godina znatno porastu upravo zbog klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja. Naime, što se tiče sunčance, duže izlaganje glave suncu dovodi do sunčance i naročito kada je taj potiljačni dio glave direktno izložen visokoj temperaturi i pod utjecajem sunčeve toplote. Naime, naše tijelo se hladi radom kardiovaskularnog sistema i znoji. Ako nesmotreno izlažemo glavu utjecaju sunca, temperatura u glavi će se znatno povećati, a tijelo nastoji potom da rashladi mozak tako što više hladne krvi upućuje u glavu, čime dolazi do širenja krvnih sudova mozga i do naglog povećanja njegove zapreme. To se utječe na pojavu simptoma koji su onako jako slični potresu mozga i nisu ni malo bezopasni. Ozbiljni slučaj sunčance mogu čak završiti nesvjestom, pa čak i komatoznim stanjem. Za rasko sunčance, toplotni udar je vrlo sličan, s tim razlikom što ne mora nastati uopšte kao posljedica direktnog izlaganja sunca. Obično se javlja kad je povećana vlažnost vazduha u vrijeme ovih ljetnih sparina, jer je u takvim uslovima otežano znojenje i prirodno hlađenje organizma. Toplotni udar se može desiti radnicima u pekari, radnicima koji radi u industriji kraj visokih peći, kamperu koji spava u loše opremljenom šatoru, mornaru pored pregrijanog brodskog motora, te pregrijanom autu, javnom prevozu, pa čak i stanu. Simptomatologija i sunčance i toplotnog udara ista. Znači, to je jaka glavobolja, suha koža, povećana tjelesna temperatura, vrtoglavica, nemir, pospanost, povraćanje, javlja se zujanje u ušima, dolazi do poremećaja vida, gubitka svijesti, pa čak kažem do komatoznog stanja. U slučaju toplotnog udara, kao i kod sunčancije, mora se intervencati i odmah početi sa rashlađivanjem. Osobu smjestiti u hladovinu ili u rashlađenu zatamljenu prostoriju, raskomotiti je i ono što je jako važno jeste da ide postepeno rashlađivanje stavljanjem hladnih obluga na potiljak na glavu sve dok se temperatura ne vraća u normalu. Za vrijeme toplotnog udara, obzirom da nam tijelo gubi sposobnost termoregulacije, te se tako može pregrijati ili u nekim slučajima čak rashladiti. Pa jako važno u slučaju toplotnog udara stalno mjeriti temperaturu i naravno shodno tome unesrećenog hladiti ili utopljavati. Raditi na nadoknadi izgubljene tečnosti minerala, tako što ćemo davati hladne napitke, ali opet naglašavam izbjegavati pića koji utiču na krvotok, posebno kafu i alkohol. Pokušati, znači kažem, evo riješiti ovim na nekim načinima koje smo naveli, međutim, ukoliko temperatura ne pada i pored rashlađivanja likova, ukoliko osoba i dalje pospana,

0: većih vrućina boraviti u hladovini ili klimatski vezovanoj prostoriji. Prostorije kojima se boravi da se redovno provjetravaju, da stoju rani jutarnji sat ili kasnije poslije poludnevni, a također moram naglasiti, a ukoliko se koristi rashladni uređaj, vodite računa da temperaturna razlika ne bude veća od 5 do 7 stepeni u odnosu na spoljašnju temperaturu. I ovo važi i za klimatizaciju automobila i radnog prostora i stanova. Adekvatno zaštititi glavu, nositi kačkete ili šešire sa širokim obodom, odjeća da bude od prirodnih tkanina, svijetli boja, prozračna, ishrana, uravnotežena, lagana, bogata vitaminima, mineralima. Ukoliko se gubi više tečnosti putem snova, također uz dovoljnu količinu tečnosti, što je najmanje 2 litra dnevno, uzmati mineralnu negaziranu vodu kojom ćemo nadoknađivati osnovne minerale potrebne za naše elektrolite, potrebne za naše normalno funkcionisanje i tečnosti. Unositi polako, malim količinama često, pri čemu izbjegavati alkoholna, gazirana i zaslađena pića.
1: Život u balansu.
2: Ljetna ishrana treba se bazirati na laganim, lako probavljivim namirnicama sa visokim udjelom vode i minerala. Fokusirajte se na sezonsko voće, svježe povrće, ribu i maslinovo ulje. Ovakav pristup osigurava optimalnu hidrataciju i energiju, a istovremeno rasterećuje probavni sistem tokom vrućina. Nutricionista Maja Jonjić.
3: Suprotno dakle dugim zimskim danima u kojima nas je grijala teška energetski bogata hrana, ljeti nam tijelo traži laganu prehranu, što podrazumijeva lako probavljivu hranu, hranu bogatu vlaknima. Stoga je ljeti preporuka usmjeriti svoju prehranu najviše na raznolikost unesenih sezonskih namirnica, hrane bogate vitaminima, mineralima i vodom, a s manjom količinom masnoća. Dakle, stoga potrudite se u svoje ljetne jelovnike svakako uvrstiti što više sezonskog voća i povrća, kojeg u ovom dijelu godine zaista ima u izobilju. Ono što se preporučuje je svakako opet konzumiranje više laganih obroka u toku dana. Dakle, to su 3 glavna obroka i 2 međuobroka radi evo ubrzanja metabolizma, poticanja probave i maksimalne iskoristivosti unesenih namirnica, te zbog svakako povećanja energije i vitalnosti. Neka vaši obroci izgledaju dakle što šarenije, pripremajte što više laganih povrtnih salata za prilog, ali i rekli smo u vidu supa i variva kao glavno jelo, uz dodatak integralnih žitarica, mahunarki, nemasnog mesa, peradi ili ribe. Dakle, također pripremajte razne voćne salate od voća svih boja s posebnim naglaskom na bobičasto voće. Dakle, kako biste se evo opskrbili dovoljnom količinom antioksidanata koji su nam ljeti posebno važni u borbi sa slobodnim radikalima koji nastaju kao posljedica izlaganja štetnom sunčevom zračenju.
1: Život u balansu.
2: Brojna istraživanja su pokazala kako vrtlarenje ima brojne pozitivne učinke na naše psihičko zdravlje. Vrtlarenje uključuje aktivnosti poput kopanja, sadnje, zalijevanje, održavanja biljaka, što može biti odličan način da ostanete aktivni. Ove aktivnosti pomažu jačanju mišića, poboljšavaju fleksibilnost i koordinaciju. Boravak na otvorenom i rad sa biljkama može smanjiti razinu stresa i anksioznost. Vrtlarenje može biti opuštajuće iskustvo koje vam pomaže da se fokusirate na trenutak i smanjite mentalni pritisak. Zdravstveni benefiti su mnogobrojni, ali i radost uživanja u plodovima vrtlarenja. I danas vam darujemo par korisnih savjeta. Ana Mrdović, hortikulturista.
4: Održavanje je jednako važno kao i kvalitetna sadnja, pogotovo recimo drveće ako sadimo. Prve i druge godine iza sadnje obavezno treba zalijevati. Kad se drvo primi, pa vidite, nikoga ne treba zalijevati. Svu će nam dobrobit vratiti koju smo učinili. Dobro pripremiti tlo znači, recimo, imam svoj vlastiti vrt. Ma treba svaki biljni otpadak sačuvati, kompostirati ili njega koristiti za kao malč oko biljaka. Nismo svjesni koliko ti biljni otpaci koje imamo u vrtu znače za buduće generacije biljaka. Ja uvijek znam reći šumu. Niko niti ore niti kopa, a šuma raste. Kako raste? Ona se hrani od vlastitih otpadaka. Trebamo samo učiti od prirode. Nije. Šta znači, recimo, kažem grm, za grm bi trebalo iskopati rupu 40 sa 40 sa 40. To se ljudima čini puno jer je korijen manji, ali

0: to treba razmišljati o budućnosti razvoja korijena. I to gornji dio vrtne zemlje, obično mislim sadimo ipak u nekakve vrteve, stavimo na jednu stranu, donji dio na drugu stranu. I kad sadimo, obrnujemo slojeve, tako da onaj bolji gornji sloj koji je plodna zemlja, plodnija zemlja od donje, recimo, stavimo na dno rupe, tu dodamo isto tako nešto organskog gnojiva, po mogućnosti organskog, stavimo sadnicu i okolo stavimo onaj donji sloj, donji koji smo iskopali. Napravimo oko sadnice, treba napraviti kao zdjelu malu. Zašto to? Zato kad zalijevamo da voda se ne razlijeva okolo, nego da ide uz korijen. I naravno i gore se isto tako može staviti isto malo organskog gnojiva ili staviti zrelog komposta, eto, ili malčirati oko, staviti nešto, tako da se ona vlaga u tlu sačuva što duže, da ne rastu korovi oko biljke i niz drugih prednosti ima malčiranje, odnosno ta organska materija, biljni otpad iz vrta treba opet vratiti u vrt.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu Federalnog radija. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav!
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Prijatelji prirode.
6: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: Tema magazina Natura ovog petka je Ljeto na pedalama. U ovo sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u dan.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio.
8: Muzički program.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u 25. izdanje emisije U studijskoj nadoknadi, najtužnije u cijelom serijalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros rano završila je svoj put na svjetskom nogometnom prvenstvu koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Let zmajeva prekinuli su domaći Amerikanci pobjedom od 2-0, a nama ostaje žal jer

0: su golovi postignuti nakon naših grešaka, ali i ponos što smo bili na smotri najboljih selekcija planete. Kratko ćemo reći jer je vjerovatno većina nas gledala jutros utakmicu na Levi stadionu u Santa Clari. Golove su postigli Folarin Balogan u 45. minuti, a koji je u 64. dobio direktan crveni karton zbog oštrog starta nad Tarkom Muharemovićem, te Malik Tillman iz slobodnog udarca u 82. minuti. Amerikanci u nastavku igraju protiv Belgijanaca koji su sa 3-2 sinoć savladali Senegal iako su gubili 2-0, a u prvoj sinoćnjoj utakmici Engleska je sa 2-1 i 2 gola Harrya Kanea pobijedila Demokratsku Republiku Kongo, također nakon preokreta jer su Leopardi vodili sa 1-0. Ranije su plasman u osminu finala izborili Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko. Dodajmo još kako večeras igraju Španija, Austrija, Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir te Australija, Egipat. Selektor Sergej Barbarez, vidno utučen i uplakan, nakon pozdrava sa velikim brojem navijača na stadionu, obratio se novinarima i ponudio svoj pogled na utakmicu.
1: Nekako imao sam stvarno prvo vrijeme, vrlo dobar osjećaj, dobro smo ušli u utakmicu, čak imali neke situacije koje su bile obećavajuće i nekako kad je utakmica bila totalno pod kontrolom i iz nekog našeg posjeda koje, ja mislim, preko minute trajao da primimo takav gol preko naših grešaka. Nažalost, takve stvari se dešavaju, ali na ovom nivou one će biti odmah nekako kažnjene, malo i nesretno jer se lopta odbije, presječe prvo pa se odbije kroz njega i Nikola nije mogao odbrati na kraju krajeva i tako uđeš u poluvrijeme, ali opet smo imali baš voljni moment i vidjeli smo šansu da možemo parirati, da možemo našu ideju sprovesti do kraja, pogotovo posle crvenog kartona, ali na kraju krajeva nije svaki dan Italija, Wales i Rumunija i nekad mora se priznati da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
0: Na upit da prokomentira činjenicu da je pola sata naš tim imao igrača više, istakao je da brojčana nadmoć nije uvijek presudna, te da nekad treba imati sreće kao što smo je mi imali tokom kvalifikacija.
1: Pa vidite, nije jednostavno, pogotovo protiv ekipa koje su dobro organizovane, iskusne, nije jednostavno te ni šanse praviti s igračem više. Koliko puta smo na treningu igrali 10-6, pa nisi, ne možeš gola zabiti. Ipak je bilo par dobrih situacija, tu vam treba jedna situacija, jedan otvarač. I onda se tog utakmice i dinamika utakmice se mijenja automatski. Pogotovo da nismo primili taj slobodnjak, bilo bi neka druga situacija, ali kad ubacite isto dosta ofanzivnih igrača, prvo i trebaju malo vremena da dođu u sebi, iako im se daju upute gdje da stoje, ali nije to ni jednostavno, pogotovo za ove mlade momke koji prvi put prave to iskustvo i mislim, bit će vremena svakako za analize i šta se moglo, šta se nije moglo. Mi smo primili golove iz naših grešaka, to je činjenica i protiv takih stvari na duže staze se ne možete boriti, ali mi smo dali sve od sebe, ubacili što smo mogli ofazivno, što smo imali na klupi, tako je bilo na kraju.
0: Golman Nikola Vasije također se obratio novinarima s vidljivom masnicom ispod oka nakon duela na početku meča.
2: Šta je presudilo danas? Pa detalji, mislim da su detalji presudili. Mislim da smo onako dosta solidno igrali to prvo poluvrijeme. Nismo baš bili najbolji u posjedu, ali mislim da nam ni oni isto tako nisu stvorili ništa posebno. Primamo taj prvi gol u najgore moguće vrijeme, pred kraj prvog poluvremena. Ne baš najbolje moje ispucavanje isto tako, i oni su dovoljno kvalitetni da to kazne iz 2-3 dodavanja.

0: A nakon toga mislim da smo se dosta dobro vratili u utakmicu, pogotovo poslije tog crvenog, preuzeli smo inicijativu. Zaprijetili u par situacija, ali i nažalost onda taj drugi gol dolazi baš u to vrijeme kada smo igrali najbolje i kada smo stvarali prilike i mislim da je to onda definitivno dio kraja, ako smo pokušavali još do kraja, ali nije bilo lagano prodati njihov blok i to je to. Pa je, razočaranje je veliko, mislim, s obzirom da smo imali stvarno tako dobru situaciju i s ovom današnjom utakmicom detalji su presudili na kraju, izgubili smo 2-0, iako mislim da smo u najmanju ruku bili dostojan protivnik, imali svoje šanse, ali eto, vidimo, Sergej je bio emotivan, ja, ostali igrači isto tako, mislim da je sad trenutno razočaranje veliko, iako stvarno kad pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili jedan povijesni rezultat, na što stvarno trebamo biti ponosni, ja sam stvarno ponosan na ovu ekipu. I ono, možda što je teško sada vidjeti u ovom trenutku, ali je to da stvarno imamo budućnost i stvarno da moramo dignuti glavu gore i nastaviti dalje.
1: Njegov imenjak i odbrambeni igrač našeg tima Nikola Katić bio je i tekako razočaran nakon duela s Amerikancima.
2: Sigurno da je žao za ispadanjem i za današnjom utakmicom, gdje mislim da nismo uopće dopustili protivniku ništa previše, gledajući da smo igrali s jako kvalitetnom ekipom koja na papiru zvuči stvarno dobro, ali mislim da smo se prezentirali dobro na svjetlo, da smo bili stabilni. On nas presjekao taj gol 45. minuti koji je došao realno ničega, ali ok, to je neka škola za nas, za obuduće. Pa ništa, samo da iskažem zahvalnost na podršci, stvarno, rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali, što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
1: Kao što smo rekli u najavi, večeras utakmicu 16. finala igra i Hrvatska, rivalio je Portugal. U srazu velikana europskog nogometa vidjet ćemo i dvojicu kojima je ovo vjerovatno posljednji veliki turnir i koji su obilježili na svoj način europski pa i svjetski nogomet, Luku Modrića i Cristiana Ronalda. Pred utakmicu sa Portugalcima novinarima se obratio selektor Vatrenih Zlatko Dalić.
3: Među najjačim reprezentacijama u svijetu imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronalda koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol i ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta izmore i umore sa svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte, ali njihovi su igrači igraju u najboljim europskim klubovima, osvajaju titule prvaka Europe i zaista kad pogledamo da ta reprezentacija nema slaboga mjesta u svom sastavu, dakle kompaktna reprezentacija koja ima širinu, koja ima kvalitetu, koja ima jednog Ronalda koji može završiti sve i postići gol u svakom trenutku, jedna opasnost, mislim da je to kompletna reprezentacija i nas čeka zaista najteži mogući posao već nakon grupne faze, to je Portugal. Igrali smo mi nekoliko puta sa njima, zadnji put smo pobjedili u Portugalu 2-1. U utakmici koja je bila prijateljska, Hrvatska nije nikad dobila Portugal u nekim baš tim utakmicama nekog svjetskih prvenstava, europskih prvenstava. Nema tu puno iznenađenja, nema tu puno nekakvih stvari koje bi mogle jedan drugoga iznenaditi. Kvaliteta je obostrana, prisutna je. Kod nas je bitno samo da svedemo grešku na minimum, jer će nas ta ekipa kao što je Portugal kazniti, kao što nas je kaznila Engleska.
1: Pobjednik ovog duela u osmini finala igraće protiv pobjednika duela Španija-Austrija. Tako smo došli do kraja ove emisije, kao i leta naših zmajeva po sjevernoameričkom kontinentu. Ali kao što i oni sami kažu, imamo razlog biti ponosni i sretni. Realno da postavimo stvari kao što rezonuje naš barba. Plasirali smo se na svjetsko prvenstvo na

veoma težak način i protiv jakih selekcija. I to je veliki uspjeh. Potom smo se plasirali u 16. finala, a to je izuzetno lijep bonus, šlag na tortu ako želite tako reći. No najveći dobitak su igrači, tim, želja i borba mladosti da se takmiči, nadmeće, da zadivi navijače. Pa iskreno, koliko ste u svojim gradovima, od vrtića i kafića do općina i parkova, vidjeli Alajbegovića, Bajraktarevića, Katića, Dedića? Vratili su nam radost, patriotizam, borbu, nadu, pa i više od toga. Umjesto klasične stagnacije mirenja sa situacijom ponoj, preguruo je Mujo Igore. Ako je taj neki Mujo preguro, ne moramo svi mi, nego glavu gore i idemo naprijed. I da, vratilo se kolektivno pjevanje iz srca u jednom glasu, pjesme je poljem se širi miris Ljiljana. Koliko puta smo pogledali te snimke sa američkih stadiona i ulica pa do naših gradova, gdje je pjesma Halida Bešlića odjekivala uz gromoglasan ponos i radost. S tom pjesmom vas i pozdravljamo, te pozivamo i sutra da pratite u studijskoj nadoknadi. Srdačni pozdrav je ton majstora Tarika Husejnovića i Ibrahima Sofića.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
6: Federalni radio. Federalni radio.
7: Just listen.
6: Federalni radio.
1: Muzički program.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Senada Smaković.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Barbara je znakola eliminacije u mundijalu. Ovo nije razlog za tugu, već uspjeh na kojem trebamo graditi budućnost. Kala se sastala sa Krištao, potrebno je još nekoliko koraka da bi službeno počeli pregovori sa Evropskom unijom. Vijeće ministara ove stave u ličnim kartama i državljanstvu. U velikom ruskom napadu na Kijev poginulo najmanje 17 osoba. Vrijeme oblačno sa slabom kišom. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve je u San Francisco porazio domaćin Sjedinjene Američke Države rezultatom 2:0. Iako su snovi osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Opširnije Dario Božić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisco poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. Selektor Sergej Barbarez se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa tri stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1:0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharumovićem, nakon čega je dobio i crveni karton, pa se otvorila velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili pravu priliku.

0: priliku. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac iz kojeg Tillman pogađa uz lošu reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2-0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade vremena i osim dva dalekometna pokušaja Mahmića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbarez je bio veoma emotivan nakon meča.
1: Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost. I onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja ih stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, da nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
0: Kapiten Edin Džeko je zbog povrede ranije izašao iz igre, ali nije bio previše razočaran nakon utakmice.
2: Pa ne, mislim, nemam neki poseban komentar, mislim da smo dali sve od sebe, na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
0: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo im ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
3: Građani Bosne i Hercegovine poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
4: Za nas pisali historiju, ovo je veliki trenutak, za nas svi uspojili, čitav Bosnu i Hercegovinu. Nema dalje.
5: Što opet će se slaviti, to opet historija, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za vas.
6: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina. Vi ste već sve učinili za nas.
7: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos. Najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
8: Što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili bez obzira na sve.
9: U eliminacijskoj fazi svjetskog nogometnog prvenstva do sad je odigrano 10 utakmica. Sinoć je Engleska savladala Kongo 2-1, a Belgija i Senegal 3-2. Večeras se sastaju Španija, Austrija, Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir te Australija, Egipat. Svi učesnici osmine finala bit će poznati u subotu 4. jula oko 5:30 kada završi posljednji susret ove faze između Kolumbije i Gane. Ranije su plasman na osminu finala izborili Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko.
3: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto održala je sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas. Službena posjeta visoke zvaničnice Unije prilika je za nastavak dijaloga na najvišem nivou. Dan ranije Kalas se sastala sa članovima državnog predsjedništva i poručila da su stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet BiH od strateškog značaja za Evropsku uniju.
10: Prvi dan posjete Evropska predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas u Sarajevu sastala se sa članovima državnog predsjedništva i političkim liderima. Na društvenoj mreži X napisala je da su razgovarali o situaciji uoči izbora, imenovanju visokog predstavnika i širim vezama sa Evropskom unijom, uključujući ekonomsku saradnju. Ocijenila je da podrška pristupanju Uniji u Bosni i Hercegovini ostaje na gotovo rekordno visokom nivou i nastavlja da ujedinjuje ljude širom zemlje. U intervju za agenciju Fena bila je veoma jasna i upozorila lidere koliko će njihov nerad koštati državu i građane.
9: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni.

0: Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
1: Posjetu je nastavila danas sastankom sa predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto, koja ju je upoznala sa onim što je Vijeće ministara učinilo od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine.
0: Uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Proces proširenja je jedan od najvažnijih segmenata ukupnih politika

0: predsjedavajuće Krišto. U ovim trenucima Kalas je u bazi Eufora u Butmiru, odakle šalje jasne poruke o potrebi provođenja reformi da bi Bosna i Hercegovina ušla u evropsku porodicu.
1: Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner. Nastavljamo pružati podršku Bosni i Hercegovini na svakom koraku njenog puta, ali napredak zavisi od odluka koje se donose ovdje.
0: Kalas je posljednji put boravila u našoj zemlji 3. novembra prošle godine, kada se u Sarajevu sastavila sa članovima predsjedništva BiH. Prethodno je Bosnu i Hercegovinu posjetila u aprilu 2025. godine i tada je poručila da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku Evropske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za reformske procese. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u drugom krugu glasanja izjasnit će se o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.
3: Na dnevnom redu bi trebali biti i prijedlozi mišljenja na prijedlog izmjene zakona o državljanstvu i zakona o ličnoj karti. Pred ministrima bi se trebali naći informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za 2025. godinu te za prva tri mjeseca ove godine.
2: Stabiliziran je požar na lokalitetu Plasa kod Japanice.
3: Na požarištu su do sinoć bili svi vatrogasci, a air traktori su djelovali 8 puta na nepristupačnom dijelu. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu da bi spriječili ponovno aktiviranje požara.
2: U ranim jutarnjim satima zabilježen je kratak zemljotres kod Mostara jačine 2,5 po Richterovoj skali.
3: Prema prvim informacijama i podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je zabilježen oko 4 sata i 27 minuta. S obzirom na to da je riječ o potresu slabijeg intenziteta, ovakva podrhtavanja tla ne mogu izazvati materijalnu štetu na objektima.
4: Svijet.
2: Broj poginulih u noćnom ruskom napadu dronovima i projektilima na Kijev porastao je na 17, saopćile su ukrajinske službe za vanredne situacije. Prema navodima vlasti Ukrajine, Rusija je tokom napada lansirala 74 projektila i 496 bespilotnih letjelica.
5: Ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev, ubivši najmanje 17 osoba i ranivši više od 50, a bespilotne letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala omazdom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu. Haos, vatra i ruševine u Kijevu, dok spasilačke ekipe nastoje uspostaviti red. Analitičari tvrde da je stvarni motiv napada odgovor Kremlja na veliki broj ruskih žrtava tokom rata. Seth Jones, američki analitičar.
6: Rusija gubi historijske brojke. Prema našim procjenama više od 400.000 Rusa je ubijeno od februara uz 1.400.000 žrtava. Poređenja radi, Sjedinjene Države su izgubile 100.000 ljudi u svim svojim ratovima nakon Drugog svjetskog rata. Rusi su izgubili 4 puta više ljudi za samo 4,5 godine. Unatoč tome, Vladimir Putin nastavlja da se bori i da prihvata te gubitke.
7: Those extraordinary fatalities and casualty rates among his forces despite those losses.
5: Pozitivan napredak dok Washington i Teheran završavaju indirektne razgovore, naslovnice su svjetskih medija. Dobre vijesti dolaze iz Dohe, gdje Iranci i Amerikanci kroz posredničke kanale raspravljaju o pitanjima u vezi sa memorandumom o razumijevanju. Iranski najveći interes je prekid izraelskih napada na centar i jug Libana. Američki predsjednik Donald Trump je optimist, ali njegov prioritet više nije promjena režima u Teheranu, već, kako kaže, denuklearizacija Irana.
8: As far as things are going, the...
6: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za tri noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
5: U najnovijem izvještaju Amnesty International je zaključio da su paravojne snage za brzu podršku u Sudanu počinile zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje. Izvještaj otkriva stravične razmjene nasilja u Al-Fasheru, uključujući sistemsko mučenje, seksualno nasilje i namjerno ciljanje djece. Brojni izvještaj, uključujući zajedničku istragu Lighthouse Reports, Sudan World Monitor i Evendetora, ukazuju na to da Ujedinjeni Arabski Emirati predstavljaju glavnog financijskog i logističkog sponzora RSF-a. Abu Dhabi, skoro pa očekivano, brani se šutnjom na sve ove optužbe. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U ruralnom dijelu Američke savezne države Ohio spašeno je 16 djece nakon što su 4 godine proveli zatvoreni u jednoj sobi u užasnim životnim uvjetima.
3: Zvaničnici su rekli da su djeca u dobi od 1 do 18 godina iz iste porodice, te da su živjeli u bijedi okruženi otpadom i da neka nisu mogli.

0: mogla govoriti. Roditelji te dvije bake i dva djeda optuženi su po 16 tačaka za krivično djelo ugrožavanja djeteta drugog stepena, što uključuje teške fizičke povrede, rekao je okružni tužilac Vintona, koji je naglasio da nije riječ o trgovini ljudima, već o situaciji unutar porodice. Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu šumski požar koji je izbio na jugu Francuske uslijed vrelog talasa koje je zahvatio veći dio Evrope. U objavi uprave na platformi X navedeno je da su vremenski uvjeti i dalje nepovoljni, te da naleti vjetra mogu dovesti do širenja vatre. Požar koji je izbio u području Lankon na jugu Francuske stavljen je pod kontrolu. Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije tokom narednih 6 mjeseci. Fokus će biti na jačanju evropske konkurentnosti, zaštiti demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju.
1: Kultura.
0: Međunarodni festival književnosti Buksten otvoren je sinoć u Sarajevu svečanom dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine za 2025. Dobitnik je Semezin Mehmedinović za knjigu Mali roman o tišini. Nagradu mu je uručio direktor izdavačke kuće Bajbuk i direktor festivalskog programa Damir Uzunović, a ustanovljena je na osnovu čitalačkih, ali i kritičkih ambicija prema određenim djelima.
1: Putevi.
2: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
3: Nakon toplotnog vala stiglo je osvježenje s kišom i pljuskovima. Prije podne u Bosni je bilo oblačno, u Hercegovini djelimično vedro. Većinom je padala slaba kiša. Jače padavine registrirane su u ranim jutarnjim satima. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Sarajevo 19 stepeni, Banja Luka, Doboj, Prijedor 20, Bijeljina 21 i Trebinje 28 stepeni. Danas će u Bosni biti pretežno oblačno sa slabom kišom, više sunčanog vremena u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena.
3: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. Mogli bi reći dan poslije, ali bolje je reći pola dana poslije utakmice koja je ušla u historiju. Nismo previše razočarani, nadali smo se da naša reprezentacija može napraviti novo čudo, izboriti plasman u osminu finala, ali smo bili i realni i u najavi te utakmice da su Amerikanci favoriti, a da je naša reprezentacija dala svoj maksimum. Dala ga je i rano jutros po našem vremenu u toj utakmici, ali jednostavno ovoga puta nije išlo. Ovoga puta nismo uspjeli ponoviti ono što smo nekoliko puta uradili, vratiti se u utakmicu pa nekako izboriti bar te produžetke, penale, pa onda tako i prolaz dalje. Ali ostaće upamćen sasvim sigurno ovaj mundijal po lijepom i kompletno ovo ljeto, ili bolje rečeno proljeće i ljeto, sve tamo od kraja marta kada smo savladali Italiju. Trajala je ta euforija i nema razloga da prestane, jer imamo mlad tim koji će uskoro, vrlo brzo, biti opet na okupu. Već tamo u septembru mjesecu počinje novi ciklus kvalifikacija, počinje tačnije Liga nacija, tako da još ćemo se diviti našem sjajnom mladom timu, a za ovo što su uradili na mundijalu u svakom slučaju zaslužuju čestitke. Dakle, Amerikanci su slavili sa 2-0, prošli u osminu finala, odigrane su još dvije utakmice 16. finala. Zanimljivo, u obje su evropski favoriti nakon preokreta pobijedili afričke selekcije i tako prošli dalje, ali te afričke reprezentacije su se još jednom pokazale kao vrlo neugodne. Nešto im uvijek nekako fali da naprave taj iskorak. Uspio je to Maroko na prošlom mundijalu, stigavši do polufinala, a ostaje žal za Kongom i Senegalom koji su juče ispali. Prvenstvo se nastavlja, Bosna i Hercegovina više neće igrati, ali večeras još tri utakmice 16. finala. Na teren će aktuelni evropski prvak Španija protiv Austrije i večeras je na programu i taj derbi, kako su ga mnogi nazvali, 16. finala, duel između Portugala i Hrvatske. Nismo zaboravili ni ostale sportove, malo ćemo i o košarci, odnosno malo više, jer naša košarkaška reprezentacija večeras igra u Zenici protiv Turske, meč predposljednjeg kola prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Važan meč, jer s pobjedom možemo prenijeti bodove u taj drugi krug koji smo osigurali. Imat ćemo izjave selektora i kapitena u oči tog meča i malo ćemo o Wimbledonu,

0: Praćem teniskom Grand Slam turniru sezone, pratimo naravno dešavanja. Novak Đoković, sinoć recimo bez problema savladao Stefanosa Cicipasa, bio je to duel starih rivala, ali Cicipas je daleko od one prave forme, tako da je Đoković bez problema izborio plasman u treće kolo. Prvo ipak nogomet i jutrošnja utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Nadali smo se, željeli smo to iznenađenje, jer bi pobjeda naše selekcije svakako bila iznenađenje, jer ulogu favorita su svi dali Amerikancima, a prepustili smo i mi tu ulogu jednom od domaćina mundijala. A i selektor Barbare se odlučio za nešto zatvoreniju postavku na terenu sa tri stopera od prve minute, pa je bilo jasno da svjesno i prepuštamo inicijativu domaćinu. Plan je bio prilično jasan, već smo to pokušavali u eri Sergeja Barbareza, dakle igrati čvrsto, zatvoriti prilaze svom golu, pokušati nešto napraviti iz prekida ili kontranapada, dovesti domaćina u neku nervozu i onda to iskoristiti. Vjerovatno je to bio plan, jer tako smo se postavili i nije to čak tako loše ni izgledalo. Prvi smo i prijetili jednim kornerom Alajbegovića, pa onda pokušaj Demirovića. Nismo dali gol, onda su počeli problemi u našoj odbrani. Sve više smo griješili. Srećom, jedan gol Baloguna je poništen zbog ofsajda, moramo reći opravdano, ali u najgore mogućem momentu, u 45. minuti, nismo se uspjeli spasiti. Nesretni odbijanci u našem 16-tercu. To je jednostavno tako u nogometu, nekada imate sreće, nekada ne. Ovoga puta lopta nije slušala naše, došlo do Baloguna koji je matirao Vasilja za 1-0. Sigurno da ni jedna selekcija ne voli primljene golove u tim posljednjim trenucima prvog poluvremena, kada smo već mislili da smo izdržali, da ćemo sa nulom otići na odmor, a moglo je biti i gore, jer u dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena je Balogun još pogodio i prečku. Tu smo ipak imali malo sreće. Nije obećavalo ono što smo gledali na terenu da možemo da preokretali u drugom poluvremenu izmjene i nešto odlučniji pristup, a onda je se dogodio moment koji je mogao okrenuti utakmicu i svi su odmah prizivali taj meč protiv Italije. Naime, u 63. minuti opet je ovaj Balogun bio u glavnoj ulozi, ali zbog grubog prekršaja nad Muharemovićem dobio je crveni karton i bilo je jasno da će više od pola sata Bosna i Hercegovina imati igrača više na terenu. Tu su nastali novi problemi, jer očito nismo bili spremni u ovoj utakmici da igramo na onako otvoreno napadački, nismo se baš najbolje snašli, nije to bio pritisak kakav bi sigurno u obrnutoj situaciji bio na naš gol. Nešto smo pokušavali, bili su to prilično bezazleni napadi našeg tima i onda opet nesreća, jedan napad Amerikanaca, slobodan udarac Tillman pogađa uz nešto lošiju reakciju Vasilja i bilo je to 2-0. Ostalo je i tada sasvim dovoljno vremena, jer taj gol se dogodio u 82. minuti, a sudija je cijelih 10 produžio utakmicu. Dakle, skoro još 20 minuta smo imali, ali ni nakon toga, osim par pokušaja Mahmića i jednog šuta Memića, ništa vrijedno pomena. Nismo se uspjeli snaći ni u toj situaciji. Kaženi smo, ostaje taj neki žal zbog ove utakmice, ali sve ukupno apsolutno nema potrebe da se nešto žali, treba da se slavi, jer mnoge reprezentacije veće od Bosne i Hercegovine su već otišle kući. Njemačka, Nizozemska, koje su postigle po 10 golova u grupnoj fazi, su također ispali. Turska je ispala još u grupnoj fazi, tako da sve skupa možemo biti zadovoljni. Evo da poslušamo i selektora Sergeja Barbareza što je rekao nakon jutrošnje utakmice.
1: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija, i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i

0: i života i futbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se, ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da, da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
1: Bio je selektor Barbarez veoma emotivan nakon meča, pustio je suzu pozdravljavši naše navijače, doveo je svoju ekipu pred navijače, naklonio im se, jer to je također jedna posebna priča ovog mundijala, priča o kojoj bruji cijeli svijet, da jedna mala zemlja poput Bosne i Hercegovine ima tu nestvarnu podršku s tribina na svakoj utakmici. Mnogi se pitaju odakle se ti ljudi stvore, ali oni se stvore, vole svoju zemlju, svoju reprezentaciju i navijaju. Sinoć su bili sjajna podrška, negdje prema procjenama oko 10.000 naših navijača u stadionu koji je bio pun, a prima 70.000, međutim bili su veoma glasni, podržavali naše, i svakako i tim ljudima treba odati priznanje za ono što su pokazali na mundijalu prateći našu reprezentaciju. Nakon utakmice pred novinare stao i stoper Nikola Katić, izašao je nešto ranije iz igre, nije ni on bio pretjerano razočaran, ipak treba biti svjestan i realan da u ovom momentu Bosna i Hercegovina možda i ne može bolje od ovoga.
2: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili i od tih kvalifikacija, i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj, i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali, što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost, i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
1: To se i mi nadamo, u ostalom plan je i bio kada je Barbarez preuzeo reprezentaciju, naredno evropsko prvenstvo 2028. godine. Ovo je bio neki bonus koji smo zaradili onako krvavim, teškim radom, i ovo je jedna odskočna daska, a sada već imamo i određena očekivanja, ali o tom potom, treba da se slegnu još emocije i utisci sa ovog mundijala, pa ćemo onda vidjeti šta i kako dalje. Što se tiče ostalih utakmica koje su odigrane, pratili smo s posebnom pažnjom meč koji je odigran ranije, zato smo ga i pratili s posebnom pažnjom, između Belgije i Senegala, jer to je bio potencijalni rival našoj reprezentaciji ukoliko bi uspjela eliminisati Sjedinjene Američke Države. Nažalost, poslije toga nije, ali vrlo zanimljiv je bio taj duel. Senegal igrao sjajno većim dijelom utakmice, dvije stative u prvom poluvremenu, jedan postignuti gol, pa onda i drugi postignuti na otvaranju drugog poluvremena. Diarra i Sar su bili strijelci. U 86. minuti je bilo 2-0 za Senegal, a onda opet nekako te afričke reprezentacije pokažu to neko lice koje ih uvijek skupo košta. Dekoncentracija jednom pa drugi put u samo 3 minute, Lukaku i Tielemans pogađaju za 2-2, odvode utakmicu u produžetke. U produžecima su se opet dobro držali Senegalci, činilo se da će izboriti i penale, ali onda ni to nisu uspjeli. U 120. minuti su skrivili penal koji je Tielemans pretvorio u 3-2, tako da će Belgija na megdan Sjedinjenim Američkim Državama, a Senegalci mogu da tuguju. Osipaju se ove afričke reprezentacije, uglavnom zbog svojih grešaka. Ispala je obala Slonovače od Norveške, također su imali 1-1 pa su u finišu primili gola. Juče je ispao i Kongo, koji je odigrao sjajan meč protiv Engleske, poveli su u 7. minuti protiv velikog favorita, Cipenga je bio strijelac, imali jednu stativu, još neke poluprilike. Englezi su naravno stvorili više, ali sve mirisalo onako, kako se kaže, na iznenađenje, ali onda Harry Kane stupa na scenu, 75. minut, na asistenciju Gordona 1-1, i onda jedna magija u njegovom stilu, sjajan gol za 2-1 desetak minuta kasnije. Kongo se više nije mogao vratiti, tako da Englezi prolaze u osminu finala. I dobili smo juče dva duela evropskih i afričkih selekcija u kojima su afričke vodile, a evropske na kraju pobjedile, tako da će Englezi na megdan Meksiku. E, to će već biti vrlo zanimljiv duel jer Meksikanci imaju sve četiri pobjede i to bez primljenog

gola. Večeras još tri utakmice u 21 sat, aktuelni evropski prvak Španija, koja također još nije primila gol, igra protiv Austrije. U 1 sat iza pola noći u Torontu, meč 16. finala, koji je označen kao derbi, igraju Portugal i Hrvatska, dvije sjajne reprezentacije, a rano ujutro u 5 sati po srednjem evropskom vremenu, teško da će nakon ove neprospavane noći neko to gledati u Bosni i Hercegovini, ali evo reći ćemo, igraće Švicarska i Alžir. Zašto je taj meč zanimljiv? Zato što je Vladimir Petković, inače naš stručnjak, selektor Alžira, a dugo godina je radio kao selektor Švicarske, pa ćemo vidjeti kako će sve to na kraju izgledati.

S nogometa prelazimo na košarku, malo smo zapostavili naše najbolje košarkaše, ali opravdano i vjerujemo da se i oni ne ljute, jer ipak je svjetsko prvenstvo u nogometu u toku, a naša nogometna reprezentacija je igrala historijski meč 16. finala rano jutros. Večeras ćemo se posvetiti košarkašima. Oni igraju protiv Turske, meč predposljednjeg petog kola prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Nakon četiri kola naš nacionalni tim ima dvije pobjede i dva poraza. Pobjede protiv Švicarske, koje su nam donijele plasman u drugi krug,

0: ali i porazi od Turske i Srbije. Sada ćemo opet igrati protiv Turske, pa protiv Srbije i tu tražimo eventualno neke bodove koje ćemo i prenijeti u drugi krug, jer ovako prolazimo bez osvojenih bodova. Večeras, dakle, taj je veoma važan duel protiv Turske. Poslušajmo šta je uoči tog meča rekao selektor našeg tima Dario Đerđa.
1: Sigurno naša grupa je najjača grupa, jer kad igraš sad protiv dvije ekipe koje su nominalno top 5 u Europi, nije jednostavno. E sad, pitanje je onih šta su, koliko su se uspjeli pripremiti, ko je na kakvom nivou, ali nema veze, idemo igrati utakmicu, idemo odigrati muški i pokazati da i mi imamo kvalitetu.
0: Čuli ste selektora, dakle, muški na Tursku. Iako smo oslabljeni, nema Džanana Musije zbog povrede, Jusuf Nurkić traži novi klub u NBA ligi, dakle, to su naše dvije najveće zvijezde, ali eto, iako nije sezona u NBA ligi, ostali smo i bez jednog i bez drugog, još bez Emira Sulejmanovića, koji je također povrijeđen. Kapitensku traku preuzima Adin Vrabac, evo šta je on rekao u oči večerašnjeg meča.
2: Naša očekivanja su kao i svaki put stvarno pred našim navijačima da odigramo borbeno i ovo sada što uspijemo da spremimo što se tiče taktike i sve da bi uspjeli da se uvedemo u neku egal zaštitu i na kraju sigurno da uz našu podršku naših navijača da pokušamo da slavimo što bi nam dalo te bodove za naredni krug.
0: Optimizam u našim redovima, vidjet ćemo, sigurno ni Turska nije u nekoj najboljoj formi, da tako kažemo, jer ipak je ovo termin u kojem su košarkaši ili tek otišli na odmor ili su bili na kratkom odmoru pa se vraćaju i sasvim sigurno nisu sretni što moraju igrati ovaj prozor kvalifikacije, ali tako je kako je. Večeras o 20 sati, dakle, u Zeničkoj areni Husein Ismailović, Bosna i Hercegovina protiv Turske, a 6. jula u Beogradu u istom terminu igramo i taj posljednji meč protiv reprezentacije Srbije. Najavili smo još i tenis, pa kratki pregled dešavanja trećeg dana Wimbledona. Kod tenisera su na terenu bili neki favoriti, recimo prvi igrač svijeta i branitelj naslova Jannik Sinner nakon velike borbe protiv Miomira Kecmanovića u prvom kolu i pobjede 3-2 protiv Portugalca Borgesa, nešto lakše, ali opet dosta dug meč, 7-6, 7-6, 6-4, dakle 3-0, ali problemi za Sinnera u sva tri seta. Na terenu je bio i Novak Đoković protiv starog rivala Stefanosa Cicipasa, nekad bi to bio derbi i ne bi se sigurno sastali u drugom kolu, ali Cicipas je u velikom padu i vidjelo se to i u ovom meču. On je trenutno tek 87. tenisera svijeta. Đoković bez problema u sva tri seta, rutinski 6-3, 6-4, 6-2. Ožej Aliasim kao top 10 igrač, odnosno pet igrač svijeta, pobijedio Dinu Prižmića 7-6, 6-3, 7-5. Dakle, i on je opravdao ulogu favorita, još jedan top 10 igrač, Daniel Medvedev protiv Meride Aguilara 3-1, 6-3, 3-6, 7-5, 6-2. Kobori je također na 10. mjestu, on je protiv Navona slavio sa 3-1 u setovima. Kada sve zbrojimo, bez iznenađenja u muškoj konkurenciji. Kod teniserki, Arina Sabalenka protiv Amerikanke Kesslers 6-1, 7-6, dakle prilično lako. Amerikanka Goff protiv Sierre 6-3, 3-6, 7-6, dakle uz malo problema prošla dalje. A derbi je u stvari bio duel između Čehinje Barbore Krejčikove i Mire Andrejeve, Ruskinje, koja je trenutno peta igračica svijeta. Slavila je Krejčikova 4-6, 7-5, 6-4. Reklo bi se iznenađenje, ali ako znamo da je prije dvije godine Krejčikova osvojila Wimbledon, onda je jasno da to baš i nije veliko iznenađenje, iako je ona tek 38. A kako sam rekao, Andrejeva na 5. mjestu. I danas će biti zanimljivih mečeva na Wimbledonu, to je jasno. Zverev ide na terenu muškoj konkurenciji protiv Rojera, ide Dimitrov koji je uvijek zanimljiv kada igra na Wimbledonu protiv Čeha Menšika. I to bi mogao biti vrlo neizvjestan duel. Neki mečevi su već i počeli. Deminor vodi protiv Manarina 1-0 setoma. Fritz u američkom duelu protiv Kipsona vodi sa

1:0, dakle spomenuli smo samo favorite. Kod tenisirki će također biti zanimljivih mečeva, recimo braniteljica naslova Iga Świątek igra protiv Karoline Pliškove iz Češke, to je potencijalno zanimljiv meč. Toliko o sportu, ovo je emisija Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Sead Hasagić, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Dobar vam dan. Kakva je ovo jeka. Ima oko budan. Radi li iko? Prazan grad, prazni tramvaj. Nigdje nikog u hodnicima, redakcijama, kancelarijama. Nigdje nikog ni u režija, trebao bi biti Sead Hasanić. Regleri se dižu po automatizmu. U studiju pred mikrofonom automatski voditelj kojem nisu ni ono malo vještačke inteligencije mogli ugraditi. A Eter očekuje emisiju u fokusu federalnog radija. Eter u kojem također nigdje nikog nema. Samo jeka. Čekaj, kao da se nešto čuje iz daljine.

bilo? Pa niste valjda razočarani? Sad je pravo vrijeme za euforiju. Dobro, možda ne za izaći na ulice, ali iskoristiti ovaj momentum i osjećaj koji je napravila naša reprezentacija. Povesti se ovim primjerom i lagano krenuti u transformaciju, podmlađivanje i uspostavu sistema.

energije. Pokazali smo svijetu, u sljedećim kvalifikacijama ćemo pokazati i Europi da znamo, da vrijedimo i da možemo. Samo nam treba nešto da nas pokrene. Ono što bi nam trebalo biti više bitno od tog dokazivanja jeste da dokažemo sebi da vrijedimo. Da se ne vratimo sad iz ove silne ljubavi i lijepih emocija u modu kojem se opet nešto prebrojavamo, dijelimo i grizemo međusobno. A pravo je predizborno vrijeme. Promijenimo sistem pa neka potpadaju svi paraziti koji nam godinama sisaju krvi i drže prikovane za dno. To je sistem koji nam treba. Red i rad svakog pojedinca, ma čime se bavio. Ova reprezentacija i ova djeca su nam pokazala kako treba, i to na svjetskom nivou, i bila bi nepovratna šteta to ne iskoristiti.

0: ovo trebalo bi ono. Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
0: Čitamo knjige.
1: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
0: Cimetna pisma.
1: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez, Cortez, kako ona njega zove, jel?
0: Dijamantna stvorenja.
1: Zatim grad i lik. Onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
0: Saga o preživiteljima.
1: Svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja su htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
0: Faruk Šehić.
1: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
0: U petak, od 16 sati.
1: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
0: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
1: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
0: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.

Tomljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

prošlosti. Nadam se fakat da niste razočarani i volio bih da probate, ma koliko teško nam bilo to shvatiti, jasno vidjeti našu poziciju u svakom smislu. Mi smo izmoreni, ispaćeni svim onim što smo proživjeli proteklih decenija, došli u fazu da više ne rasuđujemo sve ono što nam se dešava i ovo što živimo. Pritom mislimo svi zajedno, jel, da smo centar svijeta, da svi na dnevnoj osnovi pričaju o nama, da se bave našim problema i znaju sve naše stvari i džigabeze od ovih državnih do ovih lokalnih po ulicama i mahalama. Nemaju pojma kao što ni mi nemamo pojma. Silne zamjerke onoj nesretnoj novinarki koja jeste u euforiji bila malo bezobrazna, ali evo koliko nas recimo zna gdje je Gornji Rahić, da Grahovo nema srednje škole i da tamošnja djeca svakodnevno vozare 40 minuta do škole u Drvaru. Da djeca u Bosanskom Petrovcu sanjaju decenijama o bazenu, a djeca u Srebrenici pekaru. Nemamo pojma, a morali bi. Pritom mislimo da Evropa i Amerika prvo što urade ujutru jeste pogledaju naše portale i medije i kontaju kako da nam pomognu. Trebali smo do sada naučiti to u onom najgorem periodu da ih baš briga. Srećom, pa nemaju nekih velikih interesa od ove naše male i lijepe zemlje. Mi smo nekako u situaciji neželjenog djeteta koji ima dvije maćehe, Europu i Ameriku, koji se prepucavaju preko naših leđa, a oca u liku visokog predstavnika baš sve to i ne zanima pretirano, nego između te dvije vatre gleda samo sopstvenu korist. A novog, doduše, privremenog oca smo dobili juče. Luis G. Krišok. Zvanično je preuzeo dužnost vršitelja dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od dosadašnjeg oca visokog predstavnika Kristijana Šmita. I već iz prve izjave meni jasno da sam u pravu kad kažem da ih nije briga. Kaže ovaj bivši generalni konzul Sjedinjenih Američkih Država u Vladivostoku, otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih

država u Džordžiji, viši američki zvaničnik za pitanje Arktika i predavač sociologije na Univerzitetu u Rusiji prije ulaska u američku diplomatsku službu i koji govori više jezika, uključujući i naš, ruski i ukrajinski. Počestvovan sam povjerenjem kojim je ukazao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Provodit ću ovaj mandat u skladu s općim okvirnim sporazumom za mir i ovlaštenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo se fokusirati na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine te osiguranju potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Dakle, i dalje je priča o miru i stabilnosti. 30 godina je mir, niko ne ratuje više. Stabilnost nam treba, ali ne u tom smislu mira, već uspostave sistema. Normalnog ili bar djelimično normalnog, pa da profunkcionišemo kako treba. Da se Dejtonski mirovni sporazum arhivira jer je završio svoj posao i uspostavio mir, a da se presabere ustavni poredak jer on nije napravljen kako treba, iz onoga što živimo nam je jasno da ide u korist vrlo uskog kruga ljudi koji sve to koriste, naravno za ličnu korist i korist svoje bratije. Da nam djeca i dalje vozare jer nemaju škole u mjestu stanovanja. I da su nam djeca željna svježe kifle jer nemaju pekare u Srebrenici. Iako oni to ne znaju, misli se na ovog oca i ove maćehe, mi bismo morali i tražiti i insistirati da se te i takve stvari popravljaju. E za tu euforiju bi trebalo iskoristiti ovaj momentum. Tu bi trebali dati svoj zanos, ne čekajući i ne nadajući se da su oni tu da bilo šta od toga znaju, da ih zanima, a kamoli da popravljaju. Njih zanimaju resursi i samo oni ljudi kojim mogu pomoći da dođu do njih.

E, upravo zbog tih i sličnih stvari, tog maćehinskog odnosa svijeta prema nama, ali i našeg odnosa prema samim sebi, u koji smo se zapustili, frustrirani koji zbog čega, što opravdano, što neopravdano, sjedimo svjesni da nam vrijeme prolazi i da smo i sami prolazni. Razočarani neostvarenim slovima o sebi mislimo i više i bolje nego što zapravo jesmo. Tražimo krivicu u svemu i svima osim u sebi samima. Pritom nabijeni tim frustracijama kočimo mlade i sigurno sposobnije od nas da napreduju u skladu sa dostignućima moderne tehnologije, gledamo bolje produkcije od nekada meksičkih, španskih i turskih serija i svakako ne samo da bistrimo društvene mreže, nego gorljivo pišemo statuse, komentarišemo i naprđujemo. Zato nema mjesta razočarenju i zato rekoh treba iskoristiti ovu atmosferu da se prvenstveno trznemo i preuzmemo stvari u svoje ruke, ako je to još uvijek moguće. Ako ne zbog nas, a ono zbog naše djece, pa da popravimo makar malo sve ono što smo pokvarili. A i čekić smo pokvarili. Jer bojim se, dočekat će nas spoznaja. Možda opet da se poslužim primjerom reprezentacije. Pitam se koliko će naših reprezentativaca se vratiti u Bosnu i Hercegovinu nakon sjajnih nastupa na

Kurova Reala. Dakle, vrijeme nam je da se mijenjamo otprilike kao i ovo vrijeme u meteorološkom smislu. S tim da smo već izvjestan period nestabilni, što nam je odlična početna pozicija. Danas u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Sutra većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. U subotu i nedjelju pretežno sunčano vrijeme. Dakle, kako kaže ona narodna floskula, dobro primjenjiva na ovu prognozu, iza kiše dođe sunce, što je logično. Ali mi smo zaboravili i prestali voljeti logične stvari, pa ne vidimo, poslužit ću se još jednom iz širokog asortimana floskula, ne vidimo od drveta šumu. A šuma kaže da ako danas krenemo da se mijenjamo, možda i stignemo šta napraviti. Evo, ne moramo kao Barbarez praviti spinu generaciju, uspostavljajući neki drugi sistem, otići na svjetsko. Dovoljno je da odradimo ovu smjenu generacija i posložimo sistem, a da ostanemo ovdje. A jao, dobro, hajde da se nađemo u Europskoj uniji, makar da ne čekamo po granicama i da vidiš onda slavlja kad prođeš, a niko ti ne uzima otiske i ne slika ti facu nakon 3, 4, 5 sati čekanja. Ima većeg razloga za slavlje, jer najgore mi je gdje špiški

A kad smo već kod slavlja, evo informacije za penzionerke i penzionere. U Federaciji Bosne i Hercegovine od juče na snazi drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Kako je ranije potvrđeno, ovo povećanje će obuhvatiti svih 469.000 penzionera i penzionerki. Ključna specifičnost ovog julskog usklađivanja jeste to što se osnovica za povećanje ne računa prema prošlogodišnjim iznosima, već na osnovu trenutnih primanja koja su već uvećana tokom januarskog usklađivanja. Dakle, nova formula podrazumijeva da se primjenjuje onaj ekonomski pokazatelj koji u datom trenutku donosi povoljniji rezultat. Time je napušten model koji je često usporavao rast penzija i stvoren sistem koji mnogo bolje prati ekonomska kretanja i štiti životni standard penzionera. To znači da bi najniža penzija prvi put prešla granicu od 700 konvertibilnih maraka. Zagarantovana penzija približila se cifri od 850 km, a prosječna samostalna penzija prvi put bi prešla 900 km. To su konkretni efekti reforme koja je provedena. Isplata, dragi penzioneri i penzionerke, kreće sutra. Dakle, eto razloga za slavlje. Dobro, ne možda i euforiju, jer ne treba zaboraviti da i pored svih ovih usklađivanja i povećanja, iznosi sa kojima ta populacija živi sa ovakvim cijenima i poskupljenjima je u domenu naučne fantastike. I pravo je čudo kako se naša najstarija populacija snalazi i ekonomiše u današnje vrijeme. Pritom je opet puna razumijevanja, čini mi se, normalnija nego mi radno sposobni. Pritom imaju i više duha i spremnosti za našalice. Vidim već moju tetku Džemilu kako slavodobitno izlazi iz banke s kovertom, pleše i...

0: Dobro, nije bilo baš zviždanje, više je bilo vrištanje sirena. Malo prije pod našim prozorima zgrade popularnog Sivog doma, jer ti zgrade rade televizije Bosne i Hercegovine, kad je prošla, pretpostavljam, jer vidjeh na tom službenom auto zastavu Evropske unije, Kaja Kalas je otišla, a prethodno je zajedno sa predsjedateljicom Vijeća ministara Borenom Krišto održala sastanak. Inače, Kaja Kalas slobodno vrijeme je potpredsjednica Evropske komisije i visoka predsjednica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja. Predsjedateljica Krišto je upoznala Kalas o postignućima Vijeća ministara. Pretpostavljam da je sastanak kratko trajao, jer mislim ta postignuća nisu bog zna kakva. Od posljednjeg susreta i iskoracima koji su urađeni. Suzdržavam se da se ne smijem. Uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Na sastanku se razgovarali o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini kao i ulozi međunarodne zajednice. Poput Bosne i Hercegovine koja počiva na konsenzusu tri konstitutivna naroda i postizanju održivih dogovora, takav pristup naših međunarodnih partnera potreban je i u našoj zemlji. Visoke političke dužnosnice razgovarale su i o događajima u regiji na razini Evropske unije. Proces proširenja je jedan od najvažnijih segmenata ukupnih politika Evropske unije koji jamči i Bosni i Hercegovini da kroz reforme integracijske procese uspije postići standard zemalja članica Evropske unije. Na sastanku je zaključeno da se nastavlja kontinuirana komunikacija kako bismo pravili nužne iskorake i učinili sve da Bosnu i Hercegovini približimo punopravnom članstvu, saopćeno iz Vijeća ministara, prije nego što je sa tri službena auta u pratnji i upaljene rotacije i sirene gospođa Kalas napustila Bosnu i Hercegovinu. Pretpostavljam da je sada već u avionu na putu ka svom radnom mjestu ili kući, nije mi javila hoće li kući odmah ili će se vratiti na posao, ali želimo joj ugodan let na komadu neba u kojem se ona trenutno nalazi.
1: Mi uopće ne želimo osvojiti sebi. Mi želimo proširiti zemlju do njegovih granica. Mi ne znamo što bismo s drugim svijetom. Nama ne treba drugi svijet. Treba nam srce. Pokušavamo uspostaviti kontakt, ali to nam ne uspije. Borimo se za cilj kojeg se bojimo, koji nam nije potreban. Čovjek treba čovjek.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sudija opštinskog suda u Zenici Dino Aličić u pravnoj stvari predlagača vlade federacije koju zastupa premijer zakazao je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova Željezara Zenica. Na ročište su pozvani povjerioci predstavnika radnika te javni povjerioci ukoliko im je to relevantno. Podsjetimo, opštinski sud u Zenici prije dva dana je donio privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka te privremeno obustavljanje radnje koje bi mogle utjecati na imovinu te kompanije. U tužilaštvu kantona Sarajevo održan je sastanak rukovodstva tog tužilaštva, okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i policijskih agencija kantona i Istočnog Sarajeva. Razgovarano je o unapređenju saradnje, koordinaciji u predmetima od zajedničkog interesa te jačanju efikasnosti, otkrivanju, istraživanju i procesuiranju krivičnih djela. Poseban akcenat stavljen je na razmjenu informacija, koordinaciju istražnih aktivnosti i nastavak zajedničkog djelovanja s ciljem očuvanja sigurnosti građana i efikasnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH Arhild Spence potpisale su okvir saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definiše saradnju Bosne i Hercegovine i sistema Ujedinjenih nacija tokom sljedećih 5 godina, kojim će biti usmjeren zajednički rad na odgovaranju razvojnim potrebama zemlje i pružanju podrške provedbi razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima i projektilima na Kijev povećao se na 17, saopštile su ukrajinske službe za vanredne situacije. Prema navodima ukrajinskih vlasti, Rusija je lansirala 74 projektila i 496 bespilotnih letjelica. Ukrajinske zračne snage saopštile su da je protivzračna odbrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu da bi ostvarili postavljene ciljeve.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je pretežno oblačno sa slabom kišom, dok je u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati i 12-13 minuta, slušate emisiju Fokusu federalnog radija, nastavljamo u drugom satu ovu divnu, krasnu, pospajanu emisiju koja nikako da prođe, ali bit će zato što nismo spavili, nek smo pratili utakmicu i rekoh već, ko zna, hoćemo večeras šta, ili to tek treba da kažem, ne znam. Idemo malo vidjeti šta se dešava. U Ljubuškom je održan tematski društveni dijalog o sigurnosti žena, jačanju međusobne saradnje i ulozi cijele zajednice u stvaranju sigurnijeg okruženja. Tematski društveni dijalog žene za sigurnu zajednicu okupio je predstavnice institucija, organizacije civilnog društva i građane i građanke. Razgovarano je o sigurnosti žena, međusobnoj saradnji i jačanju njihove uloge u lokalnim zajednicama. Na završetku skupa poručeno je kako zaštita žena nije odgovornost samo jedne institucije ili organizacije, nego cijelog društva. Projekat je usmjeren na sigurnost i osnaživanje žena. Događaj je organiziran u okviru projekta Žene za sigurnu zajednicu, koje provode Udruženje žena Univerzu Mostar, Udruga Pravi put Grude i Udruženje građana Transformator Stolac. Projekat provodi se uz podršku Fondacije Lara kroz program Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. A kad smo već kod toga, evo jednog poziva UN-a koji se tiče unapređenja prava žena, rodne ravnopravnosti i podršci marginaliziranim grupama žena. Kroz ovaj program 10 odabranih organizacija dobit će priliku da unaprijede svoje kapacitete za prikupljanje sredstava, razviju nove modele financiranja, povežu se s donatorima, što je jako bitno, i potencijalnim partnerima, te ojačaju svoju dugoročnu održivost. Program uključuje praktične obuke i razvoj kapaciteta, individualizirano mentorstvo i podršku u razvoju fundraising strategije i projektnih predloga, umrežavanja s donatorima, razvojnim partnerima i privatnim sektorom itd. itd. Rok za prijavu vam je 15. juli. Uslovi i kriterije selekcije i prijavni obrasci dostupni su na stranicama Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Poziv je namijenjen grassroots lokalnim, te malim i srednjim organizacijama civilnog društva koje rade na okončanju nasilja nad ženama i djevojčicama, unapređenju prava žena, osnaživanju Romkinja i žena sa invaliditetom, te podršci ženama braniteljicama ljudskih prava. Program zajednički implementiraju Agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UN Women, UNDP, UNICEF, UNFPA, uz finansijsku podršku Evropske unije i vlade Danske i Švedske.

Simple the best! Legendarna Tina Turner na federalnom radiju. Idemo do Mostara. Mostar Summer Fest večeras otvara svoje 14. izdanje i u naredna 3 dana dodosi bogat program na Kantarevcu. Festivalske kapije službeno se otvaraju danas u 19 sati, a u isto vrijeme vrijedi i za sve naredne dane festivala. Prvo večer otvaraju Zostir i Devitu uz podršku Majalesa i Di Diplinga, a petak je rezervisan za nastup Dubioze, kolektiv Očelića, I'm from Bosnia, dok će u subotu donijeti nastupe Galije i Grše. Uz njih na Mostar Summer Festu nastupit će i Brkovi, Elena Kitić i nas, Hadži Prodane duše i Šizif. A u Sarajevu večeras počinje 7. izdanje Live Stage festivala koncertom na Metalcu, na kojem sviraju Parni Valjak, Jurica Pađen i Aerodrom grupa.

a bez. Sutra Toni Cetinski i Bernarda Bobovček, rok trajanja, a u subotu Zoster skroz i iza ponoći. E, sad recite vi meni, koji od ovih pobranih bendova i izvođača biste željeli da čujete kao muzičku ilustraciju ove informacije? Glasati možete do ponedjeljka na naše dobro poznate telefone, sive one jednih koceje što imaju onih dugmića sa strane, a rezultate ćemo saopštiti utorak kako bi u sljedeći četvrtak emitovali pobjedničku pjesmu. A sad...

0: turističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

14 sati i 30 minuta. Evo dobrih informacija, evo svježih informacija, evo zanimljivih informacija, kaže Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Danas je na prijedlog ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte dodijelilo dodatnih 6 miliona konvertibilnih maraka za bosansko-hercegovačku radio televiziju. Bravo, bravo! Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, koji ima nezgodan, ali tačan nadimak, nego kraticu, RAK, kojom je osigurano dodatnih 6 miliona konvertibilnih maraka za BHRT te po 2 miliona konvertibilnih maraka entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma te 1,7 miliona KM za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Čestitamo na ovome i podrška našim kolegama z Bosansko-Hercegovačke radio televizije i ne mogu, a da ne kažem, konačno neka korist od RAK-a. Idemo sa kopanjem dalje po ovim stvarima iz kulture i umjetnosti, a nije da nema onoga što se iskopa. Ako hoćete da ostanete u dobroj atmosferi u kojoj smo bili proteklih mjeseci, moje preporuke svakako idu za Bukstan, međunarodni festival književnosti koji se svake godine održava u Sarajevu u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk. Divna jedna atmosfera, ne samo za vrijeme samih događaja i promocija, već generalno ono druženje oko Bajbuka. Malo ove godine pretpostavljam ambijent kvari i razrovana Radićeva ulica, ali je u skladu, ne znam, sa stanjem na književnoj sceni i uslovima u kojima rade književnici i književnice, kao i sami izdavači. A danas na programu u 16.00 in memoriam Irfan Horozović i Alije Dubočanin, od 17 Sarajevosti Sinan Guđević, to će biti beskrajno zanimljivo. Zanimljivo kakav je i sam Sinan Guđević. Od 18 književni opus Srđana Valjarevića, 19 Mark Casals Kamen ostaje, promocija knjige. U 20 pretpostavljam centralna stvar koja će se desiti danas, a to je promocija knjige našeg Damira Imamovića Saz u Sarajevu. Od 21 vratimo knjige u Vijećnicu, specijalni program i peticija koja se piše po društvenim mrežama, a vezano za to da nam Vijećica ne služi onome čemu služi, nego da se vrati u svoj prvobit tu funkciju, a to je jeli, da bude biblioteka, tamo stoje knjige, pa ljudi dolaze, pa čitaju, pa ti ljudi uče, a ne dolaze tamo da iznajmljuju, da se vjenčaju, da se promovišu koje kakve stvari. Idemo sad skočiti do Jajca, gdje je u toku 45. festival pozorišnih, kazališnih, a zašto ne reći teatarskih igara. Danas na programu od 18 sati Bošnjački institut Sarajevo promoviše izabrana dijela Alije Isa, a promotori su Almir Bašević i Mile Stojić. Od 19 Kamerni teatar igra svoju predstavu Tebe ljubi duša moja, koju je pisao, a boga mi i režirao, Haris Pašović. Sutra od 18 je svečano zatvaranje igara i dodjela nagrada laureatima, a u čast nagrađenih od 19 sati Centar za kulturu i mladi općine Centar igraće svoju komediju Teško je promijeniti dlaku, za koju je tekst i režiju pisao Feđa Isović. A kad smo već tu, najavimo i najavimo i ovogodišnji Descent festival, četvorodnevni audiovizuelni spektakl raspoređen na najglamuroznijim prirodnim historijskim pozornicama Evrope. Ovogodišnji program spaja različite muzičke žanrove i vodi publiku kroz jedinstveno kulturno-historijsko putovanje. U četvrtak 30. jula Amnoj Stage festival otvara maestro savremenog sevdaha, malo prije pomenuti, a večeras centralna figura Bukstana Damir Imamović sa svojim bendom Sevdah Takt, donoseći emociju i tradiciju u prostoru u kojem se pisala historija ovih prostora.

prostora. Za 31. juli katakombe stage najavljen je mistični ambijent jajačkih katakombi, a ugostit će alternativni spektakl uz austrijski world music band Via Davol. Vrhunac tog festivala rezervisan je za regionalnu pop kraljicu Severinu, koja će nastupiti na jedinstvenoj sceni podno veličanstvenog osvjetljenog plivskog vodopada u subotu 1. augusta. Za 2. august, to vam dođe nedjelja, Jezero Stage planirano je zatvaranje festivala uz elektronske ritmove DJ Damian Eltač iz savremeni dnevni ljetni ambijent, kupanje u malom plivskom jezeru, sunčanje, sportske aktivnosti i za posjetitelje kažu besplatan roštilj, opa, bit će klope, guzovače. Je li nam sad vrijeme za muziku? Dobro, vrijeme nam je za spavanje, davno prošlo, sad smo već prebacili, onako optimistično se mislimo kako ćemo izdržati gledat hrvatsku reprezentaciju jedan iza ponoći, a zaključat ćemo već na Španiju, Austriju, ne.

Bio to Kiklo P, njegov novi single, Stranac. Vrlo logično, evo, pa čuli ste iz refrena. Opično, tu riječ koja se ponavlja u refrenu je i naslov pjesme, tako da je vrlo jednostavno to. Idemo, gdje ćemo? Do Zenice. Predstavom Vrata do teatra Exit iz Zagreba, otvoreni 10. međunarodni teatarski festival, festival Ljetnje večeri studio teatra. Tokom 5 festivalskih dana publika očekuju 4 pozorišne predstave i solistički koncert, čime se nastavlja 10-godišnja tradicija kvalitetnog umjetničkog programa. Drugog festivalskog dana, to je večeras, publiku će imati priliku pogledati

kultnu monodramu Lijevo, desno, glumac u Izbizija Hasakolovića. Treće festivalske večere na programu je duo drama Derviš i smrt u produkciji Studio teatra iz Zenice, dok će 4. jula biti izvedena predstava Nije bila peta, bila je deveta Narodnog pozorišta Tuzla. Jubilarno izdanje festivala biće zatvoreno 5. jula solističkim koncertom Eldina Husembegovića, jednog od, kažu, najcinjenijih BH kantautora i izvođača, koji će u Zenici prvi put održati i solistički koncert. Sve programske aktivnosti se održavaju na ljetnjoj sceni Doma Armije Bosanskog Zeničkog kulturnog centra u Zenici sa početkom u 21 sat. A ako niste u tom fazonu, što bi rekla današnja mladost, nego bi ostali u ovoj sportskoj varijanti, u Zenici isto večeras kvalifikacijska utakmica za svjetsko košarkaško prvenstvo koja se igra sljedeće godine. Igramo protiv selekcije Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u 20 sati, dok je meč sa Srbijom u Beogradu 6. jula u istom terminu. Naš selektor Đerđe na raspolaganju nema Emira Sulejmanovića, povreda Ahilove tetive i Jusufa Nurkića, koji je, kažu, dogovorio novi dvogodišnji NBA ugovor sa Utah Jazzom. On trenira individualno sa reprezentacijom. Nema ni povrijeđenog Džanana Muse ni Adana Arslanagića. Inače, plasman u naredni krug već smo obezbijedili pored Turske i Srbije, ali ono što je važno u ovim kvalifikacionim mečevima je sa koliko će se bodova ući u drugu fazu, pa samim tim i ishodi dva preostala meča. Evo još jedne prilike da pored penzionera kojima podjela uvećani penzija počinje sutra, da i mi obični smrtnici nastavimo sa euforijom i slavljem.

Mogla bi to biti dobra i zanimljiva tekma, nisam sad siguran kad počinju vamo Španci, hoće li nam se sudar to, šta, odgledat ćemo košu prvo. Pa Španci nek se horgaju sa Austrijancima i nek jedni i drugi zadržavaju rezultat dok nam ne završi Bosna koja, nadamo se, dobit će večeras Tursku, ali rekao, mogla bi biti vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva utakmica za one koji neće sve to ispratiti, nego ih zanima nešto potpuno drugačije. Preporučujem završnicu Bihaćkog ljeta za ovu godinu, a večera se predstava kazališta Moruzgva iz Zagreba, uspješna.hr, tako se zove predstava. U pitanju je komedija koja je kroz satiričnu dodjelu nagrada razotkriva apsurde savremenog pojma uspjeha i pritisak da uvijek budemo najbolji, najljepši, najorganizovaniji i nasmijani. Kroz duhovite dijaloge, neočekivani preokrete i drske ispovijedi predstava govori o savršenstvu koje nas često više umara nego ispunjava. To je večeras u 21 u Kulturnom centru Bihać, rekoh, u okviru Bihaćkog ljeta, na kojem sutra na istom mjestu, u isto vrijeme, dakle 21 Kulturni centar Bihać, igra predstava 7 dana Narodnog pozorišta Republike Srpske. Inače, ovaj festival će biti zatvoren 5. jula koncertom Deca iz vode, tribut projektom posvećenom legendarnom bendu Ekaterina Velika. Koncert će biti održan u prekrasnom gradskom parku u Bihaću. I u to ime sad svi očekuju EKV ili tribut band Deca iz vode, ali ne!

Kako mislite, u koju sam informaciju prešutio? Pa ne bih prešutio da sam htio da vam je kažem. O tome se radi. Kad kažem ignor, onda izignorišete takvu idiotariju zato što znate da to rade namjenski i da nas smantaju. Ma nema govora. Ma ne bi sad rekao taman crko. Za kraj današnje emisije U fokusu otkrivamo 10 stvari koje ne bi trebali držati u kuhinji. Šalim se. Zaključujemo cjelodnevnu priču o tome kako trebamo biti sretni što smo u smislu reprezentacije napravili smjenu generacija, usput ostvarivši solidan rezultat na svjetskom prvenstvu. Preporuke idu u smjeru da se poslužimo načinom rada naše reprezentacije i primjenimo sve to i na druge segmente naših života, a posebno tu mislim na politiku i ovo što svjesno prešućujem. Mladi su oni kojima treba pružiti šansu uspostavljajući sistem i svakako predan red. Znate kako su nam govorili u JNA, ne sjećaš ti se, nisi imao godina za to. Ovdje je važna jedna stvar, a to su sljedeće dvije stvari. Red, rad i disciplina. Institut za razvoj mladi kult otvorio je javni poziv za Youth Activism Award, godišnju nagradu kojom se odaje priznanje mladim i organizacijama za doprinos razvoju lokalnih zajednica i unapređenju društva u Bosni i Hercegovini, a prijave i nominacije otvorene su do 12. jula. Trenutno je otvoren javni poziv za sve mlade koji želi da se njihova priča čuje. U manje od 10 minuta mladi se mogu prijaviti, ali i nominirati nekog drugog putem linka na stranici kulta. Nagrada se dodjeljuje ukupno 7 kategorija, 6 za pojedince i jedna kategorija za organizacije koje pružaju podršku i rade s mladima u svojim zajednicama. U jednu od ovih 7 kategorija predložio bi Barbarej za njegov stručni štab, za ove pojedince, a u kategoriji organizacije je li kompletna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Rok za prijavu vam je 12. juli do 23.59. U tom smislu ćemo i završiti današnje izdanje emisije U fokusu. Sve iz oko vas pozdravljaju sutra sa vama Amel Baftić, ostanite uz program Federalnog radija. Idemo da čujem taj ritam. Ritam.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve u San Francisco porazio domaćine Sjedinjene Države rezultatom 2-0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u istoriji BH reprezentativnog nogometa. Građani Bosne i Hercegovine poručuju da su ponosni na naše fudbalere.
2: Za nas pisali historiju, veliku, ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, čitav Bosnu i Hercegovinu. Nema dalje.
3: Što opet će se slaviti, to opet istorija, red, jedan verzija istorije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za vas.
4: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina. Vi ste već sve učinili za nas.
5: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos. Najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
6: Što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova sam uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili bez obzira na sad.
7: Selektor Sergej Barbarez je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
8: Nije svaki dan Italija, Wales i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah poslije utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
7: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
9: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjsko i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome. Nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
7: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
0: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo naše zemlje u Europskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 milijuna eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kallas nakon dvodnevne posjete naše zemlje i susreta sa BiH vlastima.
10: Treća posjeta visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas našoj zemlji u posljednjih 16 mjeseci svjedoči o tome da su teritorijalni integritet i suverenitet kao i stabilnost Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Uniju. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan uspjeh do 2024. godine, ali od tada je evidentno zabrinjavajuće usporavanje reformskog procesa. Vrata Europske unije širom su otvorena za nove članice. Ugovor o pristupanju priprema se sa Crnom Gorom, Albanija je otvorila sva poglavlja, a Ukrajina i Moldavija počele su pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostane.

0: zaista i za drugima, navela je Kalas.
1: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske agende i finalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate. Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner.
0: Protekla dva dana evropska predstavnica razgovarala je sa članovima državnog predsjedništva, predsjedavajućom vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova. Neizbježna tema bila je imenovanje novog visokog predstavnika. Nadala se da će proces biti okončan do njenog dolaska, ali to se nije desilo. Christian Schmidt je odstupio, a njegov zamjenik će privremeno obavljati tu dužnost. Istovremeno nastavljeni su pregovori o izboru njegovog nasljednika. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji, kazala je Kalas.
1: U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji.
0: Kalas je posjetila i bazu Eufora u Butmiru. Posebno je naglasila da misija Altea i dalje predstavlja okosnicu stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mir u Bosni i Hercegovini traje već 3 decenije, ali se ne smije uzeti zdravo za gotovo, poručila je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacije i prometa Edina Forte donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, a kojima je osigurano dodatnih 6 milijuna maraka za BHRT po 2 milijuna entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma te 1 milijuni i 700.000 za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Ministar Forto izjavio je da današnje odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoja i jačanja institucija. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence potpisali su u okviru saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definiše saradnju Bosne i Hercegovine i sistema Ujedinjenih nacija tokom sljedećih 5 godina, a kojim će biti usmjeren zajednički rad na odgovaranju razvojnim potrebama zemlje i pružanju podrške provedbi razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine. U tužilaštvu kantona Sarajevo održan je sastanak rukovodstva tog tužilaštva, okružnog javnog tužilaštva u istočnom Sarajevu i policijskih agencija kantona i istočnog Sarajeva. Razgovarano je o unapređenju saradnje, koordinaciji u predmetima od zajedničkog interesa te jačanju efikasnosti u otkrivanju, istraživanju i procesuiranju krivičnih djela. Poseban akcenat stavljen je na razmjenu informacija, koordinaciju istražnih aktivnosti i nastavak zajedničkog djelovanja s ciljem očuvanja sigurnosti građana i efikasnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta. Sudija Opštinskog suda u Zenici Dino Aličić u pravnoj stvari predlagača vlade federacije koju zastupa premijer kazao je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Na ročište su pozvani povjerioci, predstavnik radnika te javni povjerioci ukoliko im je to relevantno. Podsjetimo, Opštinski sud u Zenici prije 2 dana je donio privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka te privremeno obustavljanje radnje koje bi mogle utjecati na imovinu te kompanije. Broj poginulih u noćnom ruskom napadu dronovima i projektilima na Kijev porastao je na 17, saopćile su ukrajinske službe za vanredne situacije. Prema navodima vlasti Ukrajine, Rusija je tokom napada lansirala 74 projektila i 496 bespilotnih letjelica.

0: ruske snage napale su ukrajinsku prijestolnicu Kijev, ubivši najmanje 17 osoba i ranivši više od 50, a bespilotne letjelice i projektili su pogodili stambene zgrade u onome što je Rusija nazvala Omazdom za nedavne napade na njenu civilnu infrastrukturu. Haos, vatra i ruševine u Kijevu, dok spasilačke ekipe nastoje uspostaviti red. Analitičari tvrde da je stvarni motiv napada odgovor Kremlja na veliki broj ruskih žrtava tokom rata. Seth Jones, američki analitičar.
1: Russia is losing at historical numbers.

0: Sjedinjene države su izgubile 100.000 ljudi u svim svojim ratovima nakon Drugog svjetskog rata. Rusi su izgubili 4 puta više ljudi za samo 4,5 godine. Unatoč tome, Vladimir Putin nastavlja da se bori i da prihvata te gubitke.
1: Pozitivan napredak dok Vašington i Teheran završavaju indirektne razgovore, naslovnice su svjetskih medija. Dobre vijesti dolaze iz Dohe, gdje Iranci i Amerikanci kroz posredničke kanale raspravljaju o pitanjima u vezi sa memorandumom o razumijevanju. Iranski najveći interes je prekid izraelskih napada na centar i jug Libana. Američki predsjednik Donald Trump je optimist, ali njegov prioritet više nije promjena režima u Teheranu, već, kako kaže, denuklearizacija Irana.
0: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za 3 noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
1: U najnovijem izvještaju Amnesty International je zaključio da su paravojne snage za brzu podršku u Sudanu počinile zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje. Izvještaj otkriva stravične razmjene nasilja u Al-Fasheru, uključujući sistemsko mučenje, seksualno nasilje i namjerno ciljanje djece. Brojni izvještaj, uključujući zajedničku istragu Lighthouse Reports, Sudan World Monitor i Evendentora, ukazuju na to da Ujedinjeni Arapski Emirati predstavljaju glavnog financijskog i logističkog sponzora RSF-a. Abu Dhabi, skoro pa očekivano, brani se šutnjom na sve ove optužbe. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u duelu 16. finala odigranom u San Francisku poražena od domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. Selektor Barbares se odlučio za nešto zatvoreniju taktiku sa 3 stopera od prve minute na terenu i svjesno smo inicijativu prepustili domaćinu. Bosna i Hercegovina je prijetila iz prekida i kontranapada, ali bez velikih prilika, dok su Amerikanci ipak bili konkretniji i opasniji po naš gol. Prva prava opasnost je bila 31. minuta kada je domaćinu opravdano poništen gol zbog ofsajda, ali u 45. minuti nije bilo spasa za naš tim. Nekoliko nesretnih odbijanaca i lopta dolazi do napadača Baloguna koji matira Vasilja za 1:0. U dugoj sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena su Amerikanci mogli postići još jedan gol, međutim Balogun ovoga puta pogađa prečku. U drugom poluvremenu izmjene u našem timu i nešto odlučniji pristup, a onda u 63. minuti opet Balogun u glavnoj ulozi, ali ovoga puta zbog grubog prekršaja nad Muharemovićem, nakon kojeg je dobio crveni karton i otvorila se velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, osim mnogo većeg posjeda lopte, nismo stvorili prave šanse. U 82. minuti jedan bezazleni napad Amerikanaca i slobodan udarac, iz kojeg Tillman pogađa uz nešto lošiju reakciju Vasilja i bilo je to konačnih 2:0. Nije našem timu pomoglo ni čak 10 minuta sudijske nadoknade i osim 2 dalekometna pokušaja Mahmića i jednog Memića, ništa drugo nije bilo vrijedno pomena. Selektor Sergej Barbares je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
3: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne to tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
2: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
4: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuama da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
2: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom

0: U baražu Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu. Osim utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, odigrana su još dva meča 16. finala svjetskog prvenstva u kojima su evropske reprezentacije Engleska i Belgija nakon preokreta savladale afričke selekcije Kongo i Senegal. Još jednom su Englezi kao jedan od velikih favorita opasno živjeli na ovom mundijalu, ali ih je na kraju spasio njihov najbolji igrač Harry Kane. Kongo je hrabro izašao na megdan Gordom Albionu i za to su nagrađeni golom Cipenge već u 6. minuti. Engleska nakon toga preuzima inicijativu i stvara prilike, ali ni Kongo nije bio bezopasan i uspjeli su pogoditi okvir gola u jeku napada Engleza. Ipak u drugom poluvremenu afrička selekcija nije izdržala. U 75. minuti je Harry Kane na asistenciju Gordona izjednačio, a onda 10 minuta kasnije još jedna sjajna realizacija engleskog napadača za konačnih 2-1 i plasman u osminu finala gdje Englesku čeka jedan od domaćina Meksiko. U drugom meču dana je jedna od najboljih afričkih reprezentacija Senegal do 85. minute u knockdownu držala selekciju Belgije. U vodstvo ih je doveo Diarra u 25. minuti da bi na početku drugog poluvremena Sar povisio na 2-0. To je bio aktuelan rezultat sve do 86. minute kada rezervista Lukaku postiže gol za 2-1 i vraća svoj tim u igru, a onda 3 minute kasnije Tielemans postiže još jedan gol za 2-2 i meč odvodi u produžetke. U dodatnih 30 minuta bez golova sve do 120. minute kada je dosuđen penal za Belgiju, koji Tielemans pretvara u konačnih 3-2, pa će tako Belgijanci u okršaj sa Amerikancima u osmini finala. Večeras se igraju još 3 utakmice 16. finala. Od 21 sat snage odmjeravaju aktuelni evropski prvak Španija, koja još nije primila gol na ovom prvenstvu, i reprezentacija Austrije. U 1 sat iza pola noći se igra derbi meč 16. finala u kojem se sastaju selekcije Portugala i Hrvatske, a u 5 sati ujutro po srednjeevropskom vremenu snage odmjeravaju Švicarska i Alžir. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Turske igra utakmicu pred posljednjeg 5. kola prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Nakon 4 kola je naš nacionalni tim na omjeru 2 pobjede i 2 poraza, što je dovoljno za plasman u drugi krug kvalifikacija, ali bez prenosa bodova. Zato je duel protiv Turske veoma važan, s čime se slaže i selektor Dario Đerđa.
1: Sigurno naša grupa je najjača grupa, jer kad igraš sad protiv dvije ekipe koje su nominalno top 5 u Europi, nije jednostavno. E sad, pitanje je oni šta su, koliko su se uspjeli pripremiti, ko je na kakvom nivou, ali nema veze. Idemo igrati utakmicu, idemo odigrati muški i pokazati da i mi imamo kvalitetu.
0: Naš tim je oslabljen neigranjem Džanana Muse, Jusufa Nurkića i Emira Sulejmanovića, a kapitensku traku preuzima Adin Vrabac.
2: Naša očekivanja su kao i svaki put stvarno pred našim navijačima da odigramo borbeno i ovo sada što uspijemo da spremimo što se tiče taktike i sve da bi uspjeli da se uvedemo u neku egal zaštitu i na kraju sigurno da uz našu podršku naših navijača da pokušamo da slavimo što bi nam dalo te bodove za naredni krug.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Turske se od 20 sati igra u Zeničkoj areni Husein Smajlović, a posljednji meč ovog dijela kvalifikacija Bosna i Hercegovina igra 6. jula u Beogradu protiv Srbije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Kolovoz je mjestimično vlažan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Na dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribiškom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30.

0: 10 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Slušali ste novosti dana. Spiker Zlatan Beža, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Amra Ličina, a vi slušate EU Minute na Federalnom radiju. U današnjoj emisiji donosimo detaljan pregled ključnih evropskih tema, od ozbiljnih upozorenja iz Brisela o zastoju reformi u Bosni i Hercegovini, preko više milionskih projekata za osnaživanje žena i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, pa sve do regionalnih vijesti. Saznajte zašto Evropska unija mijenja strategiju i preusmjerava novac samo za odlikaše, kako Crna Gora grabi prema članstvu 2028. te šta donosi novo irsko predsjedavanje Unijom. Ostanite uz nas.

0: Rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini u prosjeku odnosi jedan život mjesečno, što zahtjeva hitan i snažniji institucionalni odgovor. Upravo zbog toga, kroz zajednički program Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji u našoj zemlji pokreću Evropska unija, vlade Danske i Švedske te UN agencije, osigurano je 9,5 miliona eura za jačanje zaštite žena i sistemsku primjenu zakona. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka upozorava da iza svake surove statistike stoji prekinut ljudski život, dok direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović Hadžiabdić naglašava važnost udruženog djelovanja na terenu.
1: Gender-based

0: violence continues.
1: Nažalost, nasilje zasnovano na spolu i dalje odnosi živote u Bosni i Hercegovini, dalje narušava prava i sigurnost žena i djevojčica. U prosjeku u Bosni i Hercegovini svakog mjeseca jedna žena izgubi život kao posljedicu rodno zasnovanog nasilja, a iza ovih brojki, iza ovih statistika je uvijek žena čiji je život naglo prekinut, stoji uništena porodica i duboko pogođene zajednice.
2: Važno je napomenuti da ravnopravnost spolova i ove teme nisu samo obaveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova od agencije preko centara na entitetskom nivou. To je obaveza svih institucija na svim nivoima organizacije vlasti.

0: U Mostaru je održan dan programa Evropske unije u organizaciji Sveučilišta u Mostaru i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Događaj je bio posvećen predstavljanju ključnih evropskih programa u kojima učestvuje naša zemlja, uključujući Horizon, Erasmus+, Kreativnu Evropu i program EU za zdravlje. Pomoćnik rektora Zdenko Klepić istakao je da su ovi programi prilika za privlačenje sredstava, razvoj regija i osvajanje evropskih vrijednosti uz posebnu važnost edukacije domaćih kadrova za uspješnu pripremu projekata po strogim kriterijima Evropske unije.
1: Ovo su EU minute.
0: Vijeće za regionalnu saradnju uručilo je u Sarajevu priznanja žena preduzetnica godine sa Zapadnog Balkana za 2026. godinu, nagradivši 6 žena koje unapređuju inovacije, održivost i digitalnu transformaciju. Dobitnice su Jora Vila, Tamara Đurić, Flandra Marmulaka, Aleksandra Simoni, Marija Kukunonska i Željana Vulović. Generalni sekretar Vijeća Amer Kapetanović poručio je da žensko preduzetništvo nije sporedna tema, već ključno pitanje konkurentnosti cijelog regiona.
2: Preduzetnice ne traže zaseban ekonomski prostor, traže ono što im pripada, a to je ravnopravan pristup financijama, tržištima i mrežama, ravnopravnu vidljivost i priznavanje za vrijednost koju već stvaraju. Mi ćemo nastaviti da radimo na tome da se omogući mnogo većem broju firmi koje vode žene sa Zapadnog Balkana, da počnu sa radom, rastu, nadmeću se i u punoj mjeri doprinose razvoju našeg regiona.

0: Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije pod motom Snaga u jedinstvu. Tokom narednih 6 mjeseci Dublin će se fokusirati na jačanje konkurentnosti, zaštitu demokratskih vrijednosti i povećanje sigurnosti. Među ključnim prioritetima irskog predsjedavanja izdvaja se i postizanje pravovremenog dogovora o novom višegodišnjem finansijskom okviru Unije do 2034. godine.
1: Ovo su EU minute.
0: Većina država članica Evropske unije na putu je da ispuni ciljeve smanjenja emisija ključnih zagađivača zraka za period 2020-2029, objavila Evropska agencija za okoliš. U 2024. godini obaveze za svi 5 glavnih zagađivača ispunila je 21 država. Smanjenje amonijaka iz poljoprivrede ostaje najveći izazov, dok je najveći uspjeh postignut kod sumpor dioksida. Ipak, novi podaci pokazuju kontinuirani pad zagađenja u Europi u odnosu na protekle decenije.
1: Ovo su EU minute.
0: Za sam kraj emisije saznajemo da Evropska komisija pokreće plan radikalne preraspodjele milijardi iz plana rasta za našu regiju, jer Brisel gubi strpljenje sa zemljama koje kasne sa reformama. Neiskorištena sredstva bit će preusmjerena onima koji bilježe stvarne rezultate, prije svega Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. Države koje stagniraju suočavaju se s rizikom da ostanu potpuno prazni džepova. Iz Brisela jasno poručuju, plaćeni ste isključivo za ono što ste zaista i uradili. Poštovani slušaoci, ovim porukama iz Brisela privodimo kraju današnje izdanje emisije EU minute. Jasno je da evropski put zahtjeva konkretne rezultate na terenu, a mi ćemo i u narednim emisijama nastaviti pratiti koliko Bosna i Hercegovina uspjeva odgovoriti na te zahtjeve. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Federalnog radija.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u 25. izdanje emisije U studijskoj nadoknadi, najtužnije u cijelom serijalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros rano završila je svoj put na svjetskom nogometnom prvenstvu koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Let zmajeva prekinuli su domaći Amerikanci pobjedom od 2-0, a nama ostaje žal jer su golovi postignuti nakon naših grešaka, ali i ponos što smo bili na smotri najboljih selekcija planete. Kratko ćemo reći jer je vjerovatno većina nas gledala jutros utakmicu na Levi stadionu u Santa Clari. Golove su postigli Folarin Balogan u 45. minuti, a koji je u 64. dobio direktan crveni karton zbog oštrog starta nad Tarkom Muharemovićem, te Malik Tillman iz slobodnog udarca u 82. minuti. Amerikanci u nastavku igraju protiv Belgijanaca koji su sa 3-2 sinoć savladali Senegal iako su gubili 2-0, a u prvoj sinoćnjoj utakmici Engleska je sa 2-1 i 2 gola Harrya Kanea pobijedila Demokratsku Republiku Kongo, također nakon preokreta jer su Leopardi vodili sa 1-0. Ranije su plasman u osminu finala izborili Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko. Dodajmo još kako večeras igraju Španija, Austrija, Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir te Australija, Egipat. Selektor Sergej Barbarez, vidno utučen i uplakan, nakon pozdrava sa velikim brojem navijača na stadionu, obratio se novinarima i ponudio svoj pogled na utakmicu.
4: Nekako imao sam stvarno prvo vrijeme vrlo dobar osjećaj, dobro smo ušli u utakmicu, čak imali neke situacije koje su bile obećavajuće i nekako kad je utakmica bila totalno pod kontrolom i iz nekog našeg posjeda koje, ja mislim, preko minuta

0: Nismo uopće zapustili protivniku, ništa previše, gledajući da smo igrali s jako kvalitetnom ekipom koja na papiru zvuči stvarno dobro, ali mislim da smo se prezentirali dobro na svjetlo, da smo bili stabilni. On nas presjekao taj gol 45. minuti koji je došao realno nišćega, ali okej. To je neka škola za nas, za obuduće. Pa ništa, samo da iskažem zahvalnost na podršci, stvarno. Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali, što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, ovdje da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još boljeg.
1: Kao što smo rekli u najavi, večeras utakmicu 16. finala igra i Hrvatska, rival joj je Portugal. U srazu velikana europskog nogometa vidjet ćemo i dvojicu kojima je ovo vjerovatno posljednji veliki turnir i koji su obilježili na svoj način europski pa i svjetski nogomet, Luku Modrića i Cristiana Ronalda. Pred utakmicu sa Portugalcima novinarima se obratio selektor Vatrenih Zlatko Dalić.
2: Među najjačim reprezentacijama u svijetu imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronalda koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol i ono što je Portugalu najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta izmore i umore sa svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte, ali njihovi su igrači igraju u najboljim europskim klubovima, osvajaju titule prvaka Europe i zaista kad pogledamo da ta reprezentacija nema slaboga mjesta u svom sastavu, dakle kompaktna reprezentacija koja ima širinu, koja ima kvalitetu, koja ima jednog Ronalda koji može završiti sve i postići gol u svakom trenutku, jedna opasnost, mislim da je to kompletna reprezentacija i nas čeka zaista najteži mogući posao već nakon grupne faze, to je Portugal. Igrali smo mi nekoliko puta sa njima, zadnji put smo pobjedili u Portugalu 2-1. U utakmici koja je bila prijateljska, Hrvatska nije nikad dobila Portugal u nekim baš tim utakmicama nekog svjetskih prvenstava, europskih prvenstava. Nema tu puno iznenađenja, nema tu puno nekakvih stvari koje bi mogle jedan drugoga iznenaditi. Kvaliteta je obostrana, prisutna je. Kod nas je bitno samo da svedemo grešku na minimum, jer će nas ta ekipa kao što je Portugal kazniti, kao što nas je kaznila Engleska.
1: Pobjednik ovog duela u osmini finala igraće protiv pobjednika duela Španija-Austrija. Tako smo došli do kraja ove emisije, kao i leta naših zmajeva po sjevernoameričkom kontinentu. Ali kao što i oni sami kažu, imamo razlog biti ponosni i sretni. Realno da postavimo stvari kao što rezonuje naš barba. Plasirali smo se na svjetsko prvenstvo na veoma težak način i protiv jakih selekcija. I to je veliki uspjeh. Potom smo se plasirali u 16. finala, a to je izuzetno lijep bonus, šlag na tortu ako želite tako reći. No najveći dobitak su igrači, tim, želja i borba mladosti da se takmiči, nadmeće, da zadivi navijače. Pa iskreno, koliko ste u svojim gradovima, od vrtića i kafića do općina i parkova, vidjeli Alajbegovića, Bajraktarevića, Katića, Dedića? Vratili su nam radost, patriotizam, borbu, nadu, pa i više od toga. Umjesto klasične stagnacije i mirenja sa situacijom ponovoj, preguruo je Mujo Igore. Ako je taj neki Mujo preguruo, ne moramo svi mi, nego glavu gore i idemo naprijed. I da, vratilo se kolektivno pjevanje iz srca u jednom glasu, pjesme je poljem se širi miris Ljiljana. Koliko puta smo pogledali te snimke sa američkih stadiona i ulica pa do naših gradova, gdje je pjesma Halida Bešlića odjekivala uz gromoglasan ponos i radost. Tom pjesmom vas i pozdravljamo, te pozivamo i sutra da pratite u studijskoj nadoknadi. Srdačni pozdrav od ton majstora Tarika Huseinovića i Ibrahima Sofića.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon.

080 020 236. Marketing Federalnog radija. Mi i vi, oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro. Trento je talijanski grad smješten u dolini rijeke Adige, u regiji Trentino, Južni Tirol, i glavni grad je pokrajine Trentina. U 16. vijeku grad je bio središte Tridentskog sabora. Trident je od Rima udaljen 600 km sjeverno, a od Bolzana 60 km južno. Smješten je u južnom dijelu Dolomita, okružen planinama sa zapada i istoka, a oko 25 km južnije nalazi se jezero Garda. Područje Tridenta je bilo naseljeno još u prapovijesti i vjeruje se da je današnje naselje osnovano u 4. tisućljeću prije Krista. U 1. vijeku su ga osvojili Rimljani, nazvavši ga Tridentum, što znači tri brda. Početkom srednjeg vijeka, zbog strateškog položaja, Trident je privukao mnoge vladare, gote, vizigote, langobarde, bizantince, nakon čega grad pada pod uticaj bavarskih vladara. Godine 2008. Trident je imao više od 110.000 stanovnika, što je dvostruko više nego prije 100 godina. Trident ima i veliko prigradsko područje s kojim broji dvostruko više stanovnika. Grad danas ima značajan udio emigrantskog stanovništva, 7%, koji su doseljenici iz svih krajeva svijeta, ali ponajviše s Balkana. Jedan od gradova sa kojima je Trident prijatelj je i Prijedor iz Bosne i Hercegovine. Italijanska zajednica, možemo slobodno reći, počela je da se formira prije 130 godina. Fantastična dokumentacija koja je obuhvatila taj period se nalazi u zborniku radova. 130 godina Italijana u Bosni i Hercegovini. U razgovoru sa gostima italijanskog porijekla u ranijim emisijama smo se najviše fokusirali na same probleme nacionalnih manjina, a u današnjoj razgovaramo o detaljima, specifičnostima sa našim gostima italijanskog porijekla, a to su gospodin Bruno Palestra i gospodin Zdravko Latal.

0: Kad se vratite u vaše djetinjstvo, možete sjetiti nekih običaja u vašoj porodici, recimo koji se odnose na život, na hranu, na...
1: Pa ovako...
0: Koliko je otac njegov običaj?
1: Sve zavisi, znate, od majke. Majka je moja Bosanka i ona je nas hranila hranom Bosanaca. Međutim, mi smo u početkom Drugog svjetskog rata morali kao Talijani, kao stranci, otići iz zemlje. Bili smo u Hrvatskoj i u to doba nije bilo popularno

0: biti Srbin, naročito biti Srbin, a ni Italijan. Tako da je policija mom ocu, to je meni pričao, sugerisala da se naša porodica preseli u Italiju, jer smo bili stranci. Tako da smo mi u Italiju otišli i moja mama u Italiji naučila neke italijanska jela i ta je jela pravila u našoj porodici i mi smo svi jeli i italijansku hranu. Poslije rata, velika nostalgija mame za svojim narodom, za komšilukom, za kafenisanjem, za pričom, jer nije ona italijanski naučila dobro da govori, pa nije mogla baš dobro da komunicira tamo. Ona je nas, maloljetnu djecu, mene i brata, dovela nazad u Bosnu i Hercegovinu, gdje su nas preuzele dvije njene sestre koje su bile školovane. Jedna je bila na funkciji u politici, a druga je bila ljekar, tako da su nas u stvari 15 godina mene i brata izdržavale naše tetke. Tako zahvaljujući tim toj moje tetki, ja sam, otac je ostao u Italiji, jer u onom periodu nije bilo baš tako popularno, da popularno da neki stranci iz neke fašističke bivše države dolaze u socijalističku
1: državu. To je bilo vrijeme 40. godina.
0: 45. 46. godina. Tako da sam ja ovdje završio i škole i sve zahvaljujući toj tetki i to je velika stvar kada te neki rodbina prihvati i školuje i od tebe napravi čovjeka. I ja sam,
1: da li ste svoje tetke, otac je ostao u Milanu? Ili?
0: Otac je ostao u Milanu i on kad se penzionisao imao je namjeru da dođe ovdje, jer on je i Čirilicu čitao, novine Čirilicu i znao je dobro da sa malim naglaskom stranca govorio je naš jezik. Međutim, razbolio se od raka i umro je, tako da
1: nima. A u tom periodu odrastanja, da li ste se vi vraćali u Milano ocu?
0: Ne, mi smo u periodu, bilo je vrlo teško putovati u Italiju radi toga što je trebala financijska neka pomoć. Onda ovdje smo bili situirani, normalno, prilično smo bili situirani, nismo se morali briniti za ishranu i za druge poslove, za odjeću, jer tetke su nas financirale. A eto, uspjeli smo i da završimo i ja i brat visoke škole, tako da smo praktično cijeli svoj život proveli u Bosni.
1: Kako ste se čuli sa ocem telefonski?
0: Vrlo teško, vrlo teško. Čuli smo se, dopisivali, ali znate, to dopisivanje u to doba je bilo, pošte su radile, pisma su dugo putovala, bile su neke cenzure i tako dalje, ali uglavnom smo imali kontakte i dobivali smo i od oca poneki paket ovako da se obradujemo sa nekom talijanskom robom. Eto, to je bio taj period. Jedina stvar koju, nažalost, ja koji sam u Italiji naučio perfektno talijanski jezik, jer sam pohađao tamo škole, tako sam govorio dobro da profesori italijanskog jezika nisu uopšte znali da sam ja stranac, nego su mislili da sam ja, pošto je moje ime i prezime italijansko, mislili smo da sam ja Talijan. Pa sam dolaskom u Bosnu ostao uskraćen da i dalje gajim talijanski jezik, jer nažalost italijanske stanice nemaju jake signale i dan danas vi ne možete slušati italijanski radio ni sa ovom tehnikom na normalnom radiju talijanske stanice, nego nažalost možete, kupivši jedan dobar mobitel, možete preko interneta sad
1: ili kompjutera
0: ili televizije
1: približiti
0: se bilo kojoj zemlji.

0: Zajednica Italijana u Bosni i Hercegovini, gospodin Bruno Palestra i gospodin Zdravko Latal.
1: Petar Čivić iz udruženja građana italijanskog porijekla u Sarajevu je pisao o razlozima migracije Trentina. Ni nakon 130 godina od prvih zvanično potvrđenih organizovanih dolazaka Italijana u Bosnu i Hercegovinu, još uvijek sveobuhvatni razlozi dolaska naših predaka nisu dovoljno ispitani i sagledani od strane naučnih institucija i historičara. Ni naučne institucije u Bosni i Hercegovini nisu do sada iskazale prevelik interes da objasne razloge dolaska Italijana u Bosnu i Hercegovinu, i ne samo Italijana, nego i Čeha, Mađara, Poljaka, Slovenaca, Austrijanaca i drugih, kao i njihov veliki doprinos ukupnom razvoju zemlje. A dovoljno je samo prošetati sarajevskim grobljima i pročitati već izblijedjela prezimena i imena došljaka koji su novoj domovini ostavili najveća stručna i radna dostignuća. Ti nadgrobni spomenici nisu samo dokumenti jednog vremena u Sarajevu, nego i u Tuzli, Banja Luci, da o Štivoru kod Prnjavora i ne govorimo, kao i u mnogo manjim mjestima, kao što je italijansko groblje u Nemili, malom naselju kraj Zenice. Osvrnut ćemo se na dolazak Italijana u Bosnu i Hercegovinu iz regije Trentino, Alto Adige, provincija Trento, sa površinom od 6200 km2, pretežno je brdovita, sa šumom, i 70% je zemljoradnika bilo 1859. godine. Poljoprivreda, industrija i zanatstvo, kao i sezonska emigracija, u prvoj polovini 19. vijeka Trentinjanima su davali povoljne uslove za rad. U drugoj polovini 19. vijeka vinova loza je oboljela. Bila je epidemija sušenja čahure svilene bube. Povećan je uvoz svile sa istoka. Povećane fiskalne obaveze austro-ugarske vlasti. Mijenjaju se granice. Uvode se visoke carine. Priroda se poigrala sa katastrofalnim poplavama 1882. godine i porodice gube sve što su imale. U namjeri da podignu obrazovni i stručni nivo stanovništva u Bosni i Hercegovini i da osiguraju kadrove za izgradnju saobraćajnica i razvoj industrije, austro-ugarske vlasti su objavile proglas o odlasku u Bosnu i Hercegovinu uz laskava obećanja odlaska u sretniji i bogatiji život. Na osnovu dostupne dokumentacije, najbrojniji dolazak Italijana u Bosnu i Hercegovinu počeo je 1878. godine. Između 1880. i 1925. godine 30 porodica je došlo u Tuzlu. Iz Trenta dolaze 1880.

0: 1983. godine 25 porodica u septembru dolazi u Mahovljane i Banja Luku. Prva kolonija Trentina nastaje u Palackovićima.
1: Gospodine Latao, ajmo se vratiti u vaše djetinjstvo.
2: Da vam kažem, ja sam htio nešto drugo da vam. Mogu se ja vratiti ako se budem sjećao tog svog djetinjstva, ali ono što bi bilo možda interesantno za vašu emisiju i za naše slušaoce, da li znaju odakle potiče riječ Dariva, sarajevskog jednog naselja, Dariva. To je prvi talijanski ambasador u Bosni i Hercegovini, koji je u stvari nije ambasador nego konzul, koji je u Bosni i Hercegovini bio. To je bila godina 1862. za vrijeme Otomanske imperije i taj kraj tamo od Bembaše, gdje on imao svoje kancelarije ili kancelariju, se nazvao po njemu Dariva. Jer sljedeće pitanje i odaću odgovor, to je ko je u Sarajevu prvi otvorio dom za stare, iznemogle i bolesne ljude. To je bila jedna Trščanka, Talijanka, koja je otvorila dom sa 20 ženskih i muških postelja. Kla Sarajevski, koji se nekad zvao Paromlin.
1: Paromlinska je ulica.
2: I Paromlinska je ulica. I koji prve mašine.
1: Paromlini.
2: U Paromlinu su mašine koje se zovu po imenu, odnosno prezimenu, jedne naše člance, a to je Katarina Zamboni. Znači, to su mašine iz Zambonije. I poslije ovog rata i prije ovog rata i od početka Paromlin, odnosno Klas, je imao te tu opremu, tu tehnologiju koju danas koristi. Tako da je puno toga što mi u Sarajevu ne znamo ili mnogi ne znaju, a dio je istorije ovog grada.
1: Također i države, kao što smo
2: rekli. I da, i države, normalno.
1: Što je najbitnije u ovome momentu, da shvatimo koliko smo svi u stvari različiti i koliko smo svi isti.
2: Da.
1: A hajmo se vratiti u vaše djetinjstvo.
2: Moje djetinjstvo.
1: Otac? Pa,
2: da vam kažem, sad ćete se početi smijeti. Latao. To nije talijansko prezime. To je češko prezime. Moj otac je porijeklom Čeh. Moj deda je došao u Bosnu sa Austro-Ugarskom i vozio je brzi voz na relaciji Sarajevo-Slavonski Brod. Imao je bijele rukavice na svojim rukama. Moja mama je Talijanka. Moja žena je Ruskinja. Ja sam odrastao na Gorici, Crni Vrh i Gorica. Moji prve komšije i prijatelji su bili, tada smo ih zvali Cigani i sami su sebe zvali Cigani, sad su to Romi, koji su divni ljudi, ako ih dobro upoznate. Ja sam, znači, prije Evropske unije postoje Evropska unija. Ja bar mislim tako, ili sam uobražen, šta znam.
1: Niste, u stvari vi ste rekli činjenicu koja, evo, mislim, vlada kroz sve ove naše serijale o nacionalnim manjinama. Odnosno, činjenicu koja nas veže, možda nekome da zvuči malo emotivno, ali vežena za Bosnu i Hercegovinu, koja stvarno jeste jedan miks naroda, nacija, narodnosti, kultura, života ljudi, jer Bosna i Hercegovina je država koja ima i veliku tradiciju, ali mora naučiti narode kako da poštuju jedni drugi. Rekli ste tu činjenicu.
2: To ste tako dobro rekli da ja nemam šta da dodam.
1: Puno toga i puno često u ovoj emisiji koju radimo smo spomenuli i Franjevce. Njima stvarno se mora uvijek reći da njeguju tu tradiciju, nju treba održavati tradiciju i historije Bosne i Hercegovine. I oni su jedni od ljudi koji su u suštini iz Italije došli u Bosnu i Hercegovine, gospodine Latao.
2: Da, ali znate gdje su prvo došli? U Srebrenicu. Tu su prvo došli, a onda su iz Srebrenice raširili po čitavoj Bosni i Hercegovini. Mi imamo jako dobre odnose sa Franjevcima. Mi faktički

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
4: Neki od kolega su me prozvali selolovac. Mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
3: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
5: Spremni?
4: Da.
3: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
4: Šta je ovo ovdje, ovoliko ispred mene?
6: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
3: Od 3. jula, Gradolovac.
7: Ćao, Federalna!
3: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Naši zmajevi završili historijski nastup na mundijalu, ali uzdignute glave i kao heroji nacije. Kaja Kallas iz Sarajeva poručila, radimo na pronalasku kandidata za visokog predstavnika, prihvatljivog svima. Vlada Republike Srpske usvojila zakon koji za isticanje simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine predviđa 3 godine zatvora. Stižu oštre reakcije. Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka BKFT-u, 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija. Najmanje 20 osoba poginulo, a desetine povrijeđeno u Rusko.

0: napadu na Kijev.
1: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve je u San Francisku porazio domaćin Sjedinjene Američke Države rezultatom 2-0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci mundijal napuštaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Bosanci i Hercegovci poručuju da su ponosni na naše zmajeve.
3: Znači, pisali historiju, ovo je veliki trenutak, znači, svi uspojili, čitav Bosnu-Hercegovinu. Nema dalje.
4: Što opet će se slaviti, to je opet historija, red. Jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za.
5: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina. Vi ste već sve učinili za nas.
6: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos. Najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
7: Što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili bez obzira na sad.
8: Selektor Sergej Barbarez je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
9: Nije svaki dan Italija, Wales i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne to tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se, ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
8: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
10: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više, mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
8: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
2: Slušali ste prilog Darija Božića, a ovome dodajmo da naša košarkaška reprezentacija večeras u Zenici igra meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske.
1: Nakon 4 kola naši košarkaši osigurali su plasman u drugi krug kvalifikacija. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku, a prvi je međusobni susret u okviru ovih kvalifikacija koji je igran 27. novembra prošle godine. Turska je u Istanbulu slavila sa 93-71.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta BiH rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kalas nakon dvodnevne posjete našoj zemlji i susreta sa BiH vlastima.
11: Treća posjeta visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas našoj zemlji u posljednjih 16 mjeseci svjedoči o tome da su teritorijalni integritet i suverenitet kao i stabilnost Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Uniju. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan uspjeh do 2024. godine, ali od tada je evidentno zabrinjavajuće usporavanje reformskog procesa. Vrata Evropske unije širom su otvorena za nove članice.

0: Ugovor o pristupanju priprema se sa Crnom Gorom, Albanija je otvorila sva poglavlja, a Ukrajina i Moldavija počele su pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostaje za drugima, navela je Kalas.
1: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate. Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner.
0: Protekla dva dana evropska predstavnica razgovarala je sa članovima državnog predsjedništva, predsjedavajućom vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova. Neizbježna tema bila je imenovanje novog visokog predstavnika. Nadala se da će proces biti okončan do njenog dolaska, ali to se nije desilo. Christian Schmidt je odstupio, a njegov zamjenik će privremeno obavljati tu dužnost. Istovremeno nastavljeni su pregovori o izboru njegovog nasljednika. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji, kazala je Kalas.
1: U konačnici, uspješnost Ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji.
0: Na novinarsko pitanje da li je dogovor o visokom predstavniku moguć u narednih 15 dana i zašto Evropska unija nije željela podržati Antonija Zanardija Landija, Kalas je odgovorila diplomatski.
2: Dugoročno, ako govorimo o postepenom gašenju međunarodne supervizije, najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Evropskoj uniji. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji. Nas je više, ali pokušavamo zajednički usaglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
0: Kalas je posjetila i bazu Eufora u Butmiru. Posebno je naglasila da misija Altea i dalje predstavlja okosnicu stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mir u Bosni i Hercegovini traje već 3 decenije, ali se ne smije uzeti zdravo za gotovo, poručila je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona raku za jačanje regulatornih kapaciteta. Sjednici je prethodio susret sa visokom evropskom zvaničnicom Kajom Kalas.
4: Uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjedavajuća Borjana Krišto razgovarala je sa Kajom Kalas, visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije. Prema riječima Krišto, razgovarale su o nadležnostima te o pitanjima evropskog puta.
5: Usto je bio naravno naglasak i na otvorena pitanja koja dodatno opterećavaju odnose i prilike u Bosni i Hercegovini, napose u vremenu u kojem se nalazimo nekako u izbornoj godini, iako nije pošla službena, da kažem, kampanja, opet postoje određeni izazovi koji nekako učine nas, da kažem, u određenom trenutku ili barem uspore kad su u pitanju donošenje odluka. Ono na što je bio naš fokus, željela sam kazati da mi ostajemo snažno fokusirani na svoj evropski put, da Bosna i Hercegovina svoj strateški vanjsko-politički cilj ne mijenja, a to je članstvo u Evropskoj uniji, i da želimo kazati da ćemo se truditi da uz međusobni dijalog, poštovanje ustavne strukture i ustavnih nadležnosti činimo iskorake, prije svega smatramo da su oni bitni korisni i potrebni svima nama u Bosni i Hercegovini, a jednako tako i kao uvjeti u Evropskoj uniji.
4: Vijeće ministara na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona KM za BHRT, te po 2 miliona entitetskih

0: evropskim vladama za razvoj elektronskih medija, kazala je predsjedavajuća Krišto.
1: Drugim dvijema odlukama odobrili sredstva od, sad ću kazati, ukupno i precizno 11.794.543 marke na način da smo 1.794.543 dodijelili Raku za unapređenje zapravo njihovih tehničkih informacijskih

0: kvaliteta, a drugim dvijema odlukama, odnosno odlukom, smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
1: Na sjednici je bilo riječi i o aktuelnoj situaciji sa požarištima, pri čemu je razmatrano i pitanje nedavnog požara na deponiji Uborak u Mostaru.
0: Također smo raspravljali i o jednom zahtjevu koji smo dobili od strane grada Mostara. On se odnosi na požari koji su se dogodili na deponiji Uborak. Nastala je, ja bih rekla, više milijunska šteta u tome, pa smo danas zadužili Ministarstvo sigurnosti da nam za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog odluke o nekakvoj pomoći, sukladno naravno i proračunskim, odnosno zakonskim procedurama u smislu dodjeljivanja sredstava kad je u pitanju tekuća pričuva u ovim interventnim situacijama.
1: Prema dosadašnjim informacijama i mogućim požarima, Vijeće ministara je zatražilo međunarodnu pomoć u cilju prevencije, navela je predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Artgil Spence potpisale su okvir saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definira saradnju tokom narednih 5 godina te kojim je usmjeren zajednički rad na odgovaranju razvojnim potrebama zemlje i pružanju podrške provedbi razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine.
3: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine smatra krivičnim djelom. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Stigle su brojne reakcije, među ostalim da je prijedlog o direktnoj suprotnosti sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i da je riječ o pokušajima kriminalizacije simbola Ljiljana.
4: Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković smatra da prijedlog zakona kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promoviranja zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica.
5: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se Armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate Republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
4: Kada je riječ o krivičnom djelu javno isticanje i promoviranje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, propisano je da će onaj ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave i parole kojima se promovira ili veliča Armije Republike Bosne i Hercegovine, biti kažnjen zatvorom do 3 godine. Ukoliko uslijed vršenja ovog krivičnog djela dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, počinilac će biti kažnjen kaznom zatvora od 2 do 5 godina. Cilj je zastrašivanje, kaže poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini RS-a Rami Salkić.
6: Mi ćemo se boriti na svaki način da ovaj zakon ne zaživi, jer on nema veze sa logikom, nema veze s pameću. Dakle, ovo je nastavak kontinuiranog pritiska na Bošnjake ovdje u entitetu RS da prihvate, da moraju misliti kako žele srpske vlasti, da asimiliramo, da se prilagodimo i da odustanemo od Bosne i Hercegovine, od naše istorije, od naše kulture, od naše tradicije. Dakle, ovo je jedan nastavak sveukupne represije, diskriminacije.

0: diskriminacije koje su izloženi Bošnjaci ovdje u entitetu RS.
1: Podsjetimo, Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UN-a pod zastavom sa Ljiljanima 22. maja 1992. godine. 22. maja ove godine Adnanu Bajriću iz Sarajeva vraćena je zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima, koja mu je oduzeta nakon hapšenja u Banjoj Luci 2015. godine, kada je sa Sejfudinom Tokićem priveden zbog njenog isticanja. Bajrić je informaciju objavio na Facebooku podsjećajući da su sudovi u predmetu protiv njega i Tokića ranije zaključili da nošenje i pokazivanje zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja ni krivično djelo ni govor mržnje.
2: Ljiljani po rješenju Osnovnog suda u Banja Luci nisu kažnjivi jer po presudi Tokić-Bajrić iz 2018. odnosno 2020. godine sud je utvrdio da je ovo legalna i legitimna zastava Republike Bosne i Hercegovine. Otuda 22. maj 1992. godine i svaki naredni 22. maj se legalno i legitimno obilježava kao Međunarodni dan priznanja, međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
1: Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
3: Nedavno je sud u Banja Luci naravno presudio da zastava sa Ljiljanima, zastava Republike Bosne i Hercegovine, ni na koji način korištenje te zastave nije krivično djelo, niti bilo kakva prijetnja. Tako da oni na ovaj način pokušavaju zaobići sudsku praksu iz sudova, entitetskih sudova koji su ne u jednom nego u niz slučajeva osporili i policijske prijave koje su pisane i kazne koje su pisane ljudima koji su to koristili. Evo imali smo u Istočnom Goraždu također slučaj u kojem su policijski službenici MUP-a RS-a ušli čovjeku povratniku u kuću, odnosno u avliju i zatražili da skine zastave sa svoje kuće i napisali mu kaznu, prekršajnu kaznu 100 maraka. Dakle, nijedna od tih kazni nije prošla do sad i ne znam čemu uporno trud da se učini nešto što i sudovi i sudska praksa ne kažu da je bilo kakvo krivično niti prekršajno djelo.
1: Zastava sa Ljiljanima nije nastala kao simbol mržnje niti jedne etničke grupe. Usvojena je 92. godine kao zvanična državna zastava Republike Bosne i Hercegovine, oslonjena na srednjevjekovnu bosansku državnost sa namjerom da predstavlja sve građane. Izjednačavati državne simbole Republike Bosne i Hercegovine sa ustaštvom predstavlja opasan napad na historijsku istinu, dostojanstvo branilaca Bosne i Hercegovine i temeljne vrijednosti na kojima počiva naša država. Historija se ne može izbrisati zakonom, poručuju iz naše stranke. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je na sjednici predsjedništva stranke. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je sa koalicijskim partnerima ranije dogovorena podrška ovim kandidatima.
5: Svijet. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu poginulo je najmanje 20 osoba, a 90 ranjeno. Kijev je pretrpio velika razaranja dok se nastavlja potraga ispod ruševina.
4: Ukrajinske zračne snage saopćile su da je protivzračna obrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu da bi ostvarili postavljene ciljeve.
5: Spasioci su iz ruševina više spratnice u Venecueli spasili muškarca čak 8 dana nakon jakih zemljotresa koji su razorili ovu južnoameričku državu.
4: Vatrogasna služba Čile opisala je operaciju spašavanja kao visoko kompleksnu. S obzirom na to da je zgrada bila izuzetno nestabilna, timovi su se stalno suočavali sa krhotinama koje su padale. Obalni grad La Guaira, u kojem je muškarac pronađen, jedno je od najteže pogođenih područja. Zvanični podaci o stradalima svakodnevno rastu. Prema posljednjim informacijama, poginulo je najmanje 2295 osoba, ali se strahuje da je stvarni broj žrtava daleko veći.
5: Iran i Sjedinjene Američke Države zaključili su rundu indirektnih tehničkih pregovora bez ikakvih znakova napretka ka trajnom miru. Delegacije će nastaviti razgovore nakon sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara.
6: U Dohi su nastavljeni indirektni razgovori SAD-a i Irana uz posredovanje Katara i Pakistana. Poseban fokus je na deblokadi imovine, prekidu vatre i plovidbi kroz Hormuški Moreus. Direktnog sastanka još uvijek nema, ali američki predsjednik Donald Trump ostaje optimist. Zanemario je prijašnje želje da promijeni režim u Teheranu, te je prioritet stavio na denuklearizaciji Irana.

0: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za tri noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
1: Dok Trump poručuje da razgovori o denuklearizaciji napreduju, na terenu rastu tenzije. Iran uslovljava trajni mir povlačenjem Izraela iz Libana, ukidanjem blokade te oslobađanjem 12 milijardi dolara zamrznute imovine, poručujući da o raketnom programu nema pregovora. Washington mora poštovati dogovor. Nije problem samo za pregovaračkim stolom. Naime, Iran je nakon izraelske prijetnje novom vrhunskom vođi upozorio Washington da obuzda Izrael ili slijedi žestoki odgovor. Mohamed Bager Galibaf naglašava da promjene još uvijek ne postoje, te da Iran odlučno stoji iza svoje politike.
2: Pregovori s Amerikom predstavljaju pregovore s nepouzdanim neprijateljem, koji će, čim mu se ukaže prilika, djelovati protiv nas. Suverenitet nad Moreuzom pripada Iranu i Omanu u skladu s aranžmanima koje Iran tamo utvrđuje.
1: Iako vlada optimizam, naročito zbog pada cijena nafte, najveću prepreku trajnom miru predstavljaju Trumpovi saveznici iz Tel Aviva. Izraelski zvaničnici su odbacili opciju primirja, u nadi da će se iskoristiti trenutak da, prema njihovim riječima, eliminišu iranske proksije, poput Hamasa i Hezbolaha. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću za zloupotrebu položaja državno tužilaštvo predložilo je dokaze replike u namjeri da ospori tvrdnje koje je iznijela odbrana.
4: Tužilaštvo je predložilo materijalne dokaze kojima osporava prigovore odbrane u vezi s rokovima istrage, odnosno o pritvoru, kao i o načinu pribavljanja dokaza, javlja Birn BiH. Suđenje će biti nastavljeno 16. jula.
3: Općinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom osudio je Amira Pašića Faću za psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija, te mu izrekao kaznu od 2 godine i 8 mjeseci zatvora. Pašić je bio optužen za vrijeđanje više novinarki te zamjenice državnog ministra Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova Federacije Rame Isaka. Njemu je zbog narušenog zdravstvenog stanja ukinut pritvor u kojem se nalazio od oktobra prošle godine, te su mu određene mjere zabrane. Pašićev advokat Nikica Gržić.
5: Istakli sve primjedbe jer mu nije osigurano pošteno suđenje, tako da smo bili u dilemi da li uopće dava završnu riječ. Jer utisak kako je vođen postupak, opravdano stekao utisak da je osuđen prije suđenja. Prema tome, uložit ćemo žalbu i pred nama je put institucija od suda kantonalnog koji rješava žalbu Ustavnog i Strasbura, jer u demokratskom društvu prema praksi Evropskog suda nikome nije izrečena zatvorska kazna. Imate primjer u Rusiji gdje su oni komadinci koji su zatvorili crkvu nazvali Putina svinjom i vrijeđavlja. Evropski sud utvrdio da je to, kad su dobili zatvorske kazne, Evropski sud utvrdio da je povrijeđen njihovo pravo na izražavanje i poništio tu presudu Ruskog suda. Prema tome ne vidim da je ova presuda zasnovana na zakonu, odnosno protivna je i sudskoj praksi i Evropskoj konvenciji koja garantira slobodu izražavanja članstva.
4: U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učešća u saobraćaju te smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja će se provoditi do 30. septembra, a poseban naglasak stavljen je na sigurnost motociklista i mopedista, koji su, kako je istaknuto, među najugroženijim učesnicima u saobraćaju, te nerijetko stradaju u saobraćajnim nesrećama.
3: Bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Naši zmajevi završili historijski nastup na mundijalu, ali uzdignute glave i kao heroji nacije. Kaja Kallas iz Sarajeva poručila, radimo na pronalasku kandidata za visokog predstavnika, prihvatljivog svima. Vlada Republike Srpske usvojila zakon koji za isticanje simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine predviđa 3 godine zatvora. Stižu oštre reakcije. Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka BHFT-u, 2 miliona entitetskim vladama.

0: elektronskih medija. Najmanje 20 osoba poginulo, a desetine povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Miranda Pejzagić i Sanela Hođić.
2: Putevi. Kolovoz je mjestimično vlažan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Na dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribiškom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, a u Hercegovini djelimično vedro. Padala je slaba kiša. Jače padavine registrirane su u Bosni u ranim jutarnjim satima. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo i Tuzla 18, Drvar i Jajce 19, Bugojno, Doboj, Gradačac, Sarajevo, Sokolac i Srebrenica 20, Banja Luka, Sanski most, Zenica i Dvornik 21, Bihać, Bijeljina i Livno 22, Prijedor 23, Trebinje 27 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22. Najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
4: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u 25. izdanje emisije U studijskoj nadoknadi, najtužnije u cijelom serijalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros rano završila je svoj put na svjetskom nogometnom prvenstvu koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Let zmajeva prekinuli su domaći Amerikanci pobjedom od 2-0, a nama ostaje žal jer su golovi postignuti nakon naših grešaka, ali i ponos što smo bili na smotri najboljih selekcija planete. Kratko ćemo reći jer je vjerovatno većina nas gledala jutros utakmicu na Levi stadionu u Santa Clari. Golove su postigli Folarin Balogan u 45. minuti, a koji je u 64. dobio direktan crveni karton zbog oštrog starta nad Tarkom Muharemovićem, te Malik Tillman iz slobodnog udarca u 82. minuti. Amerikanci u nastavku igraju protiv Belgijanaca, koji su sa 3-2 sinoć savladali Senegal, iako su gubili 2-0, a u prvoj sinoćnjoj utakmici Engleska je sa 2-1 i 2 gola Harrya Kanea pobijedila Demokratsku Republiku Kongo, također nakon preokreta jer su Leopardi vodili sa 1-0. Ranije su plasman u osminu finala izborili Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko. Dodajmo još kako večeras igraju Španija, Austrija, Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir te Australija, Egipat. Selektor Sergej Barbarez, vidno utučen i uplakan, nakon pozdrava sa velikim brojem navijača na stadionu, obratio se novinarima i ponudio svoj pogled na utakmicu.
6: Nekako imao sam stvarno prvo vrijeme vrlo dobar osjećaj, dobro smo ušli u utakmicu, čak imali neke situacije koje su bile obećavajuće i nekako kad je utakmica bila totalno pod kontrolom i iz nekog našeg posjeda, koji je, ja mislim, preko minute trajao da primimo takav gol preko naših grešaka. Nažalost,

0: takve stvari se dešavaju, ali na ovom nivou one će biti odmah ovaj nekako kažnjene, malo i nesretno jer se lopta odbije, presječe prvo pa se odbije kroz njega i Nikola nije mogao odbrati na kraju krajeva i tako uđeš u poluvrijeme, ali opet smo imali baš voljni moment i vidjeli smo šansu da možemo parirati, da možemo te našu ideju sprovesti do kraja, pogotovo posle crvenog kartona, ali na kraju krajeva nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
1: Na upit da prokomentira činjenicu da je pola sata naš tim imao igrača više, istakao je da brojčana nadmoć nije uvijek presudna, te da nekad treba imati sreće kao što smo je mi imali tokom kvalifikacija.
0: Pa vidite, nije jednostavno, pogotovo protiv ekipa koje su dobro organizovane, iskusne, nije jednostavno te ni šanse praviti s igračem više. Koliko puta smo na treningu igrali 10-6, pa nisi, ne možeš gola zabiti. Ipak je bilo par dobrih situacija, tu vam treba jedna situacija, jedan otvarač. I onda se tog utakmice i dinamika utakmice se mijenja automatski. Pogotovo da nismo primili taj slobodnjak, bilo bi neka druga situacija, ali kad ubacite isto dosta ofanzivnih igrača, prvo i trebaju malo vremena dođu u sebi, iako im se daju upute gdje da stoje, ali nije to ni jednostavno, pogotovo za ove mlade momke koji prvi put prave to iskustvo i mislim, bit će vremena svakako za analize i šta se moglo, šta se nije moglo. Mi smo primili golove iz naših grešaka, to je činjenica i protiv takih stvari na duže staze se ne možete boriti, ali mi smo dali sve od sebe, ubacili što smo mogli ofanzivno, što smo imali na klupi, tako je bilo na kraju.
1: Golman Nikola Vasi je također se obratio novinarima s vidljivom masnicom ispod oka nakon duela na početku meča.
2: Što je presudilo nas? Pa detalji. Mislim da su detalji presudili. Mislim da smo onako dosta solidno igrali to prvo poluvrijeme. Nismo baš bili najbolji u posjedu, ali mislim da nam ni oni isto tako nisu stvorili ništa posebno. Primamo taj prvi gol u najgore moguće vrijeme, pred kraj prvog poluvremena. Ne baš najbolje moje ispucavanje isto tako i oni su dovoljno kvalitetni da to kazne iz 2-3 davanja. A nakon toga mislim da smo se dosta dobro vratili u utakmicu, pogotovo poslije tog crvenog, preuzeli smo inicijativu. Zaprijetili u par situacija, ali i nažalost onda taj drugi gol dolazi baš u to vrijeme kada smo igrali najbolje i kada smo stvarali prilike i mislim da je to onda definitivno bio kraj, ako smo pokušavali još do kraja, ali nije bilo lagano produti njihov blok i to je to. Pa je, razočaranje je veliko, mislim, s obzirom da smo imali stvarno tako dobru situaciju i s ovom današnjom utakmicom detalji su presudili na kraju, izgubili smo 2-0, iako mislim da smo u najmanju ruku bili dostojan protivnik, imali svoje šanse, ali eto, vidimo, Sergej je bio emotivan, ja, ostali igrači isto tako, mislim da je sad trenutno razočaranje veliko, iako stvarno kad pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili jedan povijesni rezultat, na što stvarno trebamo biti ponosni, ja sam stvarno ponosan na ovu ekipu. I ono, možda što je teško sada vidjeti u ovom trenutku, ali je to da stvarno imamo budućnost i stvarno da moramo dignuti glavu gore i nastaviti dalje.
1: Njegov imenjak i odbrambeni igrač našeg tima Nikola Katić bio je itekako razočaran nakon duela s Amerikancima.
3: Sigurno da je žao za ispadanjem i za današnjom utakmicom, gdje mislim da nismo uopće dopustili protivniku ništa previše, gledajući da smo i

0: sa kvalitetnom ekipom koja na papiru zvuči stvarno dobro, ali mi smo se prezentirali dobro na svjetlo, da smo bili stabilni. On nas presjekao taj gol 45. minuti koji je došao realno ničega, ali ok. To je neka škola za nas, za buduće. Pa ništa, samo da iskažem zahvalnost na podršci, stvarno. Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjsko i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još boljeg.
1: Kao što smo rekli u najavi, večeras utakmicu 16. finala igra i Hrvatska, rival joj je Portugal. U srazu velikana europskog nogometa vidjet ćemo i dvojicu kojima je ovo vjerovatno posljednji veliki turnir i koji su obilježili na svoj način europski pa i svjetski nogomet, Luku Modrića i Cristiana Ronalda. Pred utakmicu sa Portugalcima novinarima se obratio selektor Vatrenih Zlatko Dalić.
2: Među najjačim reprezentacijama u svijetu imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronalda koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol i ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta izmore u more sa svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte, ali njihovi su igrači igraju u najboljim europskim klubovima, osvajaju titule prvaka Europe i zaista kad pogledamo da ta reprezentacija nema slaboga mjesta u svom sastavu, dakle kompaktna reprezentacija koja ima širinu, koja ima kvalitetu, koja ima jednog Ronalda koji može završiti sve i postići gol u svakom trenutku, jedna opasnost, mislim da je to kompletna reprezentacija i nas čeka zaista najteži mogući posao već nakon grupne faze, to je Portugal. Igrali smo mi nekoliko puta sa njima, zadnji put smo pobjedili u Portugalu 2-1. U utakmici koja je bila prijateljska, Hrvatska nije nikad dobila Portugal u nekim baš tim utakmicama, nekog svjetskih prvenstava, europskih prvenstava. Nema tu puno iznenađenja, nema tu puno nekakvih stvari koje bi mogle jedan drugoga iznenaditi. Kvaliteta je obostrana, prisutna je, kod nas je bitno samo da svedemo grešku na minimum, jer će nas ta ekipa kao što je Portugal kazniti, kao što nas je kaznila Engleska.
1: Pobjednik ovog duela u osmini finala igraće protiv pobjednika duela Španija-Austrija. Tako smo došli do kraja ove emisije, kao i leta naših zmajeva po sjevernoameričkom kontinentu. Ali kao što i oni sami kažu, imamo razlog biti ponosni i sretni. Realno da postavimo stvari kao što rezonuje naš barba. Plasirali smo se na svjetsko prvenstvo na veoma težak način i protiv jakih selekcija. I to je veliki uspjeh. Potom smo se plasirali u 16. finala, a to je izuzetno lijep bonus, šlag na tortu ako želite tako reći. No najveći dobitak su igrači, tim, želja i borba mladosti da se takmiči, nadmeće, da zadivi navijače. Pa iskreno, koliko ste u svojim gradovima, od vrtića i kafića do općina i parkova, vidjeli Alajbegovića, Bajraktarevića, Katića, Dedića? Vratili su nam radost, patriotizam, borbu, nadu, pa i više od toga. Umjesto klasične stagnacije mirenja sa situacijom po onoj, preguruo je Mujo Igore. Ako je taj neki Mujo preguruo, ne moramo svi mi, nego glavu gore i idemo naprijed. I da, vratilo se kolektivno pjevanje iz srca u jednom glasu, pjesme poljem se širi miris Ljiljana. Koliko puta smo pogledali te snimke sa američkih stadiona i ulica pa do naših gradova, gdje je pjesma Halida Bešlića odjekivala uz gromoglasan ponos i radost. S tom pjesmom vas i pozdravljamo, te pozivamo i sutra da pratite u studijskoj nadoknadi. Srdačni pozdrav od ton majstora Tarika Huseinovića i Ibrahima Sofića.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
1: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe,
4: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
6: Program za kulturu.
7: Kult.
6: Kult.
8: I na kraju sam vam kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
3: Poštovani slušalci, hvala što ste s nama. Dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine 2025 istaknutom bosansko-hercegovačkom piscu Semezdinu Mehmedinoviću i razgovorom o njegovoj novoj knjizi Kuća za pisanje, sinoć je u Sarajevu počeo Međunarodni festival književnosti Bukstan No East, No West. Festival koji organizuje

0: Izdavačka knjižara izdavačka kuća Bajbuk održava se do 4. jula. Ovogodišnja centralna tema je gluho doba. Tokom 4 festivalska dana Sarajevo će ugostiti brojne domaće, regionalne i međunarodne autore koji će kroz promocije knjiga, razgovore i panel diskusiju pokušati odgovoriti na pitanje šta znači živjeti u gluhom dobu, vremenu obilježenom krizama, revizionizmom i preispitivanjem identiteta. Izdvajamo i značajnu inicijativu, onu za povratak nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u zgradu Vijećnice, a pokrenuta je povodom 80. godišnjice biblioteke, 130 godina od izgrade Vijećnice i 12 godina od njene obnove. Direkcija knjižare Bajbuk za laureata ovogodišnje nagrade Bajbukova knjiga godine odabrala je autora i knjigu koju su ostavili neizbrisiv trag u protekloj izdavačkoj godini te književnom i kulturnom prostoru. Mali roman o tišini Semezdina Mehmedinovića. Roman predstavlja jedno od najupečatljivijih književnih ostvarenja u savremenoj bosansko-hercegovačkoj produkciji. Neke od programa ovogodišnjeg Bukstana vodit će, odnosno moderirati, naša Sheila Džindo, a slušamo šta je Maji Bektašagić, između ostalog, kazao Semezdin Mehmedinović.
1: Mali roman o tišini i koji je jedna, onako rekao bih, drska knjiga koju ja doživljavam kao roman, koja je netipičan, hibridni roman u kojem sam kroz niz priča iz svoga života, koji zapravo i nije bio tako običan, u kojem je moglo stati barem tri normalna života, skupio mnogo. I kad u vrijeme kad sam to pisao, pisao sam to s punom sviješću, da otvaram sve one bitne teme u svome životu koje sam propustio propustiti kroz svoje knjige, s idejom da ta knjiga bude neka vrsta displeja koji će okupiti jedan veći broj knjiga, a koje bih ispisao u nekom kratkom periodu. Tako da se knjiga Kuća za pisanje pojavljuje kao produžetak nečega što sam ja tamo otvorio. I zapravo je meni vrlo bitno da se uoče te sličnosti koje se tamo pojavljuju. Baš kao što ova knjiga ima refleksiju na moju sljedeću knjigu koja bi trebala izaći negdje do Bajbuka ovdje u Sarajevu. A o čemu se radi? Mislim, ja sam živio u Sarajevu, boravio sam ovdje u vrijeme opsade, sve vrijeme. Tada kad sam ja to radio, ja sam imao jednu vrstu, kako bih rekao, podijeljenosti u onom smislu, nemojte nas gledati kao gubitnike, nemojte u nama gledati nesretnike. Mi smo prejaki za to. To što se tada događalo, nažalost, mi danas nemamo. Mi smo imali rock scenu koja je bila neuporediva. Mi smo imali predstave po pozorištima koje su bile ravnopravne današnjim. Mi smo imali književnost koja je pisana i bila ubjedljiva na jedan poseban način. I mi smo zapravo probudili zanimanje ostatka svijeta za taj otpor. I onda su iz svijeta počeli da dolaze ljudi u ovaj grad, da vide šta je to šta se tu dešava. Prisustvo umnoga svijeta iz cijele planete

0: sam nezadovoljan onim što su naši političari uradili u zadnjih 30 godina. Najstrašnija stvar, i neprestano to ponavljam, ne samo za naše medije, nego za strane medije, jer ne mogu to da oprostim, to da je početkom rata, prvi udari koji su se desili na Sarajevo, su bili udari koji uništavaju sjećanje tog grada. A sjećanje tog grada se sastojalo u rušenju vijećnice, dakle biblioteke i orijentalnog instituta. To što je tad stradalo je ogromno, ogromno. I kad je sve prošlo, političari su zbog toga jer su sretni kako je vijećnica renovirana, našli način da uđu tamo i prave sad sajmove i gluposti tamo, a knjige se nigdje nisu vratile. Biblioteka jedva da postoji.
1: Kultura četvrtkom.
2: Od 1. do 30. jula 17 programa u okviru ljetnog festivala Baš čaršijske noći, koji ove godine obilježava 30 godina postojanja. Na nekoliko lokacija u Sarajevu sadržaj prilagođeni svim uzrastima. Baš čaršijske noći jedan je od najstarijih i najdugovječnijih festivala u Bosni i Hercegovini, a proteklih 30 godina postoje i svojevrstan sinonim za dešavanja u oblasti kulture u glavnom gradu Bosne i Hercegovine tokom jula. Festival Baš čaršijske noći 1. jula otvorila je grupa Bombaj Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta. Nedim Babović.
3: Uvijek nam je drago kad sviramo u Sarajevu, naravno, jer je to naš grad i ta postoji ta emocija, povezanost je sve jača i jača, to valjda je s godinama. Ali posebna nam je čast da smo dio ove manifestacije, sarajevske manifestacije i na ovu 30. godišnicu. I također kad vidimo, gledam sad ovaj repertoar koji je, onda je zadovoljstvo i čast još veće. Što se tiče koncepta Bomba i Štampe samog, možete očekivati da naša reprezentacija pobjedi poslije koncerta. Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela iz 20. i 21. stoljeća Bomba i Štampe, kako rane radove. I uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću. Ta fraza je uvijek kod nas ponavljena dosta, ali ovo ponovit ću je ponovo, znači kad svira Bomba i Štampa, ludnica kad moji momci sviraju u gradu. Hvala vam i hvala na pozivu.
2: Festival Baš čaršijske noći zatvorit će na centralnoj pozornici 30. jula događaj posvećen velikanu Sevdalinke Safetu Isoviću iz fondacije Sevdah Damir Galijašević.
4: Jednostavno, kad spominjemo velikane, nekad su nam malo ti velikani Sevdaha po strani. Zahvaljujem dakle što tu praksu evo mijenjamo i ovom prilikom. U programu će nastupiti ljudi koji su sarađivali sa Safetom Isovićem, koji su se družili sa Safetom Isovićem i koji su imali priliku od Safeta da uče, posmatrajući njegove nastupe, nastupajući s njim, gledajući iza scene šta Safet radi, pa ga onda upitaju kako bi oni to mogli da otpjevaju. I zapravo Safet Isović je svakom ko se jednom u životu sreo s njim, ako boli se Sevdalinke, to mu je prvorazredni događaj života. A zamislite šta je značilo nastupati sa Safetom Isovićem. U programu učestvuju Hanka Paldum, Rizo Hamidović, Ljubica Berak, Ferid Avidić, Kadira Čano, Hamid Ragiković Besko, Hasiba Agić, Šefčet Hamidović Ringo, naš gost iz Sjenice, veliki ljubitelj i poštovalac lika i dijela Safeta Isovića, a poseban fokus je na mladim interpretatorima Sevdalinke. Safet Vučo, Hamza Šantić, Pavao Anić, Melika Karić, Memnon Muzaferija, Nejla Keškić Muzaferija, Namir Mašić i Kenan Katadžić. U programu će svakako učestvovati i velikani pisane i kazane riječi, akademik Mile Stojić, a bogami i Safetov sin, pjesnik Benjamin Isović, u ulozi pjesnika i u ulozi čovjeka koji nam nekako ne da da zalutamo na ovom putu. Dakle, gospodin Benjamin Isović jedan je od selektora ove reprezentacije i jedan od ljudi koji su, naša je želja bila da njegova bude zadnja u ovoj priči. Nastupit će veliki orkestar od 14 članova pod mojim rukovodstvom, orkestar Fondacije Sevdah, uz goste orkestra, ljude koji su sarađivali sa Safetom Isovićem. Dva Safetova albuma aranžirao je maestralni harmonikaš Ante Filipović, a na pet Safetovih albuma muzicirao je klarinetista Suad Pašić Paja. I to su kultni, to su legendarni.

0: koncepciju programa, bilo nam je jako važno da time, da negdje pretpostavimo čime bi Safet bio zadovoljan. U stvari, kako napraviti program da i sam Safet, da je živ, mogao bi da kaže dobro ste ovo djecu. Tako da, ovo će biti prilika da shvatimo i da čujemo Safeta Isovića i u nekim drugim ulogama. Jeste Safet Isović bio moguće najsuperiorniji pjevač Sevdalinke, ali je Safet Isović bio i veliki mislilac, i veliki intelektualac, čovjek koji je aktivno govorio nekoliko stranih jezika, čovjek koji je pjevao na nekim stranim jezicima, i to će slušalci, odnosno posjetioci centralne pozornice kod Vijećnice imati priliku da vide i čuju tog 30. jula na nekim arhivskim snimcima do kojih smo došli. Čućemo i Safetove priče, Safetove izjave za medije, kako je zapravo došlo do tako velike karijere koja je trajala nekoliko decenija i koja je zaista bila jedna od najvećih karijera u bivšoj Jugoslaviji, ne samo u narodnoj muzici. Dakle, događaj koji mislim da zaista vrijedi posjetiti i mislim da je lijepo što vraćamo tradiciju da Baščarčijske noći zatvaramo Sevdalinkom.
1: Kult.
2: Kult.
1: Kultura.
2: Kultura. Ljepota kreacije.
3: Umijeće stvaranja.

0: cvijeće, kultura, umjetnost. Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura. Kultura.
0: Čak 76 umjetnika iz 27 zemalja sa 5 kontinenata sudjeluju na 4. međunarodnom trijenalu grafike Livno, koji je otvoren u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno. Ova prestižna likovna manifestacija pokrenuta je na inicijativu Bože Biškupića i ove godine Livno stavlja u središte međunarodne grafičke umjetnosti. Posjetitelji će sve do 1. studenog 2026. imati prigodu vidjeti 136 pojedinačnih grafičkih dijela otisnutih na više od 150 grafičkih listova. Kustos izložbe Ivo Dalić.
3: Dakako da je riječ o jednom velikom projektu, jednom velikom izazovu za muzej i za jedan manji grad poput Livna. Međutim, evo, borimo se, evo, radimo i već smo tu u našem 4. izdanju trijenala i zbilja riječ je o rezultatu jednog predanog rada jedne male skupine ljudi koji su zbilja posvećeni svome poslu i zbilja odlično onome što rade. Tu bi osobito istakao sve one koji su zaslužni za realizaciju samoga postava, dakle tehničku realizaciju. Što se tiče samoga trijenala, ovdje smo se okupili, ponovno ujedinili zapravo cijeli svijet u Livnu i zajedno sa grafičkom umjetnosti promatramo sve one tendencije u suvremenoj umjetnosti, ali zapravo i u suvremenom životu, obzirom da umjetnost uvijek govori o samome životu, uvijek govori o nekim ljudskim preokupacijama, strujama misli i nekim problemima koji su nam često puta zajednički. I to su sve upravo teme koje naši umjetnici ovdje istražuju i ono što je zanimljivost ovog našeg trijenala ove godine jest upravo to da nemamo neke jedne teme za sva umjetnička djela, nego smo pustili svim umjetnicima na slobodu da progovore o vlastitim perspektivama, da nam ponude ono što njihova umjetnost ima za reći i da zapravo vidimo koliko ovaj kompleksni i suvremeni svijet može nama svima ponuditi i svakom promatraču može ga inspirirati na djelovanje u svome vlastitom životu. Dakle, ovaj kreativni naboj koji svi umjetnici posjeduju je kreativni naboj koji se nalazi u svima nama, međutim ne moramo ga nužno ispoljavati kroz samu umjetnost, nego možemo djelovati u nekim drugim područjima u našem životu. Ove godine okupili smo autore iz čak 27 zemalja sa 5 kontinenata. Imamo 76 autora, a na izložbi izloženo 136 djela.
0: Međunarodni trijenale grafike Livno posebno promovira i predstavlja rad velikana domaće grafičke umjetnosti kroz prateće samostalne izložbe. Uoči ovogodišnjeg izdanja Franjevački muzej i galerija Gorice Livno organizovao je samostalnu izložbu Halila Tikveše pod nazivom Sinergija svjetlosnih gradacija, koja je bila svojevrsni uvod u 4. međunarodno trijenale grafike Livno. Počasni građanin Livna i jedan od inicijatora ove manifestacije Božo Biškupić.
4: Mogu reći, kao i počasni građanin Livna, da sam ponosan na naš grad koji je danas, evo baš danas i ovih dana, svjetska metropola umjetnosti, metropola posebno grafičkih vještina i grafičke umjetnosti. Lijepo ste to rekli, ovaj, da smo na neki način svi zajedno, nema tu pojedinačnih zasluga, ja mislim svi zajedno smo onda krenuli u stvaranje nečeg što je

0: zbilja senzacija na ovoj karti svjetskoj. Pomalo zamrla sva ta velika trijenala, svi ti velike manifestacije, ali smo mi uspjeli u Livnu obnoviti. Vidjet će po sadržaju ove izložbe koliko umjetnici žele nastupati, koliko je vrlo kvalitetnih autora nastupilo ove godine. 27 zemalja nije malo, vjerujte mi. Baš mi je drago zbog našeg grada, zbog Livna, a naravno i zbog organizatora, zbog fratara, zbog uprave ovog muzeja Dražene Džeko, koja zbiljam skrbi kao ono pravi ljubitelj i umjetnina i umjetnosti, ali naravno i voditelj pravog jednog muzeja.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: U vremenu kada su ratovi i nasilje, ljudske tragedije svakodnevni dio svjetskih vijesti, 8. Međunarodni teatarski festival Sarajevo Fest bira drugačiji odgovor, umjetnost i život. Pod sloganom Život, ovogodišnje izdanje festivala od 31. augusta do 6. septembra. Okupit će u Sarajevu vrhunske umjetnike i teatarske produkcije iz Njemačke, Grčke, Ukrajine, Poljske, Španije i Crne Gore. Festival će 31. augusta u Narodnom pozorištu Sarajevo otvoriti predstava Smrt u Dubrovniku, kompanije Prazan prostor iz Crne Gore u režiji Petra Pejakovića, direktor Sarajevo Festa Haris Pašović.
3: Tema ovogodišnjeg festivala – život. Evo, mi to kako i obično i radimo, znači imamo ovdje iza nas čirilicom, latinicom i na engleskom našu temu. Prethodnih godina su to bile teme, kao što znate, mir prošle godine, prije toga je bila sekularizam, pa smo imali još neke druge teme ranijih godina. Ove godine smo se odlučili, upravo ovo što je Rijad govorio, da u vremenu u kome se stalno slušamo o gubitku života, najviše u ratovima, svakodnevno mase ljudi ginu u ratovima, ali evo sad smo imali jedan vrlo strašan događaj u Venecueli gdje je ponovo jedan veliki broj ljudi nastradao. Nekako ta smrt je stalno prisutna i mnogo je bilo na tom masovnom nivou, bilo na pojedinačnom nivou, jer čujemo često i ubistvima i u našoj zemlji, bilo da su žrtve žene, bilo da su žrtve svi drugi građani ove zemlje. Smrt je nekako dominantna u tim vijestima. Ali ono što stvarna dominacija, to je dominacija života. Mi kad smo bili u Sarajevu, kad smo igrali predstave za vrijeme opsade, i 1994. godine UNESCO je organizovao nešto što se zvalo UNESCO Cultural Air Bridge. Budući je bila izrazita ta kulturna produkcija I snažan taj umjetnički angažman u Sarajevu za vrijeme opsade, onda je to UNESCO želio nekako da pokaže svijetu i omogućio je da ponekad tim avionima Ujedinjenih nacija, ja gledam, vi ste ovdje, većina vas ste vrlo mladi, niste bili ni rođeni tada, vjerovatno, UN avioni su prevozili ponekada neke umjetnike da predstave Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo u nekim drugim zemljama. I mi smo u jednoj prilici, ja sam bio tada direktor MES-a, Sarajevski festivalski ansambl je bio pozvan od tada najvećeg reditelja i jednog od najvećih 20. stoljeća, Petera Bruka, da predstave koje smo igrali tu, koje smo napravili, jednu ovdje u Narodnom pozorištu Svilene Bubnjeve i jednu gore u Srznoj kući u Zemlji posljednjih stvari, da igramo kod njega u Parizu u njegovom pozorištu, što je izazvalo vrlo veliku pažnju i francuske i evropske javnosti. I tada je Peter Brook napisao u tu knježicu, kaže, ne može umjetnost da zaustavi ratove. Mi ne znamo nikada je neka Beethovenova simfonija ili neki Šekspirov komad zaustavio ratu. Ali ono što možemo, što znamo sigurno, da ovo što ovi umjetnici u Sarajevu rade za vrijeme rata u tako teškim okolnostima, govori da život ima posljednju riječ. E to je nekako ostalo da odzvanja da život ima posljednju riječ i mi smo onda, vi neki od vas će se sjetiti, a neki su vjerovatno čuli, da je na samom početku rata u Sarajevu, 1992. godine, Vedran Smajlović, koji je bio divan čelista i član Orkestra Narodnog pozorišta, on je izašao sa svojim

0: čelom i svirao je na ulicama pod granatama i na groblju i tako na raznim mjestima je svira u tom užasu koji se događao. I to je obišlo svijet. I kada je počeo rat u Ukrajini, ja sam saznao i vidio da jedan umjetnik ukrajinski iz Harkiva, Denis Karčevcev, da on u Harkivu na ulici pod bombama svira čelo. I to me jako dirnulo. To mi je bilo tako nekako stvarno nevjerovatno, imao nevjerovatan flashback i tako mi je to bilo. Ponovo se ista stvar dogodila. Ponovo u jeku te smrti jedan umjetnik, rizikujući svoj život, svirao je i rekao mi smo živi i namjeravamo da budemo živi. I tako je to me stvarno bilo tad jako, jako dotaklo. Uspostavio sam kontakt i tako mi smo bili tad u kontaktu i sad ove godine ćemo uspjeli smo, on će doći u Sarajevo i svirat će u Sarajevu u jednoj posjeti i Sarajevu i Harkivu i Vedranu Smajloviću naravno i svim građanima Sarajeva u jednom programu koji se zove Nemojte se nikada naviknuti. Harkiv, Sarajevo, nemojte se nikada naviknuti. Ministrica Sanja Vlajsavljević i cijelo ministarstvo su prepoznali važnost i značaj i nekako pozicionirali ovaj festival u evropskom kontekstu, u kontekstu Evropske festivalske asocijacije, čiji smo mi član Sarajevo Fest, što je nama vrlo značajno jer nije lako biti član takve jedne asocijacije. I s druge strane, bilo nam je vrlo jedna praksa ranijih ministarstava da nema saradnje, da stalno mora da se gura, ovog puta stvarno je bila kao rukom odnešena. Imali smo otvorena vrata, stalni prolaz, stalni dvosmjernu komunikaciju i ja se zahvaljujem i ministarstvu i na čelu sa ministricom Sanjom Vlajsavljević, koja se zaista potrudila da bude centralni stup u ovoga festivala. Hvala vam mnogo. Mi, gradeći ovo, Emir je govorila o tome kako je potrebno graditi te dugotrajne veze i mi zaista dugo radimo sa našim partnerima. Sljedeća dva partnera koja ću predstaviti. Jedan je Grčka. Grčka je u ovom trenutku uz Poljsku, to su dvije zemlje koje imaju najvibrantniju scenu pozorišnu i plesnu u Evropi. To je stvarno jedan nevjerovatan jedan angažman umjetnika, institucija i državnih i privatnih koji čine da Grčka je prosto predvodi umjetničku scenu u Evropi. Ja idem svake godine, idem na festival Atina Epidaurus, koji je veličanstven festival koji ima 250.000 gledalaca. Ja se smrznem od toga stvarno kad čujem 250.000 gledalaca za jedan umjetnički festival. Morate imati jednu kulturu koja je stara najmanje 2.500 godina, kao što je Grčka, da biste imali takav festival. Prošle godine, ako se sjećate, mi smo imali stvarno divnu predstavu od tri stare gospođe koje beru Kopriju, Konstantina Telesa, koja je tako osvojila nekako srce gledalaca, stvarno fantastična predstava. I mi smo se tada upoznali, ambasadorica i ja, i ambasadorica rekla da bi voljela da i nastavimo tu saradnju. I onda, pored ove moje dugogodišnje saradnje sa umjetnicima i institucijama u Grčkoj, pored Atina Epidaurus festivala, ja sarađujem i sa Narodnim pozorištem u Atini, sa institucijom Onazis Stegi u Atini i tako dalje. I mi ove godine pozvali smo smo dvije predstave. Jedna je Elektra Sofoklova, koja je bila izvedena prošle godine sa velikim uspjehom u teatru Epidaurus za 10.000 ljudi. To je stvarno još jedna fascinantna stvar kad je u pitanju Grčka, da ljudi putuju 2 sata, 10.000 ljudi dođe, gleda predstavu i poslije predstave koja traje 2-3 sata, sjeda u auto i opet 2 sata putuje da bi išli kući. Predstavu je producirao pozorište Poreja, jedno od najvažnijih atinskih pozorišta i jedan od najvećih grčkih reditelja, Dimitri Starlov, je režirao predstavu, tako da ja mislim da je ovo prvi put da ćemo imati antičku tragediju u Sarajevu koja dolazi iz Grčke i koju je režirao Grk i koji igra grčki ansambl. Druga predstava je pa možda najprovokativnija, da tako kažem, na ovom festivalu. To je jedna plesna predstava. To su dvije divne umjetnice koje su u ovoj asocijaciji, odnosno organizaciji Onazi Stegi, radile predstavu. To je Sofija Mavragani i Janis Rafa. Napravili su jednu cutting edge predstavu o ženskoj seksualnosti. Predstava se zove, sad ja moram reći kako se zove, predstava se zove Zajašime. I to je i ja sam bio fasciniran predstavom, stvarno tu su divne umjetnice, divne plesačice i ove divne umjetnice koje su radile koreografiju. Jedna predstava koja ženu dovodi stvarno na pijedestal i kaže ovo sam ja i šta ćemo sad.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba i na našoj aplikaciji.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve u San Francisco porazio domaćin Sjedinjene Države rezultatom 2-0. Iako su snovi u osmini finala prekinuti, naši momci mundijal napuštaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji BH reprezentativnog nogometa. Bosanci i Hercegovci poručuju da su ponosni na naše zmajeve.
2: Ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, svi tamo Bosnu i Hercegovinu. Nema dalje.
3: Što opet će se slaviti, to opet istorija, red. Jedan verzija istorije koju nismo do sada nikad imali, jel, sad imamo duša za vas.
4: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina. Vi ste već sve učinili za nas.
5: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos. Najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
6: Što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili bez obzira na sve.
0: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost

0: i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kalas nakon dvodnevne posjete našoj zemlji i susreta sa BiH vlastima.
1: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je odluke o izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1 milijon i 700.000 RAKU za jačanje regulatornih kapaciteta. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto.
2: Odlukom smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
0: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu poginulo je najmanje 20 osoba, a 90 ranjeno. Kijev je pretrpio velika razaranja dok se nastavlja potraga ispod ruševina. Ukrajinske zračne snage saopćile su da je protivzračna obrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu da bi ostvarili postavljene ciljeve.
3: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22. Najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Amra Ličina, a vi slušate EU Minute na Federalnom radiju. U današnjoj emisiji donosimo detaljan pregled ključnih evropskih tema, od ozbiljnih upozorenja iz Brisela o zastoju reformi u Bosni i Hercegovini, preko više milionskih projekata za osnaživanje žena i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, pa sve do regionalnih vijesti. Saznajte zašto Evropska unija mijenja strategiju i preusmjerava novac samo za odlikaše, kako Crna Gora grabi prema članstvu 2028. te šta donosi novo irsko predsjedavanje Unijom. Ostanite uz nas.

Bosna i Hercegovina je do 2024. godine uradila dobar posao na evropskom putu, ali je u posljednje dvije godine vidljiv zabrinjavajući zastoj, poručila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Govoreći o činjenici da je naša zemlja dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, ali da procesi sporo napreduju zbog političkih blokada, Kallas je istakla da domaće vlasti moraju hitno isporučiti reformu

0: forme koje su potrebne građanima. Poslušajmo njenu poruku.
1: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.

0: Rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini u prosjeku odnosi jedan život mjesečno, što zahtjeva hitan i snažniji institucionalni odgovor. Upravo zbog toga, kroz zajednički program Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji u našoj zemlji pokreću Evropska unija, vlade Danske i Švedske te UN agencije, osigurano je 9,5 miliona eura za jačanje zaštite žena i sistemsku primjenu zakona. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka upozorava da iza svake surove statistike stoji prekinut ljudski život, dok direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović Hadži Abdić naglašava važnost udruženog djelovanja na terenu.
1: Nažalost, nasilje zasnovano na spolu i dalje odnosi živote u Bosni i Hercegovini, dalje narušava prava i sigurnost žena i djevojčica. U prosjeku u Bosni i Hercegovini svakog mjeseca jedna žena izgubi život kao posljedicu rodno zasnovanog nasilja, a iza ovih brojki, iza ovih statistika je uvijek žena čiji je život naglo prekinut, stoji uništena porodica i duboko pogođene zajednice.
2: Važno je napomenuti da ravnopravnost spolova i ove teme nisu samo obaveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova od agencije preko centara na entitetskom nivou. To je obaveza svih institucija na svim nivoima organizacije vlasti.

0: Vijeće za regionalnu saradnju uručilo je u Sarajevu priznanja žena preduzetnica godine sa Zapadnog Balkana za 2026. godinu, nagradivši 6 žena koje unapređuju inovacije, održivost i digitalnu transformaciju. Dobitnice su Jora Vila, Tamara Đurić, Flandra Marmulaka, Aleksandra Simoni, Marija Kukunonska i Željana Vulović. Generalni sekretar Vijeća Amer Kapetanović poručio je da žensko preduzetništvo nije sporedna tema, već ključno pitanje konkurentnosti cijelog regiona.
1: Preduzetnice ne traže zaseban

Ekonomski prostor traže ono što im pripada, a to je ravnopravan pristup financijama, tržištima i mrežama, ravnopravnu vidljivost i priznavanje za vrijednost koju već stvaraju. Mi ćemo nastaviti da radimo na tome da se omogući mnogo većem broju firmi koje vode žene sa Zapadnog Balkana da počnu sa radom, rastu, nadmeću se i u punoj mjeri doprinose razvoju našeg regiona.

0: Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije pod motom Snaga u jedinstvu. Tokom narednih 6 mjeseci Dublin će se fokusirati na jačanje konkurentnosti, zaštitu demokratskih vrijednosti i povećanje sigurnosti. Među ključnim prioritetima irskog predsjedavanja izdvaja se i postizanje pravovremenog dogovora o novom višegodišnjem finansijskom okviru unije do 2034. godine.
1: Ovo su EU minute.
0: Većina država članica Evropske unije na putu je da ispuni ciljeve smanjenja emisija ključnih zagađivača zraka za period 2020-2029, objavila Evropska agencija za okoliš. U 2024. godini obaveze za svi 5 glavnih zagađivača ispunila je 21 država. Smanjenje amonijaka iz poljoprivrede ostaje najveći izazov, dok je najveći uspjeh postignut kod sumpor dioksida. Ipak, novi podaci pokazuju kontinuirani pad zagađenja u Europi u odnosu na protekle decenije.
1: Ovo su EU minute.
0: Za sam kraj emisije saznajemo da Evropska komisija pokreće plan radikalne preraspodjele milijardi iz plana rasta za našu regiju, jer Brisel gubi strpljenje sa zemljama koje kasne sa reformama. Neiskorištena sredstva bit će preusmjerena onima koji bilježe stvarne rezultate, prije svega Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. Države koje stagniraju suočavaju se s rizikom da ostanu potpuno prazni džepova. Iz Brisela jasno poručuju, plaćeni ste isključivo za ono što ste zaista i uradili. Poštovani slušaoci, ovim porukama iz Brisela privodimo kraju današnje izdanje emisije EU minute. Jasno je da evropski put zahtjeva konkretne rezultate na terenu, a mi ćemo i u narednim emisijama nastaviti pratiti koliko Bosna i Hercegovina uspjeva odgovoriti na te zahtjeve. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Federalnog radija.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
4: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
3: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
5: Spremni?
4: Da, hajde.
3: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
4: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
6: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
3: Od 3. jula, Gradolovac.
7: Čao, Federalna!
3: Petkom u 21.20.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 milijuna eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kallas nakon dvodnevne posjete naše zemlje i susreta sa BiH vlastima. Dodala je da Evropska unija radi na tome da funkciju visokog predstavnika nakon odlaska Kristijana Šmita preuzme evropski kandidat koji će biti prihvatljiv svima.
2: Nadamo se i evo, radimo na usaglašavanju evropskog kandidata za narednog visokog predstavnika. Naš stav je da je evropski put je nešto oko čega su svi jedinstveni. Dugoročno, ako govorimo o postepenom gašenju međunarodne supervizije, najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Evropskoj uniji. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji, nas je više, ali pokušavamo zajednički usaglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
0: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine smatra krivičnim djelom. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Stigle su brojne reakcije, među ostalim da je prijedlog u direktnoj suprotnosti sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i da je riječ o pokušajima kriminalizacije simbola Ljiljana. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
3: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći.

0: doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, potvrđeno je na sjednici predsjedništva stranke. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je sa koalicijskim partnerima ranije dogovorena podrška ovim kandidatima. Spasioci su iz ruševina više spratnice u Venezueli spasali muškarca čak 8 dana nakon jakih zemljotresa koji su razorili ovu južnoameričku državu. Vatrogasna služba Čilea opisala je operaciju spašavanja kao visoko kompleksnu, s obzirom na to da je zgrada bila izuzetno nestabilna, a timovi su se stalno suočavali s krhotinama koje su padale. Obalni grad La Guaira, u kojem je muškarac pronađen, jedno je od najteže pogođenih područja. Zvanični podaci o stradalim svakodnevno rastu. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 2295 osoba, ali se strahuje da je stvarni broj žrtava daleko veći.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanja Lahodžić.
3: Long play jazz.
4: Jazz. Muzički program. Jazz.
3: Dobrodošli u Long play jazz. Danas slušamo Jamesa Browna i njegov dvostruki studijski album Hell, objavljen u julu 1974. od diskografske kuće Polydor Records. Počinjemo sa kompozicijom When the Saints Go Marching In. Yeah.

Izuzetna instrumentalistička i pjevačka preciznost Jamesa Browna odlika je njegovih klasičnih izvedbi koje u širem smislu obilježavaju transformaciju rhythm and bluesa u soul kao poseban žanr. Izmijenjenom ritmičkom strukturom koja uvodi naglasak na prvoj dobi u svakome taktu, James Brown postavlja temelje funka kao novog žanrovskog obrasca ukorijenjenog u soulu, rhythm and bluesu, afričkoj muzici te dijelom u džazu. Važnost melodije svjesno je potisnuta u drugi plan, a sve komponente izvedbe podređene su kompleksnom, sinkopiranom i naglašeno plesnom ritmu, uključujući istrzane gitarističke fraze i preciznu puhačku sekciju koja također dobiva perkusivnu

50-godišnjoj karijeri James Brown je stvorio opus od više od 800 pjesama, no većina prijelomnih snimaka nastala je tokom prvih dva desetljeća profesionalnog rada. U saradnji sa vrhunskim muzičarima poput saksofonista P.V. Ellisa i Marcea Parkera, basiste Williama Bootsija Collinsa, gitariste Jimmya Nolena i drugih, redefinirao je gotovo sve plesne glazbene idiome te je posredno promijenio tok popularne muzike u cjelini. Can't stand

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 milijuna eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kalas nakon dvodnevne posjete našoj zemlji i susreta sa BiH vlastima.
2: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima.
0: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a, kojim se javno isticanje i promoviranje zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine smatra krivičnim djelom. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Stigle su brojne reakcije, među ostalim da je prijedlog u direktnoj suprotnosti sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i da je riječ o pokušajima kriminalizacije simbola Ljiljana. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
3: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona, koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojima je osigurano dodatnih 6 milijuna maraka za BHRT, po 2 milijuna entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1 700 000

0: Raku za jačanje regulatornih kapaciteta. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto.
1: Odlukom smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
0: Općinski sud u Sarajevu u prvostepenom presudom osudio je Amira Pašića Faću za psihičko nasilje putem informacijalno-komunikacijskih tehnologija, te mu izrekao kaznu od 2 godine i 8 mjeseci zatvora. Pašić je bio optužen za vrijeđanje više novinarki te zamjenice državnog ministra Duška Jurišić i ministra unutrašnjih poslova Federacije Rame Isaka. Pašiću je zbog narušenog zdravstvenog stanja ukinut pritvor, u kojem se nalazio od oktobra prošle godine, te mu određene mjere zabrane.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22. Najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.
3: Federalni radio.
4: Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Misteriji oko Zole.
5: Priče za slušanje.

Kada su se upoznali 1852. Paul je imao 13 godina, a Emil 12. Bilo je to u jednoj osnovnoj školi na jugu Francuske, u Aix-en-Provence. Paul je u tom gradu i rođen, dok je Emil doselio s roditeljima iz Pariza kada je njegov otac dobio posao na izgradnji vodovoda. Njihovo prijateljstvo trajaće desetljećima. Paul se prezivao Cézanne i postaće rodonačelnik modernog slikarstva, a Emil se prezivao Zola i postaće Emil Zola. Dugo se vjerovalo da su ova dvojica velikana prekinula svaki kontakt 1886. Nagađalo se da se to dogodilo nakon što je Zola objavio svoj roman djelo 14. po redu u sagi o Rugon Makarovima. Junak djela je slikar Claude Lanier koji se bori protiv neoklasicističkih kanona umjetnosti toga vremena, a Cézanne je navodno bio uvjeren da je on poslužio kao inspiracija svome prijatelju iz djetinjstva i nije mu se svidjelo kako je prikazan. To bi kao bio razlog što je prekinuo svaki kontakt sa Zolom. U naše vrijeme pronađena je prepiska koju su razmjenjivali i nakon 1886. pa je taj misterij razriješen. Ostali su prijatelji do kraja života. Do kraja Zolinog života treba naglasiti jer je njegova smrt 1902. 4 godine prije Cézanneove još veći misterij kojem je posvećen ovaj zapis. Emil Zola počeo je kao romantičar. Brzo je usvojio estetiku realizma, ali je u tome umjetnički opravdano pretjerivao i svoj stil sam je nazvao naturalizmom. Ciklus od 20 romana o Rugon Makarovima, poznat kao povijest jedne porodice pod drugim carstvom, tek je bio započet kada su Zolu kritičari

proglasili najvećim francuskim piscem koji je zasjenio čak i Viktora Hugoa. Svoju prozu Zola ne shvata samo kao vjerno slikanje života najčešće siromašnih slojeva, već kao društvenu kritiku. Njegovo možda najpoznatije djelo je roman Germinal, koji govori o teškom životu rudara na sjeveru Francuske i njihovoj borbi za socijalnu pravdu. Osim kao književnik, Zola djeluje i kao publicist, pišući angažirane političke komentare. Rezolutan je republikanac i njegove satire uperene su protiv cara Napoleona III. S novinarskim radom nastavlja i nakon Francusko-Pruskog rata i propasti drugog carstva, sve do 1881. kada mu prodaja romana donosi toliko da više ništa drugo ne mora da radi.

1894. izbija slučaj koji historija pamti kao aferu Dreyfus. Kapetan Alfred Dreyfus, porijeklom Jevrejin iz Elzasa, optužen je da je Nijemcima isporučio francuske vojne tajne. Dreyfus je bio nevin, a cijeli proces nije bio sudska greška, kakve se događaju, već rezultat dobro razrađene zavjere s falsifikatima koje su proizveli i koristili viši oficiri u socijalnom kontekstu revanšizma i mržnje prema Njemačkoj nakon što je Francuska izgubila Elzas i Lotaringiju. Slučaj se protezao godinama i nije izazivao veliku pažnju dok se nije upleo Emil Zola. Zola objavljuje u Figarou niz članaka, a zatim u listu Aurora i otvoreno pismo predsjedniku Republike s naslovom koji će se pamtiti, optužujem. Njegova intervencija izaziva produbljivanje jaza između Dreyfusovaca i antidreyfusovaca u Francuskoj i polemike u koje su uključeni nacionalisti i antisemiti. Tek 1906. 12 godina nakon što je afera izbila, Dreyfus će biti potpuno rehabilitiran, ali nas ovdje zanima Emil Zola i sve što se s njim u međuvremenu zbivalo. A zbivalo se to da je Emil Zola, koji je imenovao krivca u visokim vojnim krugovima, optužen za klevetu. Uz aferu Dreyfus sada postoji i afera Zola. Proces počinje u zagrijanoj i nasilnoj atmosferi. Zolin advokat Fernand Laborie poziva 200 svjedoka. Sud konstantno krši prava odbrane i sve je jasnije da je pravosuđe pod izravnim utjecajem generalštaba. Sud je dobio nalog da ne dopusti ni da se spomenu pravosudni propusti u slučaju Dreyfus, koji je u osnovi svega. Emil Zola osuđen je na godinu dana zatvora i 3000 franaka globe plus sudski troškovi, ukupno 7500 franaka. Njegov advokat ulaže žalbu koja je usvojena, sud prebacuje predmet u drugu jurisdikciju, Zolin advokat se žali i na tu odluku, početak novog suđenja stalno se odgađa dok konačno nije zakazan za 18. juli te godine 1898. I prva presuda je potvrđena. Što se tiče globe, nju će mjesec dana kasnije u potpunosti platiti iz svoga džepa književnik Octave Mirbeau i mučniji od prosjeka svojih kolega. A što se tiče zatvora, tu se priča komplicira. Na dan izricanja presude 18. jula Emilu Zoli su prijatelji savjetovali da napusti Francusku. U 9 navečer bez ikakvog prtljaga on sjeda u voz za Calais, a odatle preko La Manche stiže u Englesku. Nakon Voltaira i Viktora Hugoa, još jedan veliki francuski pisac koji je prisiljen na izgnanstvo.

Pla živi u Londonu, dosta odsječen od svijeta i tek povremeno prima posjete prijatelja i porodice. Ne prestaje da piše, ali ne zna koliko izgnanstvo može potrajati. To zavisi, ne zaboravimo, od procesa Dreyfusu, koji još traje, sa svim žalbama i prizivnim sudovima. Krajem

posljedica i na presudu koja je njemu izrečena, ali pravda je u tadašnjoj Francuskoj jako, jako spora. Procedura traje skoro cijelu polovinu 1899. Pozitivna odluka donesena je 3. juna, a sutradan nakon 11 mjeseci izgnanstva Emile Zola vraća se u Pariz s rukopisom svog novog romana Plodnost. E sad, šta u ovom slučaju znači pozitivna odluka? Alfred Dreyfus nije oslobođen krivice, već je presuda iz 1894. od prije 5 godina, dakle, poništena, a on poslan na novo suđenje pred ratnim vijećem u Renu u Bretanji, jer ne zaboravimo da je on vojnik i da se proces vodi pred vojnim pravosuđem. Zola piše Dreyfusu i izražava mu svoje simpatije i solidarnost, ali odlučuje, kako ne bi umanjio Dreyfusove izglede na tom novom suđenju, da ne istupa javno. Proces počinje 7. augusta, ali se odmah prekida na 7 dana, jer je na Dreyfusovog advokata Fernana Laborija, istog onog koji je branio i Zolu, izvršen atentat, koji je Laborij preživio. 9. septembra presuda. Dreyfus je kriv, ali s olakšavajućim okolnostima. Zola eksplodira, on prosipa svoj gnjev u istom listu Aurora u kojem je svojevremeno objavio pamflet Optužujem. Ja sam užasnut, vidim kako se nemoguće događa, ovo je moj krik jer naša plemenita Francuska srlja u ponor. Vlada će na kraju odlučiti da Dreyfusa pomiluje zbog njegovog slabog zdravlja i tako vojska nije kriva i nije bilo zavjere. Zoli je jasno o čemu se radi i njegov posljednji istup u Dreyfusovu korist bit će borba protiv zakona o amnestiji kojim predstavnički dom želi da oslobodi gonjenja sve aktere afere Dreyfus. Za sve to vrijeme Zola je još više nego Dreyfus predmet progona nacionalističke struje. O njemu se pišu satirični tekstovi, pjevaju pjesme rugalice, karikature ga predstavljaju kao svinju, izdajnika domovine i armije. Država plijeni njegovu imovinu i prodaje je na licitaciji, ali za jedan dio francuskog javnog mnijenja i velik dio svjetskoga, on je oličenje pravednog čovjeka, branioca istine i humanističkih vrijednosti. Prošle su tako 3 godine, za koje vrijeme je Emile Zola nastavio da piše i otkrio novu strast, fotografiju. Fasciniran je svjetskom izložbom u Parizu 1900. i fotografira iz svih uglova sve što može da se vidi, ostavljajući historijska svjedočanstva o tom događaju. 29. septembra 1902. Emile Zola i njegova supruga Aleksandrina vraćaju se u Pariz iz Medana, gradića na Seni gdje su proveli ljeto. U kaminu u njihovoj sobi ostao je neugašen žar koji je tokom noći tiho izgarao i bračni par se otrovao ugljen monoksidom. Zola je umro ujutro u 9 sati, a njegova supruga je preživjela. Zolina smrt imala je ogroman odjek. U Francuskoj su se neki radovali tom događaju, poput nacionalističke štampe koja mu nije opraštala njegov angažman u aferi Dreyfus, a u inostranstvu s druge strane organiziraju se brojni skupovi u spomen piscu. Na ispraćaju Anatole France naziva ga savješću čovječanstva, pogrebnu povorku prate rudari iz Denena, francuske prestolnice uglja i čelika, koji uzvikuju Germinal, Germinal. Sahranjen je na groblju na Montmartru. Njegov neočekivani odlazak s ovoga svijeta dao je povoda za svakakva nagađanja. Antidreyfusovski i nacionalistički tabor odmah je počeo širiti tezu o samoubistvu. S druge strane, prijetnje kojima je Zola bio izložen potaknule su priče o ubistvu. No nije bilo nikakvih nepobitnih dokaza ni za jedno ni za drugo i prihvaćeno je službeno objašnjenje o nesretnom slučaju. 6 godina nakon smrti Emila Zole njegovi ostaci preneseni su u Panteon, posljednje boravište velikih ljudi Francuske republike. Svečanosti je prisustvovao i Alfred Dreyfus, u međuvremenu rehabilitiran. Tom prilikom jedan antidreyfusovski novinar Louis Gregory puca na njega iz pištolja, ali je Dreyfus samo

lakše ranjen u ruku. A onda 1953. 50 godina nakon smrti velikog pisca, pariški dnevnik Liberation objavljuje na naslovnoj strani članak Je li Zola ubijen? Novinar Jean Bedel došao je do podataka da je izvjesnom Pierre Akenu još 1928. njegov prijatelj Henri Birofons priznao na samrtnoj postelji sljedeće. Bio je po zanimanju dimnjačar i član nacionalističke i antidrajfusovske organizacije Liga Patriota. Po naređenju vođa organizacije začepio je dimnjak na kaminu u Zolinoj spavaćoj sobi, a sutradan ga je odčepio da sakrije dokaze, a da ga niko nije primijetio. Tu priču bilo je teško potvrditi i 1953. a kamoli danas. Ipak, ona sasvim odgovara onom vremenu političkog nasilja u Evropi koje će sa dva svjetska rata koji će uslijediti narasti do monstruoznih razmjera.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. U ovom izdanju emisije vam predstavljamo album The Movies slavnog pijaniste Maksima Mrvice, koji je snimio 2012. godine za Croatia Records. Na albumu su se našle najpoznatije filmske teme poput Pirat iz Kariba, Nemoguća misija, Gladiator, Rocky, ali i naslovna pjesma iz kultnog filma Kum, kojom započinjemo zvukopis.

Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zvukopis u kojoj vam predstavljamo album Maksima Mrvice koji nosi naziv The Movies. Mrvica je zajedno sa svojim saradnicima odabrao 12 numera za ovaj album. Ograničeni trajanjem emisije mi ćemo čuti samo 7. Slušamo teme iz filmova Spartacus i Rollerball.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobroveče, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajamo. Zmajevi završili nastup na svjetskom prvenstvu, građani ponosni na historijski uspjeh naše reprezentacije. Kaja Kallas iza Sarajeva poručila, radimo na pronalasku kandidata za visokog predstavnika prihvatljivog svima. Vlada Republike Srpske usvojila zakon koji za isticanje simbola i zastave Armije Republike BiH predviđa 3 godine zatvora. Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka BHRT-u, 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija. Najmanje 20 poginulih, a desetine povrijeđenih u ruskom napadu na Kijev. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve je u San Francisku porazio domaćin Sjedinjene Američke Države rezultatom 2-0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci mundijal napuštaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Bosanci i Hercegovci poručuju da su ponosni na naše zmajeve.
3: Ovo je veliki trenutak za nas svih, spojili čitav Bosnu i Hercegovinu. Nema dalje.
4: Što opet će se slaviti, to opet historija, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo dušu za vas.
5: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina. Vi ste već sve učinili za nas.
6: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
7: Pošto smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova sam uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sad.
8: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah poslije utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne to tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadokrađivati velike stvari.
9: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
10: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više, mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
9: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije.

0: nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
1: Slušali ste prilog Darija Božića, mi nastavljamo sa ostalim aktuelnostima. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta, BiH rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kallas nakon dvodnevne posjete našoj zemlji i susreta sa BiH zvaničnicima.
2: Treća posjeta visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas našoj zemlji u posljednjih 16 mjeseci svjedoči o tome da su teritorijalni integritet i suverenitet kao i stabilnost Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Uniju. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan uspjeh do 2024. godine, ali od tada je evidentno zabrinjavajuće usporavanje reformskog procesa. Vrata Evropske unije širom su otvorena za nove članice. Ugovor o pristupanju priprema se sa Crnom Gorom, Albanija je otvorila sva poglavlja, a Ukrajina i Moldavija počele su pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostaje za drugima, navela je Kallas.
3: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima.
2: Protekla dva dana evropska predstavnica razgovarala je sa članovima državnog predsjedništva, predsjedavajućom vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova. Neizbježna tema bila je imenovanje novog visokog predstavnika. Nadala se da će proces biti okončan do njenog dolaska, ali to se nije desilo. Christian Schmidt je odstupio, a njegov zamjenik će privremeno obavljati tu dužnost. Istovremeno nastavljeni su pregovori o izboru njegovog nasljednika. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji, kazala je Kallas.
3: U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji.
2: Na novinarsko pitanje da li je dogovor o visokom predstavniku moguć u narednih 15 dana i zašto Evropska unija nije željela podržati Antonija Zanardija Landija, Kallas je odgovorila diplomatski.
4: Dugoročno, ako govorimo o postepenom gašenju međunarodne supervizije, najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Evropskoj uniji. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji. Nas je više, ali pokušavamo zajednički usaglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
2: Kallas je posjetila i bazu Eufora u Butmiru. Posebno je naglasila da misija Altea i dalje predstavlja okosnicu stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mir u Bosni i Hercegovini traje već 3 decenije, ali se ne smije uzeti zdravo za gotovo, poručila je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost. Za Federalni radio, Majda Alić.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine smatra krivičnim djelom. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Stigle su brojne reakcije, a među ostalim da je prijedlog u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i da je riječ o pokušajima kriminalizacije simbola Ljiljana. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
5: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj

0: ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate Republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijela je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija te 1,7 miliona raku za jačanje regulatornih kapaciteta. Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto.
2: Odlukom smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
3: Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, potvrđeno je na sjednici predsjedništva stranke. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je sa koalicijskim partnerima ranije dogovorena podrška ovim kandidatima.
4: Svijet.
1: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu poginulo je najmanje 20 osoba, a 90 ranjeno. Kijev je pretrpio velika razaranja dok se nastavlja potraga ispod ruševina.
3: Ukrajinske zračne snage saopćile su da je protivzračna obrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu da bi ostvarili postavljene ciljeve.
1: Spasioci su iz ruševina višespratnice u Venecueli spasili muškarca čak 8 dana nakon jakih zemljotresa koji su razorili ovu južnoameričku državu.
3: Obalni grad La Guaira, u kojem je muškarac pronađen, jedno je od najteže pogođenih područja. Zvanični podaci o stradalim svakodnevno rastu. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 2295 osoba, ali se strahuje da je stvarni broj žrtava daleko veći.
1: Općinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom osudio je Amira Pašića Faću za psihičko nasilje putem informacijono-komunikacijskih tehnologija, te mu je izrekao kaznu od 2 godine i 8 mjeseci zatvora. Pašić je bio optužen za vrijeđanje više novinarki te zamjenice državnog ministra Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova Federacije Rame Isaka. Pašiću je zbog narušenog zdravstvenog stanja ukinut pritvor, u kojem se nalazio od oktobra prošle godine, te su mu određene mjere zabrane. Njegov advokat Nikica Gršić.
5: Nije osigurano pošteno suđenje, tako da smo bili u dilemi da li uopće da razavisimo riječ. Jer utisak kako je vođen postupak, opravdano stekao utisak da je osuđen prije suđenja. Nama tome uložit ćemo žalbu i pred nama je institucija od suda kantonalno koji rješava žalbu Ustavnog iz Strasbura, jer u demokratskom društvu prema praksi Evropskog suda nikome nije izrečena zatvorska kazna.
4: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
3: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Sanela Hođić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite.

na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Moć.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobroveče, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajamo. Zmajevi završili nastup na svjetskom prvenstvu, građani ponosni na historijski uspjeh naše reprezentacije. Kaja Kallas iza Sarajeva poručila, radimo na pronalasku kandidata za visokog predstavnika prihvatljivog svima. Vlada Republike Srpske usvojila zakon koji za isticanje simbola i zastave Armije Republike BiH predviđa 3 godine zatvora. Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka BHRT-u, 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija. Najmanje 20 poginulih, a desetine povrijeđenih u ruskom napadu na Kijev. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve je u San Francisku porazio domaćin Sjedinjene Američke Države rezultatom 2-0. Iako su snovi o osmini finala prekinuti, naši momci mundijal napuštaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Bosanci i Hercegovci poručuju da su ponosni na naše zmajeve.
3: Ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, čitav Bosnu i Hercegovinu. Nema dalje.
4: Što opet će se slaviti, to opet historija, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za
5: mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina. Vi ste već sve učinili za nas.
6: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos. Najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
7: Ovo što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sad.
8: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i posle sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
9: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
10: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjsko i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više, mislim da smo se dobro prezentirali, da je neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
9: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
2: Slušali ste prilog Darija Božića, mi nastavljamo sa ostalim aktuelnostima. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta, BiH rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kallas nakon dvodnevne posjete našoj zemlji i susreta sa BiH zvaničnicima.
11: Treća posjeta visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas našoj zemlji u posljednjih 16 mjeseci svjedoči o tome da su teritorijalni integritet i suverenitet

0: kao i stabilnost Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Uniju. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan uspjeh do 2024. godine, ali od tada evidentno zabrinjavajuće usporavanje reformskog procesa. Vrata Evropske unije širom su otvorena za nove članice. Ugovor o pristupanju priprema se sa Crnom Gorom, Albanija je otvorila sva poglavlja, a Ukrajina i Moldavija počele su pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostaje za drugima, navela je Kalas.
1: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima.
0: Protekla dva dana evropska predstavnica razgovarala je sa članovima državnog predsjedništva, predsjedavajućom vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova. Neizbježna tema bila je imenovanje novog visokog predstavnika. Nadala se da će proces biti okončan do njenog dolaska, ali to se nije desilo. Christian Schmidt je odstupio, a njegov zamjenik će privremeno obavljati tu dužnost. Istovremeno nastavljeni su pregovori o izboru njegovog nasljednika. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji, kazala je Kalas.
1: U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji.
0: Na novinarsko pitanje da li je dogovor o visokom predstavniku moguć u narednih 15 dana i zašto Evropska unija nije željela podržati Antonija Zanardija Landija, Kalas je odgovorila diplomatski.
2: Dugoročno, ako govorimo o postepenom gašenju međunarodne supervizije, najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Evropskoj uniji. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji. Nas je više, ali pokušavamo zajednički usaglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
0: Kalas je posjetila i bazu Eufora u Butmiru. Posebno je naglasila da misija Altea i dalje predstavlja okosnicu stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mir u Bosni i Hercegovini traje već 3 decenije, ali se ne smije uzeti zdravo za gotovo, poručila je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine smatra krivičnim djelom. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Stigle su brojne reakcije, a među ostalim da je prijedlog u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i da je riječ o pokušajima kriminalizacije simbola Ljiljana. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
4: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se Armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate Republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijela je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija te 1,7 miliona raku za jačanje regulatornih kapaciteta. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto.
5: Odlukom smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u.

0: za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
1: Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, potvrđeno je na sjednici predsjedništva stranke. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je sa koalicijskim partnerima ranije dogovorena podrška ovim kandidatima.
2: Svijet.
3: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu poginulo je najmanje 20 osoba, a 90 ranjeno. Kijev je pretrpio velika razaranja dok se nastavlja potraga ispod ruševina.
1: Ukrajinske zračne snage saopćile su da je protivzračna obrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu da bi ostvarili postavljene ciljeve.
3: Spasioci su iz ruševina višespratnice u Venecueli spasili muškarca čak 8 dana nakon jakih zemljotresa koji su razorili ovu južnoameričku državu.
1: Obalni grad La Guaira, u kojem je muškarac pronađen, jedno je od najteže pogođenih područja. Zvanični podaci o stradalim svakodnevno rastu. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 2295 osoba, ali se strahuje da je stvarni broj žrtava daleko veći.
3: Općinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom osudio je Amira Pašića Faću za psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija, te mu je izrekao kaznu od 2 godine i 8 mjeseci zatvora. Pašić je bio optužen za vrijeđanje više novinarki te zamjenice državnog ministra Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova Federacije Rame Isaka. Pašiću je zbog narušenog zdravstvenog stanja ukinut pritvor, u kojem se nalazio od oktobra prošle godine, te su mu određene mjere zabrane. Njegov advokat Nikica Gršić.
4: Nije osigurano pošteno suđenje, tako da smo bili u dilemi da li uopće dajemo završnu riječ. Jer utisak kako je vođen postupak, opravdano stekao utisak da je osuđen prije suđenja. Prema tome, uložit ćemo žalbu i pred nama je institucija od suda kantonalno koji rješava žalbu Ustavnog i Strasbura, jer u demokratskom društvu prema praksi Evropskog suda nikome nije izrečena zatvorska kazna.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
1: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Muzički program.
10: BH muzika.

krajeva ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti. Samo grmljavina niz ulice hoda.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da, hajde.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje, ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

dešava? Ko je meni Junior?